0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні вівторок, 16 червня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском коротко про головне. На Харківщині через російську атаку поранено 7 людей. Міська влада Харкова оголосила 17 червня днем жалоби за рятувальниками, загиблими внаслідок російського ракетного удару вчора вночі. Уряд виділить кошти з резервного фонду держбюджету на ліквідацію наслідків удару Росії та відновлення пошкодженого Успенського собору Києво-Печерської лаври. У Краснодарському краї Росії після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей – в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій. Будьте обережні. Щонайменше 7 людей зазнали поранення внаслідок атаки Росії по селу Добренька на Харківщині. Напередодні ввечері серед постраждалих 2 дітей – це дівчата 7 та 10 років. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. За його словами, внаслідок ударів спалахнув покинутий будинок, пошкоджено ще 10 приватних будинків. Уряд виділить кошти з резервного фонду державного бюджету на ліквідацію наслідків удару Росії та відновлення пошкодженого Успенського собору Києво-Печерської лаври. Про це в ефірі телемарафону розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, кошти спрямують на проведення невідкладних робіт, зокрема на консервацію зруйнованого даху собору.
3: Якщо подивитись на всі об'єкти культури, які були знищені частково або повністю, то сума відновлення, яка має бути направлена на те, щоб вони повноцінно функціонували, це 4 мільярди євро. Рішення, яке ми приймали на уряді, воно стосувалося Успенського собору Києво-Печерської лаври. Це кошти для того, щоб законсервувати об'єкт, зробити експертизу і швидко його відновити. По всім іншим об'єктам у нас є інші інструменти – це програма великої реставрації Міністерства культури, 466 мільйонів гривень на цей рік, і фонд української спадщини.
2: Нагадаю, російський безпілотник «Шахет» атакував Києво-Печерську лавру в ніч проти 15 червня, і через це на даху Успенського собору сталася пожежа. Як розповів Суспільному генеральний директор заповідника Максим Остапенко, удар припав на верхню частину будівлі і пошкодив численні архітектурні елементи. За його словами, вдалося оперативно вивезти сакральні реліквії та експонати. Тим часом митрополит Епіфаній заявив, що постійний терор проти столиці є помстою РФ за провал її військових планів. Він закликав націю до духовної стійкості задля майбутньої перемоги і запевнив, що Успенський собор переживе і цей напад. Міська влада Харкова оголосила 17 червня днем жалоби за рятувальниками, загиблими внаслідок російського ракетного удару в ніч проти 15 червня, повідомила у телеграмі Харківська міська рада. Цього дня відбудуться скорботні заходи і прощання із загиблими. Також у місті буде обмежено проведення розважальних заходів і гучне звучання музики, додали у міськраді. Унаслідок обстрілу загинули співробітник департаменту надзвичайних ситуацій міської ради і рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Харкова. Нагадаю, вночі 15 червня через повторний удар військ РФ під час гасіння пожежі у Харкові загинули 4 рятувальників, співробітник департаменту надзвичайних ситуацій міськради, 6 рятувальників були поранені. Понад 9 тисяч експонатів з Харківського художнього музею перебувають в евакуації, розповіла Українському радіо Харкова директорка закладу Валентина Мезгіна. За її словами, всі картини, що лишалися у музеї на момент удару Росії по закладу, з експозиції були давно зняті, але деякі предмети мистецтва перебували на другому поверсі будівлі. Валентина Мезгіна каже, що майже всі експонати збереглися після пожежі, крім графіки. Вона промокла під час гасіння вогню.
4: Незважаючи на те, що значна частина найкращих, найцінніших наших творів, понад 9 тисяч предметів вивезено, було евакуйовано в різні міста України, ними те, що у нас залишалося ще чимало творів, зокрема науково-допоміжного фонду. Майже все у нас зберіглося, крім графіки, яка замокла.
1: Новини на Українському радіо.
2: Ще після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза в Краснодарському краї Росії, повідомляє оперативний штаб краю та Осінт-канали. Пожежа виникла через падіння уламків дрона на територію нафтопідприємства в станиці Полтавська. На місці працюють спеціальні та екстрені служби. Після атаки перекрито трасу між станицею та хутором. Полтавська нафтобаза є проміжною ланкою між нафтопереробними заводами компанії «Лукойл» та кінцевими споживачами мережами автозаправних станцій. Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт G7 у Женеві та зустрівся із президентом Швейцарії і парламентом. Вони обговорили російські атаки, потреби України для посилення ППО та санкційні кроки партнерів проти Росії. Про це Зеленський написав у Телеграм. Він подякував Швейцарії за підтримку і готовність допомагати в наближенні миру. Сторони також обговорили співпрацю в енергетичній сфері. За словами Зеленського, Швейцарія допомогла Україні пройти зиму, і Київ розраховує на подальшу підтримку. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне» студії з 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура 17-22. На Закарпатті, півдні і сході до 26 градусів. На Київщині подекуди короткочасний дощ з грозою. Температура 17-22, у Києві 19-21 градус. Зараз у столиці 12 градусів. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо і гарного вам дня. Yeah.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. У Києві розпочалися баталії навколо платіжок за опалення. В червні кияни почали отримувати нарахування за тепло, яке вони начебто отримали в свої домівки ще в січні. Всі пам'ятають, яким був січень, яким був лютий у нашому житті цієї зими. Всі пам'ятають, як зводилися намети прямо посеред житлових комплексів, і ці намети були нашими такими вже відомими пунктами незламності, де можна було погрітися, а помешкання наші не обігрівалися, не було світла, оскільки вороги наші розбомбили всі джерела тепла і світла, які мали б надходити до наших домівок. То чому платіжки за тепло у січні почали надходити людям у червні? І чи мають право надсилати їх саме зараз, фактично, через півроку з моменту ненадання послуги, навіть якщо було на то об'єктивна причина. На зв'язку зі студією Олег Попенко, засновник спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олеже, отже, ви цю проблему знаєте і, очевидь, уже неодноразово з кимось обговорювали. Тож давайте ще раз привселюдно, як то кажуть, при всій Україні, при всіх слухачах Українського радіо. Чому в червні киянам почали надходити рахунки за січневе тепло, яке так чи інакше не надходило до їхніх помешкань?
2: Ну, це, скоріше, питання до Київської міської державної адміністрації, до Київтеплоенергокомунального підприємства, які повинні були б вийти з інформаційної кампанії і чітко пояснити киянам і гостям столиці, всім, хто користується теплом, і всі, хто його не отримав в січні, в лютому, слава Богу, в березні вже трошки тепла дали, а в деяких районах, і пояснити, з чим пов'язано тим, що люди отримали в травні перерахунок за тепло, яке вони не отримали в січні. Єдиним виміром подачі тепла в багатоквартирний будинок є лічильник, який встановлений в багатоквартирних будинках. В Києві більше 80% будинків обладнані таким лічильником. І тому зроблений перерахунок, як каже Київтеплоенерго, і посилається на постанову Кабінету міністрів, яку вони цю постанову, воно тільки її Кабінет міністрів провадив, то я вважаю це абсолютно неправильно. Тому що до кожного будинка, де є лічильник, повинно бути направлено окремий лист від Київтеплоенерго, в якому повинно бути сказано: дивіться, дані вашого лічильника за січень складають от таку цифру. Ви отримували тепло низької, середньої якості з 1 по 9 січня. З 9 січня було розбомблено якраз Київтеплоенерго, і тепло перестали подавати. Тому за оцей місяць ми вам нарахували стільки-то тепла. Це на загальнобудинковому рівні така кількість гілокалорій. І на 1 метр квадратний це складає таку цифру. Ось ви отримали ваші платіжки. Ніде, я відслідкував на минулому тижні, ніхто не отримав подібної інформації. Є посилання на Кабінет міністрів, знову ж на цю постанову, згідно якої робиться перерахунок. І є платіжка, в якій написано, люди скинули платіжку, 1000 гривень, 1500 гривень, 1200. Але даруйте, а де ж головне, що повинно бути зафіксовано? Дані лічильника, загальнобудинкового лічильника, і дані по квадратного розподілення тепла в багатоквартирному будинку.
1: Пане Олеже, ми ж знаємо, що от щойно ви ще раз повторили, є постанова уряду про ці нарахування, так? А з іншої сторони, на годині запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр України Юлія Свириденко наголосила, що Кабмін перевірить, чому жителям Києва масово нарахували платіжки за тепло. То де тут причина, де тут наслідок і де коло замкнулося?
2: Це питання я задавав ще в січні, в лютому. Ви абсолютно правильно задали питання з точки зору аналізу причинно-наслідкових зв'язків ситуації. Тому що тоді ми повинні повернутися до закону про ЖКП, який був прийнятий у 2018 році, про 315-й постанові Кабінету міністрів, яка дозволяє нараховувати за тепло у формулі, а не по загальнобудинковому лічильнику у таких випадках. Тому тут питання якраз і до Кабінету міністрів, і до Верховної Ради, яка чомусь не бачить. Вона вже нове скликана, слава Богу, вже скоро як 7 років буде працювати.
1: Так.
2: І чому вони не бачать проблему з новою постановою, да, і закону про ЖКП? Чому цього не бачить Кабінет міністрів? А Київтепленерго користується наявними документами, законодавчими документами, да, і підзаконними актами, і виставляє платіжки так, як він вважає необхідним.
1: Ну, так,
2: тому що закон це дозволяє.
1: Так, я ще продовжу думку прем'єр-міністра пані Юлії Свириденко. Процитую просто. Вона сказала, там, де не надавалися послуги, абсолютно очевидно, об'єктивно не можуть виставлятися платіжки. Там платіжки мають прийти з нулями. От ви сказали, що це має бути проаналізовано по кожному будинку, зняті дані лічильника і роз'яснені, надіслані в кожен будинок. Тут ще питання, кому в кожен будинок, в кожну квартиру мають бути ці роз'яснення? А з іншої сторони, прем'єр-міністр наголосила, що так і має бути. Але чи так на практиці є?
2: Немає так на практиці, і так не робиться. І ще в січні було зрозуміло, тому що точно така заява була від прем'єр-міністра Юлії Свириденко про те, що ці платіжки, вона давала, я пам'ятаю, що в січні давали вказівку Держпродспоживслужбі проконтролювати нарахування. Так от, і тоді було сказано, що в березні отримують люди перерахунок за січень. Але перерахунок, а не до нарахування. Тому що фактично люди отримали чомусь до нарахування. Тобто вони отримали платіжки за січень, хоча сума січнева повинна бути включена в березень. І в цьому випадку я вважаю, що потрібно перевірити, а що було нараховано в березні, чи відповідають платіжка березня реальному споживанню побудинкову згідно загальнобудинкового лічильника. І якщо вона не відповідає, і там зверху є донарахування, тоді виходить, що в травні люди просто отримують незаконні платіжки.
1: То
2: чи це ще часткова проблема? Це часткова проблема. Є ж загальна проблема, яка існує в Києві і по всій території України. Це невідповідність даних квадратури за багатоквартирного будинку, згідно даних нарахування. Ми неодноразово, я перевіряв, як голова спілки споживачів комунальних послуг, разом з співвласниками, ми перевіряли. Наприклад, ЖЕК, управляюча компанія, якщо не помиляю, Шевченківський район або Печерського, тут мого, по ЖЕКу іде нарахування за обслуговування багатоквартирного будинку 4,5, наприклад, тисячі. Метрів квадратних. А по даним Київтепленерго 6 тисяч.
1: А як? Це а чому так? Звідки ще 2 тисячі взялися?
2: А це ж питання до Київтепленерго, до ЖЕКі, до КМДА. Чому до сих пір, з того моменту, як були створені Київтепленерго, починаючи з 2017 року, коли були створені керуючі компанії 2016 року, чому до сих пір не проведено повний аудит, технічний аудит багатоквартирних будинків, управлінський аудит багатоквартирних будинків, чому це все не було зроблено і чому не перевірено? Люди самі по собі, живучи в цих будинках, вони не в змозі цього зробити. Ну, по різним об'єктивним або суб'єктивним причинам. Але чому це не зробили на рівні КМДА? Я вам більше скажу, в 70% будинків немає технічної документації. Тому навіть перевірити точну квадратуру будинку, яка з них, яка відповідає дійсності, неможливо.
1: А як і це немає технічної документації? Це в новобудовах чи в старих кварталах?
2: В старих будинках.
1: А куди ж вони ділися? Документація ж, напевно, раніше була. Куди вона поділася?
2: Не можу вам сказати, цього невідомо, куди вона ділась. А тому що у нас ці ЖЕКи, управляючі компанії, до того ще якісь там були, вони постійно реорганізовувались, створювались нові, створювались старі, і документація кудись ділась. Куди, я не можу вам сказати. Я знаю, чому вона ділась. Тому що, в першу чергу, у нас велика кількість квартир, якихось там комунальних, перших поверхів комунальних, вона приватизувалась, вона комусь продавалась, вона якось там відчуждалась.
1: Угу.
2: І в якісь підвали по 200, 300, 400, навіть по 500 квадратів чомусь переходили в приватну власність. І це було дуже вигідно, коли, ну, наприклад, підвал по документам мог іти 100 квадратів, а фактично його було 300. А документів на нього не було. І його продавали, ну, от як хотіли, так і продавали, бо створювали нові документи. Ніхто не задається питаннями, де ці документи. До речі, Київська міська державна адміністрація, треба віддати належне, вони декілька робили спроб замовити заново повністю технічну документацію багатоквартирних будинків. Вони пробували. Але Київська міська рада не виділила кошти.
1: Угу.
2: Діло в тому, що там мова йде про 300-400 мільйонів гривень.
1: Зрозуміло.
2: Єдине, що коли я працював керуючій компанії Дарницького району, заступником директора по фінансам та економіки, ми встигли зробити, поки на це діло не поклали табу в райдержадміністрації, я встиг буквально знайти кошти з оренди, проплатити, і ми зробили 18 будинків, повністю на них зробили технічний аудит, технічне обстеження. Тобто ми знаємо чітко, скільки там метрів квадратних, це, що я встиг зробити, але далі ні в одному управляючій компанії нічого більше не робили.
1: Раз, пане Олеже, повернімося все-таки до проблеми у цій нагальної, з якої ми почали наше спілкування, все-таки тепло в домівках киян у січні-лютому і платіжки у червні. То чи зараз киянам варто платити за цими платіжками, чи все-таки дочекатися перевірки? Як сказала сама прем'єр-міністр, там, де не надавалися послуги, абсолютно очевидно, об'єктивно не можуть виставлятися платіжки. Там платіжки мають прийти з нулями. То отака перевірка буде? Отаке уточнення буде, чи платити, як є, а потім ніхто тобі не поверне ту суму, яка і не повинна була сплачуватись?
2: В Україні немає практики повернення коштів. Ми далеко ще не Європа, де якщо ти переплатив, наприклад, за споживання газу, електроенергії або ще щось, тобі ці кошти повертають наприкінці року. Це загальна європейська практика. В Україні ні один закон не прописаний так, щоб нам ці кошти повернули. Тому я глибоко впевнений, що кияни повинні зараз, отримавши ці платіжки, повністю самостійно написати заяву до Київтеплоенерго і з проханням надати повноцінну інформацію щодо нарахування. Які дані загальнобудинкового лічильника в січні, які дані по квадратурно, яка вартість, а вартість вона закріплена на сайті, вартість гігакалорій вона закріплена на сайті КМДА, вона є прописана. І, будь ласка, щоб вони надали цю повноцінну всю інформацію. По-друге, кияни повинні написати заяву в Держпродспоживслужбу. Я розумію, що всі скажуть, що вони не працюють, і це правда, але скарга повинна бути. Для того, щоб потім можна було звернутися далі в правоохоронні органи про бездіяльність державних органів влади щодо перевірки платіжок, які кияни отримали. Я вважаю, на сьогодні не повинні вони платити, а звертатись з проханням зробити роз'яснення, чи надати чітку інформацію, і, по-друге, заяву Держпродспоживслужбу перевірити ці нарахування.
1: Зрозуміло. І якщо ми вже говоримо про те, що розуміємо, що ТЕЦ були розбиті і опалення не було в лютому, в січні 2026 року, то виникає зараз питання логічне, чи спостерігаємо ми активність щодо відновлення цих ТЕЦ, чи варто сподіватися на опалення в будинках в наступному сезоні. Ми розуміємо, що війна триває і ворог підступний і може нищити все, що ми відновлюємо. Однак, чи щось робиться очевидне для відновлення наших ТЕЦ у Києві?
2: Це більш складне питання. Я б взагалі його зробив би, чи взагалі щось робиться на підготовку до опалювального сезону, не тільки відновлення ТЕЦ. У нас є декілька проблем, це декілька великих ТЕЦ. ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. ТЕЦ-4 – це Дарницька ТЕЦ, яка подає тепло частково в Дніпровський, частково в Дарницький район.
1: Ну і вона була розбита.
2: Так, вона розбита. І щодо її відновлення інформації немає. Взагалі немає інформації, чи буде вона працювати.
1: То, можливо, інформація засекречена і не варто її обговорювати, чи все-таки треба стежити за цим?
2: Ну, з однієї сторони, правильна інформація повинна бути засекречена, але з другої сторони є заява, наприклад, КМДА, що відновлювати вони не будуть брати, реприватизувати Дарницьку ТЕЦ вони не будуть. Тобто вони не можуть виділяти кошти на її відновлення. Є заява приватних власників, що вони скажуть, що у нас грошей на відновлення немає. І є заява Кабінету міністрів, який каже, що на Дарницьку ТЕЦ відновлювати теплопостачання буде дуже складно. Тому я роблю з цих трьох заяв висновок, що нас очікує складний період в зоні євророконструкції. Це ТОВ Євроконструкція, яка управляє Дарницькою ТЕЦ. І по-друге, тут потрібно ще подивитись на дії Київської міської ради, яка виділила кошти, там близько 600 мільйонів гривень, на заміну та капітальний ремонт всієї електричної частини багатоквартирних будинків Дарницького району, який підпадає під ТОВ Євроконструкцію. Що підштовхує, знову ж мене, на думку, що це робиться для того, що на випадок, що якщо Дарницька ТЕЦ не буде працювати, то в цих будинках буде нова, повністю відновлена електрична частина, щитки, щитові, вся проводка буде відновлена. І це буде запасним варіантом подачі тепла, обогріву взагалі. Обогріву, що люди зможуть самостійно обогріватись. Тому в мене такі думки щодо ТЕЦ 5, ТЕЦ 6. Ми повинні зрозуміти, що навіть якщо вони будуть працювати, ми не зможемо на 100% забезпечити їх захист.
1: Так, захист.
2: Да, безпеку.
1: Розумію.
2: І в цьому випадку ми також повинні розуміти, що ситуація взимку буде дуже і дуже складною.
1: Розумію. Пане Олеже, принаймні за ці роз'яснення я вам дякую. Це була інформація важлива для наших слухачів і слухачок, особливо для киян. І ми не перестаємо стежити за розвитком цієї ситуації і цієї проблеми. Олег Попенко, засновник спілки споживачів комунальних послуг, був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про платіжки за зимове тепло, які почали отримувати кияни зараз.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське радіо. Ці Перім, Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії, і ми зараз спробуємо поринути іще раз в психологічну тематику, причому в достатньо складну, скажу від себе суб'єктивно, її частину, яка пов'язана з переживанням депресії, яка пов'язана з переживанням суїцидальних думок і взагалі з роботою з травмою. Є громадська організація, вона називається «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». І, зокрема, ця громадська організація здійснила переклад такого документу, який називається «Клінічна настанова». ВАДОД, якщо так коротко абревіатуру читати, це американська клінічна настанова з оцінки та ведення пацієнтів із ризиком суїциду. А цей документ, на думку представників цієї громадської організації, вважається одним з найбільш повних і сучасних доказових документів у цій сфері. Я взагалі не уявляю, як можна і на що доказово спиратися в такій непростій сфері, як люди в депресивних станах, люди з суїцидальними намірами. Але от виявляється, існує такий документ, і про нього, про цю настанову, ми зараз спробуємо поміркувати вголос, що за документ, що він дає психологічній спільноті українській, людям, які потребують відповідної допомоги. Для цієї розмови ми запросили клінічну психологиню, травматерапевтку, представницю цієї громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація». Вільний вибір, перепрошую, Діана Шкарпічко з нами на зв'язку. Пані Діано, вітання.
4: Вітаю. Отже, передусім щодо настанови, яка, наскільки я розумію, створена і вдосконалена американською спільнотою тих, хто причетний саме до сфери надання психологічної допомоги. Наскільки цей документ є важливим в наших реаліях? Чому ви звернули увагу саме на нього? Чи був вибір, скажімо так? І чим він може бути корисний?
5: Насправді, у нас, як сказати, що в Україні вже є власні документи, присвячені суїцидальній поведінці, і більше того, в 26-му році МОЗ затвердило там новий стандарт медичної поведінки щодо допомоги щодо суїцидальної поведінки, але Чим наша українська настанова відрізняється від настанови ВАДО? Тим, що вона є універсальною орієнтиру, і вона більше орієнтована на систему охорони здоров'я загалом, стосується всіх пацієнтів з суїцидальною поведінкою. В той час, коли настанова ВАДОТ, вона має інший фокус. Вона створювалася насамперед для ветеранів та військовослужбовців Сполучених Штатів, і в ній більше уваги приділяється саме таким моментам, як ПТСР, моральні травми, бойовий досвід, ну, і та й інше. Та саме тому переклад цієї настанови він дуже важливий для нас зараз в наш час.
4: Тобто він доповнює українську, я так розумію, базу, яка вже є, яка на бо розумієте, американський досвід це все-таки досвід трохи далі відбув, трохи раніше, давнішого часу. Зараз сучасні реалії, сучасні виклики. В нас свій досвід, зрештою, вже є і напрацьована своя база. Він доповнює чи він щось вносить нового?
5: Ну, насправді, я думаю, що дійсно Україна зараз проходить через унікальний такий історичний період, і ми матимемо сотні тисяч ветеранів, і досвід інших країн показує, що там питання психічного здоров'я ветеранів, воно залишається актуальним десятиліттями після завершення війни. І, по суті, ми зараз це розробляємо для своєї країни, для нас. Да? Дійсно, нас в цьому сенсі досвід США, він дуже цінний, да? Вони накопичували його багато років після воєн, да, і звісно, що наш досвід від інших, але ми можемо спиратися на їхній.
3: Якщо трошки роз'яснити, можливо, нашим слухачам, мені просто як громадянину цікаво, от такого роду документ, який називається «Настанова», що він містить, що в ньому перелічено, чи він містить інструкції, чи він містить клінічні ознаки, як ним користуватися, трошки лікнепу, якщо можна.
5: Це не підручник і не теоретичний огляд, це насамперед такий практичний документ для опори в прийнятті клінічних рішень. Да? У ньому розглядається шлях роботи з людиною, яка може перебувати в суїцидальній кризі. Все починається з оцінки ризику. Настанова детально описує, там, які фактори потрібно враховувати, на чому сфокусуватися, як оцінювати суїцидальні ризики, суїцидальні думки. Можливо, там, треба враховувати більше факторів, ніж просто там на явність думок тут і тепер. Да? Тут може бути доступ до засобів, попередні спроби. І окремий блок великий, він присвячений факторам ризику і факторам захисним. Да? Те, що може все ж таки допомогти утриматись. Да? І важливо, що автори настанови, вони підкреслюють, що жоден окремий фактор не дозволяє там передбачити суїцид. Да, що не існує одного такого, знаєте, там тексту чи що, що можна от пройти там по п'яти запитанням, да, які покажуть, чи вчинить людина самогубство чи ні. Да. Тут дуже є сукупність багатьох обставин. Да. І настанова містить рекомендації щодо роботи з людьми різного рівня ризику. Да. Також тут є план безпеки, який можна використовувати, і психотерапевтичні втручання, медикаментозне лікування, да, і подальший супровід, да, от вже людини в такій кризі.
4: Отже, щодо, скажімо, аудиторії, на яку спрямовані передовсім ці настанови, чи ця настанова як документ, перекладений вами, це лікарі, очевидно, психіатри, зокрема. Але, як на мене, навіть попри узагальнення в цій сфері, попри вироблення якісь методики, правила, все одно кожна людина – це індивідуальність. І психіатр, або психолог, або інший лікар, який працює саме з тим, якою є людина, відштовхуючись від її індивідуальності, завжди, ну, скажімо, не може керуватися ось цими певними рамками, певними обмеженнями. Чи є взагалі простір для психологів, психотерапевтів в роботі з людьми, зокрема, з суїцидальними нахилами або думками, в тому, щоб застосовувати не тільки те, що загально визнане і як рамка встановлене, чи навпаки, тут якраз потрібно лише суворих дотримуватися правил?
5: Ця нас, якщо брати настанову, то вона передусім в принципі розрахована на різних фахівців системи охорони здоров'я. Да? І в її можуть використовувати і психіатри, і психологи, і психотерапевти, і сімейні лікарі, і там, можливо, медичні працівники. Да? І немає такого жорсткого шаблону, але є основні моменти, на які потрібно звертати увагу. Да? Ось я як консультант кризової лінії, гарячої кризової лінії, от 4 роки мала досвід з кризовими такими викликами, да? І кожна розмова, вона буде відрізнятися. Але є моменти, на які потрібно звертати увагу, і вони, знаєте, така як рамка. А в цій рамці вже кожен фахівець буде згідно там свого досвіду, згідно своєї специфіки, він буде в цій рамці бачити, ну, що тут і зараз потрібно цій людині.
4: А тут цікаво, я, Романе, перепрошую, бо я від чого відштовхуюсь. Ви сказали, що ці настанови, вони додають чогось і нового, і водночас показують досвід іншої країни. У вас є свій практичний досвід. Ви особисто з цієї настанови що для себе почерпнули або вже бачите те, що можна використати в роботі? Ну, суто як практик.
5: Та, суто як практик, я можу сказати, що якраз вона дає таку рамку, на яку можна спертися. Да? Бо якщо таке щось не визначено, і ось, до речі, тут наша настанова українська, вона теж вийшла тільки ось в 26-му році, да? Буквально нещодавно. Да? І особливо, коли вона є актуальна для тих, хто працює з ветеранами, військовослужбовцями, членами родин, і ну, вільний вибір зараз пишемо кілька посібників, які для фахівців, ну, наприклад, зараз посібник для фахівців кризових ліній, який буде заснований на положеннях цієї настанови, да, ми зі свого досвіду додаємо, що саме допомагає тут, да, вплоть до того, що там конкретні якісь там діалоги можемо запропонувати, як визначити, по яким маркерам можна визначити високий ризик суїцидальності зараз в людини чи ні.
3: А скажіть, будь ласка, таку річ, я, до речі, хочу нагадати нашим слухачам, що з нами Діана Шкарпітко, клінічна психологиня, травматерапевтка громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Ми говоримо про настанову, клінічну настанову ВАДОТ з оцінки та ведення пацієнтів із ризиком суїциду. Можливо, з вашого досвіду, можливо, з цієї настанови, чи можливий в цьому питанні такий самоконтроль за ключовими маркерами, чи я не знаю, ну щось такого, з приводу чого людина сама для себе може запалити червоний прапорець чи там червоний вогник і подумати, що ось, здається, мені пора до психолога і про це поговорити. Я чому питаю? Колись зустрічався з таким дуже цікавим текстом в соцмережах, він так, знаєте, гуляв, як дещо буває там в багатьох репостах, і там людина, у якої була спроба суїциду, прям радила іншим і розповідала, що у неї цей стан, він прийшов лавиноподібно. Як такий обвал певної свідомості, і вона каже: слухайте, якщо ви на верхньому поверсі, от дослівно, поставте диван біля балконних дверей. Бо коли з вами це станеться, вам потрібні будуть якісь частки секунди, щоб прийти до тями. Можливо, цей диван врятує вам життя. Ну, я так собі подумав, ну окей, з цією людиною так. Вона вже вміє фіксувати цей стан і зробити якісь запобіжники. Але ж, напевне, не всі здатні це зробити. Людина ж може і не здогадуватися, що її може так, ну, даруйте на слові, накрити в якийсь момент. Чи існують провісники?
5: Так, звісно, існують. Це загалом люди, які я не знаю, що це було за дослідження, але проводили опитування людей зі спробою самогубства. Більше 90% вони казали, що вони насправді не хотіли цього робити. І що в цей момент їм не вистачало розуміння, бо людина в стані тут приходить до цих думок, в стані, коли є щось таке непереносиме, є багато болю, і або якісь обставини такі, де вона не бачить, як можна з ними справитися. І це дуже такий напружений психічний стан, масований, що єдиний вихід, наче психіка починає бачити, краще вийти з цього життя, да, ніж залишатися в цьому. І в цей момент дуже важливо, щоб хтось був поруч. І якщо з людиною принаймні побути там 15-20 хвилин, просто поговорити і, ну, якби просто поговорити, не просто, розширити її розділити її переживання, розширити її рамку бачення, що це не єдиний можливий вихід, да? Що є щось інше, да? Спроби суїциду не буде, да? Ну, принаймні в цей раз. Да. І от сама клінічна настанова, вона, в принципі, написана такою клінічною мовою. Вона не дуже там зручна для пересічного громадянина, скажімо так. Але от вільний вибір от, за допомогою IREX зараз створює якраз едукаційні матеріали, які допоможуть, ну, які ми будемо розповсюджувати безкоштовно, які допоможуть для різних категорій якраз ознайомлюватися більше з цією темою. І такі прості едукаційні матеріали, вони будуть і для, ну, ветеранів, і військових, їх родин, і взагалі, я думаю, вони будуть дуже корисні, щоб знати, що це таке насправді, як цим бути.
4: Я ще подумала про той, скажімо, такий підхід до людей, яким голову не залізеш доти, доки або людина сама не звернеться, або, не дай Боже, щось вже станеться, ну або буде спроба. І тут загалом хотілося б дізнатися про тенденції, про перебіг уявлення на рівні нашої держави, того, як у нас, зокрема, від початку повномасштабного, можливо, ще з 2014-го фіксуються навіть не випадки, а взагалі картина, уявлення того, наскільки люди вміють контролювати себе, опановувати себе, розуміти, що дійсно вихід не один, шукати допомоги професійної, наприклад. Що ми про це знаємо? Можливо, є статистика, можливо, дослідження?
5: Ну, за останні роки, з початку повномасштабного вторгнення, нам така статистика, вона прихована, скажімо так, її не знаю, да, чи наразі вона така є, тільки знаю, що виклали матеріал про те, що збільшилась кількість суїцидальних спроб і суїцидів у підлітків. Та? І у 2025 році, да, це за даними Офісу Генерального прокурора. Да. Зараз такої статистики немає, да, вона стабільна. Да. Я не знаю, я зі свого досвіду кризового консультанта лінії, може, працювала з 22-го року якраз, і можу сказати, що останні роки, ось до 26-го, останні пару років, таких викликів, ну, особливо там 25-26 рік, таких викликів про суїцидальні думки і наміри, їх було в рази більше. Тому що клінічних випадків в рази більше зараз.
3: А скажіть, будь ласка, от ви коли, я так розумію, що це було чергування на чомусь на кшталт телефону довіри, скільки дзвінків могло прийти в день?
5: Зазвичай, ну, на лінії працювало не один фахівець, у нас працювали психологи, два психолога і психіатр на лінії, і це могло бути мінімум до 20 викликів за день. Залежало від того, скільки тривав виклик. Виклик міг тривати там до години, ну, а міг бути там, не знаю, 15-20 хвилин в залежності від запиту.
4: Це саме зверталися ті, хто мав суїцидальні думки?
5: Різні, але якщо людина звертається з суїцидальними, то ця розмова буде, ну, якби ми зацікавлені цю розмову тривати, чим довше її провести, да, з якимось результатом, щоб там створити план безпеки і так далі, щоб все ж таки цього не сталося.
3: А в чому, коли психіатр брався до справи, чи він просто наряду з іншими психологами чергував, чи він в якихось випадках приєднувався до розмови, цікаво?
5: Ні, коли був запит до психіатра, там по консультуванню і вже моментам такі, які не є фаховістю психолога.
4: Якщо, якщо людина звертається на гарячу лінію, от коли ми говорили про професійну допомогу, до якої потрібно звертатися, якщо раптом що, то очевидно, це вже намагання знайти інший вихід, зробити інший вибір, не лише один, яким може обмежитися. І скільки в нас таких гарячих ліній? Чи багато, чи вистачає, скажімо так, щоб охопити всіх?
5: Мені здається, цього завжди буде мало. Да. І зараз, на жаль, деякі лінії, вони не працюють через брак фінансування, тому що це фінансування, воно здебільшого якимись грантами фінансується, да, якісь такі кризові лінії.
3: Одним словом, мало. Хочеться, щоб було більше, щоб в разі чого вистачило на всіх, кому це зараз гостро потрібно в цей момент. Дякуємо, Діано, клінічна психологиня Діана Шкарпитко була з нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Національна спілка журналістів України і Орден Святого Пантелеймона нещодавно уклали стратегічний союз. Це такий меморандум про співпрацю. Про що йдеться, в чому він полягатиме, ми маємо намір поговорити з паном Олександром Харченком, членом правління Національної спілки журналістів України, який обіцяв нам прокоментувати цю подію. Нагадаю, що Орден Святого Пантелеймона – це найвища громадська відзнака України за професіоналізм і милосердя, яка в медичних колах називають медичним Оскаром. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
6: Вітаю всіх.
1: Я сказала про те, що журналісти, як і інші люди, інші бійці усіх своїх фронтів загрожені в час повномасштабної війни, тож партнерство заради життя та правди, вочевидь, можна назвати оцю вашу укладену угоду про співпрацю з орденом Святого Пантелеймона, який був укладений нещодавно. У чому полягає стратегія вашого партнерства?
6: Стратегія цього партнерства, його філософія, полягає в об'єднанні зусиль медійників і медиків. Тому що нас дуже багато чого об'єднує під час цієї війни. Національна спілка журналістів провела, наприклад, дослідження, і воно показало, що рекордна кількість атак на медійників, 22 таких лише зареєстрованих атаки, у травні зафіксована цього року. Росіяни полюють на журналістів сьогодні цілеспрямовано. Уже абсолютно зрозуміло, що оцей маркер преса, він не захищає журналістів, він навпаки для росіян є таким міткою для можливістю полювати за журналістами. Mm-hmm. Так само ми бачимо, наскільки цинічно, нелюдськи вони полюють так само за медиками. Як ми говорили про рекордні атаки у травні на медійників. А для прикладу, лише під час одного обстрілу в Києві 5 медзакладів було зруйновано. Тобто, якщо в загальному казати, то одні рятують життя, інші рятують правду. І нам потрібно об'єднувати наші зусилля. Ця інформаційна складова, яку ми можемо як журналісти забезпечити, вона підсилюється отією духовно-етичною місією, яку Орден Святого Пантелеймона як громадська ініціатива несе.
1: Я читаю, що також співпраця охопить регіональні проєкти, підтримку звільнених із полону, програми психологічної допомоги та зміцнення ментального здоров'я журналістів. Чи означає це, що представники ордену, скажімо, будуть якісь тренінги для журналістів проводити, зміцнюючи їхнє ментальне здоров'я, а журналісти, навпаки, будуть висвітлювати події, пов'язані із медичними закладами, з військовими медиками? Якщо можна, уточніть, будь ласка.
6: Звичайно, в цілому це саме так. Ідея полягає в тому, що у однієї організації національної спілки є обласні відділення, і в ордену Святого Пантелеймону є регіональні ради. І на місцях, власне, ми й без того тісно співпрацюємо. Скажімо, багато журналістів входить в регіональні ради ініціативи громадської орден Святого Пантелеймона. Але цей меморандум, він якби допоможе ще зміцнити цю співпрацю. Так само у спілки є дуже дуже потужний інструмент – це центр, центри журналістської солідарності, які розкидані по Україні, які охоплюють такі міста, як Дніпро, Запоріжжя, Харків, Суми, Київ. І, власне, на базі цих центрів от можна ще потужніше працювати. І сьогодні проводяться тренінги по для зміцнення ментального здоров'я журналістів, тих особливо прифронтових редакцій, які працюють ну надзвичайно складних умовах, друкуючи газети, доставляючи їх самостійно. Наприклад, там Велика Писарівка на Сумщині. Це названо одним з найнебезпечніших у світі доставки газети. І зрозуміло, що журналісти ну під величезними стресами працюють, і оця можливість для а в ордену надзвичайно потужні сильні експерти, і це допоможе нам посилити наші програми, наші тренінги по зміцненню ментального, те, що потрібно, коли кажуть, щоб дах не поїхав от, у журналістів. І так само ми спільно боротимемося, об'єднуватиме наші зусилля. 28 журналістів сьогодні цивільних і військових перебувають в полоні. І за різними даними, але в цілому це десь не менше 500 медиків. Це унікальна цифра для сучасного світу. Ми не можемо добитися визволення медиків з полону. Це абсолютно складна проблема. І так само після звільнення з полону, от потрібні ці програми реабілітації, потрібні програми від

0: костюмів, в тому числі такі раритети, костюми, в яких знімалися актори в наших легендарних стрічках 20-го сторіччя кінематографу українського. Так само можна казати про Дніпро, де пошкоджено будинок камерної та органної музики. Отже, Роман Маленков із нами на зв'язку. Пане Романе, розкажіть, як відновлювати, наприклад, пошкоджену будівлю Успенського собору? Що там зараз потрібно робити?
1: Ну, я ж не архітектор і не будівельник. Зараз треба зробити ретельне дослідження першим ділом, тому що будь-який об'єкт, який є пам'яткою, ну, об'єкт культурної спадщини, він не... Там не мають права робити ремонт як такий, чи капітальний ремонт. Там дозволена виключно реставрація. Для того, щоб робити реставрацію, навіть проти аварійні роботи, чи ще якісь подібні роботи, це все має бути виключно реставрація. Для того, щоб її потрібно зробити проєкт реставрації. А це роблять архітектори-реставратори. Ну, ми вчора, я не був, а представники моєї громадської організації «Україна інкогніта» піднімалися на дзвіницю, велику лаврську дзвіницю, і фотографували, що там, значна частина даху, вона просто вигоріла, і її потрібно міняти. В багатьох місцях потрібно робити реставраційні роботи на стінах, ну і всередині. Потрібно провести ретельне обстеження для того, щоб визначити, наскільки пошкоджені розписи. У цьому я не фахівець, а фахівці поки що своїх оцінок не дали, бо це так швидко не робиться.
2: А скажіть, будь ласка, можлива така ж консолідація всього прогресивної частини світу як для відновлення Києво-Печерської лаври, Успенського собору, який от постраждав внаслідок цієї варварської атаки, російської, так як це було з Нотр-Дамом? Що треба для цього зробити? Можливо, тим більше, що міністр закордонних справ Франції висловився, що для нього це рівнозначні об'єкти Нотр-Дам і Києво-Печерська лавра. Наскільки можлива от консолідація світу навколо цієї справи? Чи вона потрібна?
1: Вона, звичайно, потрібна, тому що це потребує великих коштів. Я думаю, що вона все-таки буде, але зовсім не так, як з Нотр-Дамом, тому що навіть ЮНЕСКО показала себе вчора, наскільки безхребетною організацією. Вони навіть в своєму зверненні, там, точніше, чи висновку, не вказали, що це був російський удар. Вони просто після удару зазнали пошкоджень, написали, і все. З Нотр-Дамом ЮНЕСКО так себе не поводить. Вони били у всі набати, у всі дзвони по всьому світу, що ось ця пожежа Нотр-Дам потрібно відновлювати. А тут просто як от хитра якась лисиця з нори. Отакі, ну мене просто, наскільки це, я не знаю, ну, не те, щоб сердить, а бісить просто от це ставлення ЮНЕСКО, що виглядає так, Росія спонсорує цю організацію. Вони мало того, що Росію не виключили із своїх лав, вони просто в своїх повідомленнях, новинах, вони просто не вказують, що ці удари наносить Росія щоденні. Але от вони чудово прокоментували ситуацію у Старобільську. Нібито це взагалі до ЮНЕСКО якесь відношення має.
2: Що ого, а вони це коментували?
1: Вони коментували це 27 травня на офіційному сайті. Тому я не знаю, як треба зробити. Потрібно, щоб хтось взяв не ЮНЕСКО на себе, власне, оцю ношу, щоб потягнути українську культурну спадщину за рахунок якихось світових консолідаційних таких колаборацій. Тому що ми вже розуміємо, що ЮНЕСКО, яке малось би це робити, бо це організація, світова організація головна, яка створена для захисту культурної спадщини.
2: Так, ну це вона структура ООН, а ми всі знаємо, що і в іншій структурі ООН МАГАТЕ, так, агентство за контролем ядерної енергетики, там теж Росія блокує їхню діяльність. Ну, тобто це питання більше, напевно, до окремого ЮНЕСКО, до Організації Об'єднаних Націй і реформи, якої на часі, це просто ще раз підсвітило необхідність цієї реформи. Пане Романе, дуже вам дякуємо за ваш ранковий коментар. Роман Маленков, керівник заповіднику «Стародавній Київ».

0: Українське радіо. Реклама.
1: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
4: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
3: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
4: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
3: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
4: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
5: Реклама косметичного засобу.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Важливо знати.
4: Як відомо, підпис людини – це особистий знак згоди, що має повну юридичну силу. Особливо, коли йдеться про важливі документи, які посвідчуються нотаріально. Але що робити, якщо людина не може підписати документ власноруч? Законодавство передбачає рішення для різних ситуацій, щоб захистити права кожного громадянина. Якщо людина через фізичний стан чи хворобу не може підписатися, за її дорученням це може зробити інша особа. Але виключно у присутності самої людини та нотаріуса. Причина, з якої особа не змогла підписати документ, обов'язково указується у тексті правочину. Що важливо, особа, яка підписує документ замість іншої, не може бути стороною цього правочину або отримувати від нього вигоду. Якщо людина із порушенням слуху або слуху та мовлення письменна, вона самостійно читає і підписує документ. Якщо ж підписання неможливе, обов'язковою є присутність сурдоперекладача. Він своїм підписом засвідчує, що зміст документа повністю відповідає волі та намірам учасника. Якщо людина не володіє мовою, якою ведеться нотаріальне діловодство, текст документа має бути перекладений нотаріусом або перекладачем – усно чи письмово. Особа підписує документ тією мовою, якою володіє. Також варто пам'ятати, що використання факсимільного підпису, штампа із підписом, категорично не допускається. Для прозорості та належного обліку інформація про осіб, які підписали документ на прохання інших, включно із перекладачами, вноситься до графи 3 реєстру для реєстрації нотаріальних дій, а в графі 7 цього ж реєстру вони ставлять свої підписи.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Сили протиповітряної оборони знешкодили 114 дронів, якими вночі атакувала Росія. Другий день саміту країн групи Семи стартує у Франції. Лідери Сімки разом із президентом Зеленським візьмуть участь в робочій зустрічі щодо миру та безпеки для України і Європи. Мер Москви підтвердив ураження нафтопереробного заводу. Про це та інше далі детально, а зараз діє тривога в окремих районах Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської областей, на всій території Донецької, Запорізької. Подбайте про безпеку. Вночі росіяни атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та направили в Україну 132 безпілотники, в тому числі і реактивних, а також «Гербера» і «Талмаси» і дрони-імітатори типу «Пародія». Станом на 8.30 сили ППО знешкодили 114 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних ППЛА на 9 локаціях. Як пишуть повітряні сили, уламки впали у 8 місцях. Російські окупанти дроном атакували маршрутне таксі в корабельному районі Херсона. Від отриманих травм на місці загинув чоловік. Також співробітники поліції доправили до лікарні водія та пасажирку автобуса. Медики наразі надають їм необхідну допомогу. Про це інформує Херсонська міська військова адміністрація. Раніше ми також повідомляли про поранення двох медиків, які прямували на виклик в корабельний район Херсона, та поранення перехожого під час атаки російського дрона в місті. Понад 790 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області завдали російські військовики впродовж доби. 15 червня про це інформував керівник обласної адміністрації Іван Федоров. Найбільше окупанти атакували дронами, здебільшого FPV. Запорізький район і обласний центр. 11 людей були поранені внаслідок російських атак. Мер Москви Сергій Собянін підтвердив пошкодження московського нафтопереробного заводу в Капотні внаслідок попадання дрона. Слова чиновника цитує телеграм-канал «Астра». За останню добу триває атака дронів на Москву. Один з безпілотників пошкодив об'єкт на московському нафтопереробному заводі. Екстрені служби працюють на місці події, повідомляє мер російської столиці. Московський нафтопереробний завод – ключовий виробник пального для московського регіону. Він входить до компанії «Газпром». Нафта. Другий день саміту країн групи Семи стартує сьогодні у Франції, у місті Віан. Туди вже прибули лідери США, Франції, Сполученого Королівства, Канади, Німеччини, Італії, Японії та країн Євросоюзу. Президент Зеленський вже перебуває у французькому Віані, повідомив його речник Сергій Нікифоров, передає кореспондентка Суспільного. За словами Нікифорова, незабаром глава держави прибуде до готелю, де триває саміт. Його зустріне президент Франції Еммануель Макрон. Лідери Сімки разом із Зеленським візьмуть участь у робочій зустрічі з забезпеченням миру та безпеки для України і Європи. І крім цього, президент проведе двосторонні зустрічі з прем'єрами Канади, Британії, канцлером Німеччини та директоркою-розпорядницею МВФ. У французькому Івані працює кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Вона розповість подробиці.
2: Президента Зеленського сьогодні очікують у Франції на саміті групи Семи. Тут він візьме участь у спільній дискусії із лідерами держав і урядів групи. І так само проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема із президентом Трампом, як він сам раніше заявляв, що збирається незабаром у Європі зустрітися із президентом США. Щодо порядку денного, то він традиційний. Власне, будуть говорити про посилення тиску на Російську Федерацію, також посилення українського військового сектору, зокрема протиповітряної оборони. Як писав раніше політико, президент Зеленський планує попросити, зокрема, у США ліцензію на виробництво ракет до Патріотів в Україні, а також попросити Німеччину надати додаткову кількість таких ракет зі своїх складів. Так само Європа планує говорити про мирні перемовини із президентом Трампом, а зокрема те, в якому форматі сама Європа може до них долучитися, ну і, власне, перевірити, скажімо, настрій Дональда Трампа у питанні підтримки України. Як сказав один із посадовців Єлисейського палацу, хочемо переконати Дональда Трампа, принаймні, не погіршувати свою позицію та підтримку України.
1: Валерія Пашко розповіла про порядок денний другого дня саміту країн групи Семи, який відбувається у Франції у місті Евіан. Анонсована президентом США Дональдом Трампом мирна угода між США та Іраном є насправді меморандумом про взаєморозуміння, який займає лише півсторінки тексту. Про це розповів журналістам віцепрезидент Джей Ді Венс. Як пише CNN, республіканець визнав, що насправді документ є загальним і потребує тривалої роботи переговорних команд для того, щоб знайти компроміс щодо ключових питань. Венс наголосив, що першим пунктом меморандуму є зобов'язання Ірану підтримувати регіональний мир та стабільність, припинити фінансування терористичних організацій. У документі йдеться про повернення до Ірану місії МАГАТЕ, яка має допомогти Тегерану зрештою ліквідувати свої запаси збагаченого урану, усунувши ядерну загрозу. Очікується, що підписання меморандуму відбудеться у Швейцарії у п'ятницю, 19 червня. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі і грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура 17-22 градуси. На Закарпатті, півдні та сході – до 26. На Київщині подекуди короткочасний дощ з грозою. Температура 17-22, у Києві 19-21 градус. Зараз у столиці 16 градусів. Атмосферний тиск 745 міліметрів. Відносна вологість повітря – 60%. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск – о 9:30. До зустрічі.
0: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 9 година 10 хвилин в Україні. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Зараз поговоримо про Луганщину із нашою колегою, журналісткою Українського радіо Вікторією Марченко. Вікторія, вітаємо в етері Українського радіо. Ну і ми, ясна річ, в ці дні повертаємося подумки в 2014 рік, коли розпочалася оборона Луганського аеропорту. Коли тривала оборона Луганського аеропорту, і це була одна із перших славетних сторінок спротиву російській агресії, виставка, присвячена цій події історичній, відкрилася напередодні в Києві на Контрактовій площі. Розкажіть детальніше.
2: Так, вітаю Сергія, вітаю Наталю, також вітаю слухачів Українського радіо. У Києві вчора відкрили фотовиставку про оборону Луганського аеропорту та про події на сході країни 12 років тому. Експозицію, підготовлену Українським інститутом національної пам'яті, розмістили у сквері на Контрактовій площі. Виставка розповідає про захисників аеропорту, а також про учасників Луганського Євромайдану, волонтерів та тих цивільних, які долучилися до українського спротиву. Саме оборона Луганського аеропорту стала однією з перших великих битв російсько-української війни та символом стійкості українського війська. Оборонець Луганського аеропорту – військовослужбовець Збройних сил України Роман Сегейда, родом з Волині. Він захищав литовище у складі 80-го окремого аеромобільного полку. Він нам розповів, що з кожним днем ситуація тоді загострювалася. Прошу послухати його коментар.
3: З перших днів, з перших з 8 серпня ми зайшли туди, було спокійно. Станом на вже на гаряче літо 14-го вже було настільки пекельно, що можна було, як кажуть, особливо в той період, коли були ми в облозі, коли дні логістики, коли логістика спускалася з аеро, тобто з парашутів, і харчування і підвіз, і навіть генератори спускали. Ну по-різному було. Ну і але ми войовничо тримали той клаптик, ту стратегічну точку. Я скажу, що це немаловажне питання.
2: Я нагадую, що оборона Луганського литовища розпочалась на початку квітня 2014 року, тривала 146 днів до 31 серпня. На відкритті вшанували пам'ять 49 військовослужбовців, загиблих у ніч на 14 червня, 12 років тому, коли російські сили збили літак Іл-76 під час заходу на посадку. Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Міловської селищної ради Костянтин Анфьоров в коментарі нам повідомив, що, на його думку, події оборони Луганського аеропорту недостатньо висвітлені в Україні. І ось чому важливо робити подібні заходи. Прошу послухати його коментар.
4: Наша виставка називається «Початок оборони», тобто оборона Луганського аеропорту. Це була перша битва великої російсько-української війни. Ми хочемо привернути увагу, тому що Донецький аеропорт, він висвітлений, є кіборги, є вшанована дата, але за Луганський аеропорт, коли це була перша дата, нічого не вказано. І наша мета – досягти. Ми звернулися до народних депутатів України з заявою про вшанування пам'яті, тобто на рівні держави ухвалити рішення і вшанувати 30 серпня цю дату, тобто дату захисників саме Луганського аеропорту. Чому ще важливо? Тому що була 12-та роковина цієї трагедії, коли майже в повному оточенні, коли військовий літак Іл-76 мав приземлитися на землю Луганського аеропорту, але він, на жаль, був підбитий. Загинуло 40 десантників, а також 9 членів екіпажу. Серед них один член екіпажу – луганець, а також один із десантників – теж луганець. Оба Ігоря, до речі.
1: Вікторія, дякуємо, що порушуєте цю тему. Це справді важливо. У нас є досить багато знань про захист Донецького аеропорту. Є навіть в хорошому сенсі міф про Донецький аеропорт. На жаль, про Луганський аеропорт практично ніхто не знає. Вчора якраз відвідав теж дискусію на цю тему. І одна викладачка, учасниця дискусії, казала про те, що вона запитувала в студентів, що вони знають про початок спротиву в 14-му році. Ніхто не згадав про захист Луганського аеропорту. Тому це справді важливо. І стисло, давайте про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Луганщини, але у нас не багато часу, Вікторія.
2: Так, на окупованій Луганщині продовжується паливна криза. На Луганщині обмежили окупанти продаж бензину в каністри. Це повідомляє Реальна газета з посиланням на російські телеграм-канали. Окупаційна адміністрація, яка раніше ввела ліміти на відпуск пального до 20 літрів на одну особу, ввела нову заборону. На АЕС не можна наливати бензин в каністрі. Окупаційна влада поки не підтвердила і не спростувала цю інформацію. Водночас місцеві жителі стверджують, що зараз в Луганську можна вільно заправитися, але не більше 20 літрів на людину. В каністри теж можна налити паливо, тому містяни вважають, що додаткова заборона спричинить нову хвилю охочих заправитися.
5: Вікторія, дякуємо вам дуже. Нагадаю, з нами на зв'язку була Вікторія Марченко, і ми говорили про славні сторінки опору Луганщини окупантам, згадували події 14-го року, ну і коротко згадали про те, що відбувається зараз на тимчасово окупованій території Луганської області. За мить перейдемо до іншої теми.
0: Українське радіо.
5: Дев'ята година, 16.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Дев'ята година, 16 хвилин. За київським часом ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І зараз пропоную поговорити про ціни на сезонні фрукти і овочі, наскільки вони відрізняються від того, що ми бачили торік на ядках овочевих і фруктових. І що нас очікує далі? Спробуємо зазирнути у майбутнє за допомогою наших співрозмовників. Зараз з нами на зв'язку Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу, а трошки пізніше до нас приєднається Лариса Гука, оглядачка в галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру «Агро». Пане Олеже, вітаємо вас в ефірі Українського радіо і дозвольте одразу запитання, якщо ви днями купували, а бажано, точніше, навіть запитання так поставити, чи ви саме вчора купували щось із сезонних фруктів і овочів, чому я кажу, от виправляюсь не днями, а вчора – тому що, за моїми спостереженнями, ціни, наприклад, на полуницю змінюються від дня до дня. То що ваш досвід каже? Які ціни на сезонні фрукти, овочі і ягоди?
6: Ну, в дійсності, добрий день. Вчора, відверто кажучи, нічого не купляв, тому що була надзвичайно важка ніч. Я думаю, що всі кияни дуже важко перенесли ту ніч. І маю величезну надію, що з кожним із вас все більш-менш гаразд, незважаючи на ворога і його обстріли. Але якщо ми з вами оцінюємо ситуацію на аграрному ринку, то треба розуміти, по-перше, що зараз у нас дійсно починається сезон, і все це достатньо швидко дешевшає, ну, по відношенню, скажімо, до цін нещодавніх навіть. Дійсно є тенденції, які дуже специфічні по відношенню, скажімо, там до минулого року. Ну, наприклад, у нас з вами минулого року практично не було черешень. Цей рік черешня вродила добре, тому що якраз приморозки квітневі вдарили трошки раніше, ніж вона квітла, і як наслідок сьогодні ми маємо черешню дешевшу, ніж була минулого року, причому суттєво. Умовно, та якщо, наприклад, цього року у нас там оптова ціна навіть в роздрібі там черешня десь можна знайти і за 80, і за 90 гривень кілограм, то минулого року вона була там 115-160 навіть. Коли ми з вами говоримо про абрикос, то він цього року навпаки є набагато дорожчий, тому що весняні приморозки, квітні місяці практично забрали в нас цього року абрикос. І якщо, наприклад, середня ціна в червні місяці минулого року абрикосу була десь приблизно там від 150 до 180 гривень кілограм, то зараз, і 200, і 220, і 230 можна знайти. З персиком ситуація приблизно така сама. Персик якраз теж попав у нас з вами під приморозки. Минулий рік персик в червні місяці десь був 100, 120, 130 гривень. Ну, зараз я вибачаю 180. І то в основному це там таке імпорт. А коли ми дивимося там нікторин там, або щось інше, то там 170-190 може бути. Полуниця, от ми починали з полуниці. Дивіться, полуниця в цьому році є також, ну, в тій чи іншій мірі дорожча за минулий рік. І знову це пов'язано з тим, що достатньо пізньо вона почала вродити. І я маю на увазі полуниця з відкритого ґрунту. Зараз вона тільки починає ходити, ви праві, що от кожен день ціна міняється. Минулий рік, приблизно десь там друга декада червня місяця, це, значить, в роздрібі вона була десь 100-110-115 гривень кілограм. Ну, сьогодні ми маємо 150-160 умовно. Тобто це теж треба розуміти, що там є певні...
5: А буде дешевшати, чи це вже все?
6: Ну, власне, по яблуках, якщо дивитися, яблуки ще не вродили, яблуки минулорічні, і вони є дешевші за аналогічну дату минулого року. По яблуках у нас ситуація трошки краща, тому що минулий рік яблука вродили добре, і у нас українські яблука полишалися сьогодні ще, скажімо, в запасах. Тому от така ситуація. Тобто, бачите, от різнопланова по фруктах. Є багато імпорту, але імпорт є дорогий, але вже от, власне, пішли з відкритого ґрунту, з нашої території.
1: Що саме найбільше імпортується?
6: Певні,
1: із яких країн?
6: Маємо, от, принаймні, по полуниці точно є там здешевлення.
1: Пане Олегу, з яких країн найбільше ми імпортуємо і що саме?
7: Алло.
1: Пане Олегу, я запитую, з яких країн і що саме найбільше ми імпортуємо? Чи ви чуєте? Здається, ми втратили зв'язок, пан Олег нас не чує. Експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен, хоча ми пана Олега чуємо, зараз поновимо зв'язок. Ну, друзі, поки що запрошуємо вас долучитися до розмови. 097-107-107-9. Як часто ви цього літа, на початку літа, купуєте сезонні ягоди, фрукти, овочі? Чим самоласуєте? Що вам найбільше до вподоби? Ну, і поділіться вашими так само спостереженнями стосовно цін. Так, пишіть нам, будь ласка, обов'язково населений пункт, чи принаймні регіон, там захід, схід, південь, північ, чи центральна частина нашої країни. Ну і так само поділіться вашими спостереженнями щодо того, чи ціни більше чи менше порівняно з минулим роком, або як вони змінюються впродовж останніх днів і тижнів. Пане Олегу, сподіваюся, що з третьої спроби зможу поставити вам запитання щодо імпорту, з яких країн найбільше ми зараз імпортуємо. І що саме?
2: Ну, дивіться, екзотичні фрукти їдуть звідусіль, тобто, коли ми з вами говоримо про банани, це і, знову таки, це фруктова група. Вони їдуть практично із півдня, і Туреччина їде, і їде із Європи трошечки. Коли ми з вами говоримо про персики, це Іспанія. Коли ми з вами говоримо про, скажімо, знову ж таки, групу, яка стосується там черешень, полуниці, це Європа, це Голландія, але вона дуже дорога, і вона круглорічна, але дуже дорога. Коли ми з вами говоримо про власне овочі, молода картопля, це Єгипет, Ізраїль, вона сьогодні є дешевша за вітчизняну, тому що це вже перший врожай цього року з відкритого ґрунту. Але от чим далі ми з вами входимо в літо, тим більше в нас зростає кількість пропозицій української. Вже поїхала з півдня молода картопля з відкритого ґрунту, вона вже є з Закарпаття, тому зараз молода картопля достатньо стрімко дешевша є у нас з вами. І дивіться, якщо, наприклад, ну, знову ж таки, по цінах, грубо 50 гривень, 52-55 гривень кілограм молодої ранньої картоплі було минулого року, ну і цього року приблизно 50 гривень, ну десь воно так є. Стара картопля минулорічного врожаю, вона ще є також на розкладках, цього року є дешевша. Минулий рік в цей самий час картопля була десь 35 гривень кілограм стара, цього року, дивіться, за 20 можна спокійно взяти.
5: А це як пояснити, що ну все ж таки в країні у нас є інфляція, але бачите, картопля показує таку нормальну дефляцію.
8: Ні, дивіться, ситуація полягає в тому, що в нас з вами в 25-му році був дуже великий врожай картоплі, ага. Направду. По відношенню до 24-го року був просто жах. У 24-му році в нас не вродило нічого. У 24-му році ми мали з вами унікальну ситуацію, коли перший імпорт картоплі, уявіть собі, заходив у нас з вами у листопаді 24-го року. У нас, як правило, перший імпорт картоплі заходить грубо, ну, от, як і в цьому році, наприклад, та, це березень-квітень, коли перша картопля молода з Єгипту і з Ізраїлю починає надходити, і вона, от, власне, по імпорту продовжується десь реально до червня місяця, потім вже українська починається молода. Того, власне, в 24-му році ми мали перший імпорт з Литви і з Польщі в листопаді місяці, бо, власне, картоплі не вистачало. А 25-й рік був дуже вродливий, так скажімо, по картоплі, і їх раз вистачило багато, і ціна була набагато нижча. І коли ми подивимося загальні тенденції взагалі по борщовому набору, то у нас з вами борщовий набір в 26-му році по відношенню до 25-го аналогічної дати дешевше десь приблизно на 15-20% по цінах. І це якраз говорить про хороший врожай в 25-му році.
5: Пане Леже, дякуємо вам за коментар. Нагадаю, з нами на зв'язку Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу. А вже за кілька новин, за кілька хвилин новини в ефірі нашого українського радіо. А далі ми продовжимо цю тему. І пишіть нам, будь ласка, на Viber 097-107-107-9, які ціни на сезонні фрукти, овочі і ягоди у ваших містах і селах.
0: Ви слухаєте українське радіо. Реклама.
9: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
10: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
9: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
10: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
9: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
10: 0800 353 404.
9: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі цінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
12: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо. Дев'яності. Часи, коли все вирішувалося вперше. Країна, яка щойно стала незалежною, але чи знала, як жити далі. Гроші, що зникають за кілька днів. Вулиці, де свої правила. Кримінал і бандитизм. Міграція людей. Смертна кара. І водночас сплеск можливостей, яких не було ніколи. Це історії про рішення і їхню ціну. Про втрати і пошуки. Про те, як виживали і як починали спочатку. Вісім серій про 90-ті. Десятиліття, без якого неможливо зрозуміти сьогоднішню Україну. Слухайте у проєкті «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Щовівторка о 10-й після новин на Українському радіо. Спільне новини на Українському радіо.
13: Доброго ранку. Працює інформаційна служба Суспільного, у студії Ірина Антонович. Головне на цей час. Президент України Володимир Зеленський прибув у Францію на зустріч країн групи Семи. Там буде зустріч із президентом Америки Дональдом Трампом. У США розбився ядерний бомбардувальник Б-52. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в окремих районах на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, також у Дніпропетровській області. На всій території Донеччини і Запоріжжя будьте обережні. Президент України Володимир Зеленський прибув до французького Евіана, де триває саміт групи Семи. Про це Суспільному повідомив речник президента Сергій Никифоров. За його словами, незабаром глава держави прибуде до готелю, де проходить саміт. Там його зустріне президент Франції Еммануель Макрон. Лідери групи Семи разом із Зеленським візьмуть участь у робочій зустрічі з забезпечення миру та безпеки для України і Європи. Крім цього, президент України проведе двосторонні зустрічі з прем'єрами Канади і Великої Британії, канцлером Німеччини та також директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду. Раніше у зверненні Зеленський інформував, що також домовився про зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Нагадаю, з 15 по 17 червня у Франції триває саміт лідерів групи Семи. Серед основних тем – мирні переговори щодо закінчення війни Росії проти України, а також ситуація навколо Ірану, зокрема підписання угоди зі США та відкриття Ормузької протоки. Контроль української армією траси Нова Каховка-Мелітополь є серйозним викликом для росіян, адже постачання для армії противника може бути суттєво обмеженим або ж взагалі припиненим, розповідає. А в ефірі Суспільного воєнний аналітик, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман.
14: Оця траса Новокаховка-Мелітополь, вона вздовж, ну, приблизно 150 кілометрів. Тобто це велика відстань, якщо вдається контролювати чи майже 150 кілометрів автомобільного шляху, то це для 49-ї армії російської, яка там знаходиться, це, ну, вкрай серйозний виклик, бо постачання всього, що необхідне, може бути суттєво зменшено або взагалі призупинено. Якщо, так як каже пан Броуді, що на деяких ділянках більше 70% знищується техніки, всього, що там їде, то це означає, що за місяць або за два місяці, ну, підрозділи стануть, ну, вже набагато менше боєздатними або взагалі не боєздатними.
13: Нагадаю, напередодні керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в соцмережах повідомив, що бійці Головного управління розвідки Міноборони контролюють трасу Нова Каховка-Мелітополь на території тимчасово окупованої частини Запорізької області. Цього ж дня департамент активних дій ГУР повідомив, що бійці підрозділу «Саргас» уразили російський паливозаправник. У США розбився ядерний бомбардувальник Б-52. Усі восьмеро членів екіпажу загинули, передає Reuters. Авіатрущ сталася під час випробувального польоту стратегічної авіації Каліфорнії. Бомбардувальник впав на землю одразу після зльоту. Причини катастрофи поки не розголошують, розповідає заступник командира 412-го випробувального крила на авіабазі Едвардса Джеймс Гейс.
15: На даний момент ми не маємо жодних ознак того, що стало причиною катастрофи. Ми не зможемо оприлюднити цю інформацію, і ми не маємо можливості отримати її найближчим часом.
13: Ядерний бомбардувальник призначений для перевезення бомб різних типів, касетний, гравітаційний, побудований компанією «Боїнг». Сьогодні вранці Москва та область перебувають під масованою атакою українських безпілотників. Мер Москви Собянін повідомив у телеграмі про нібито знешкодження 60 дронів, які прямували у бік російської столиці. Також він підтвердив пошкодження московського нафтопереробного заводу в Капотні внаслідок попадання дрона, який вважається ключовим виробником пального для московського регіону і входить до компанії «Газпром Нафта». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
13: Сьогодні на Київщині пройде подекуди короткочасний дощ з грозою. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура 17-22 градуси, у Києві 19-21, а зараз у столиці 16 градусів, атмосферний тиск 745 міліметрів, відносна вологість повітря 55%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!

0: спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше зі світу спорту саме зараз. І найгучніша сенсація чемпіонату світу з футболу сталася вчора у матчі Іспанія-Кабо-Верде. Поєдинок закінчився у нічию 0-0 іспанці. Нагадаємо, діючі чемпіони Європи і головний беззаперечний фаворит Мундіалю втрачають очки з абсолютним дебютантом світових форумів. Іспанці мали беззаперечно і шалену перевагу. 62% володіння м'ячем, 25 ударів по воротах проти 5, проте відзначитися бодай одним забитим м'ячем фаворит турніру так і не зміг. В паралельному матчі групи Уругвай і Саудівська Аравія також переможця не виявили, але хоч голи забивали, нічия 1-1. В інших матчах ігрового дня, але в групі G також були зафіксовані нічийні підсумки. Бельгія-Єгипет 1-1. Фараони відкрили рахунок в першому таймі, але після перерви бельгійці його зрівняли після автоголу. Єгипет і досі не здобув своєї першої перемоги в історії виступів на чемпіонатах світу з футболу. 3 нічиї і 5 поразок. Іран-Нова Зеландія 2-2. Новозеландців дубль на рахунку Елі Джаста, який став проміжним лідером бомбардирської гонки. За Іран забивали Резіан і Мохебі. І сьогодні ввечері, і в ніч з вівторка на середу за київським часом відбудуться матчі в групах I і G. В групі I о 22:00 розпочнеться матч Франція-Сенегал, а о 1:00 годині ночі Ірак-Норвегія. В групі G о 4:00 годині чемпіони світу аргентинці зіграють проти Алжиру, а о 7:00 ранку Австрія-Йорданія. 5 400 000 підписників за футбольний матч. 40-річний воротар Кабо-Верде став суперзіркою соцмереж після дебюту на чемпіонаті світу. Голкіпер Возіння зробив 7 сейвів у матчі проти Іспанії, не пропустив жодного м'яча, допоміг своїй команді здобути сенсаційний результат. І його визнали найкращим гравцем матчу. На акаунті Возіння в Інстаграм до гри було 48 тисяч підписників. На ранок вівторка майже 5,5 мільйонів. Мені 40 років, але я не був професійним футболістом до 25. Це винагорода за цей шлях, сказав Возіння про свій виступ в матчі проти Іспанії. Американка Торі Пенсо стане першою жінкою-арбітром, яка працюватиме на матчі чемпіонату світу 2026. ФІФА призначила Торі на матч другого туру групи А між збірними Південно-Африканської Республіки та Чехії. Торі – лише друга арбітриня в історії, якій довірили обслуговувати матчі чемпіонату світу. Першою стала француженка Стефані Фарпер. Вона була головною на матчі Німеччина-Коста-Рика в Катарі в 22-му році. Матч між Південною Африкою і Чехією запланований на 18 червня. Півзахисник збірної Іспанії Гаві став 6-м футболістом в історії, який зіграв на 2 чемпіонатах світу до 21 року. Хавбек вийшов в стартовому складі «Фурії Рокі» вчора на матч проти Кабо-Верде. На полі він провів 71 хвилину. До нього подібне вдавалося бразильцю Пеле, Норману Уайтсайду з Північної Ірландії, а також камерунцям Рігоберу Сонгу, Соломону Олембе і Самуелю Етоо. ФІФА вирішила змінити протокол вручення Кубка світу команді, яка стане найкращою на чемпіонаті світу 2026. У ФІФА вважають, що буде найкращим, якщо це зробить особисто президент США Дональд Трамп. Крім того, Трамп зможе самостійно вирішити, чи залишатися з командою на п'єдесталі під час підняття трофею над головами, чи відійти вбік. В Білому домі вважають, що президент віддасть перевагу перебуванню в самому центрі уваги разом з футболістами під час святкування. Таким чином, Трамп порушить багаторічний протокол ФІФА, згідно з яким Кубок світу повинен залишатися на постаменті, поки його не візьме капітан команди-переможниці, і він має повернутися з трофеєм до партнерів для святкування. Тренерський штаб жіночої збірної України з баскетболу визначився зі складом на відбіркові поєдинки до чемпіонату Європи 2026. До заявки команди Віталія Чернія увійшли Анжеліка Ляшко, Христина Філевич, Мірям Уроніле і Вероніка Космач. Сьогодні українки зіграють проти Данії та Литви, а завтра проти Швеції та проти Норвегії і Румунії. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо, 9:40 в Україні. Сьогодні 16 червня, в студії працює Наталя Соколенко, назвати Сергій Стуканов. Перевалили ми вже за екватор першого місяця літа, ну і обговорюємо сьогодні ціни на сезонні фрукти та овочі, говоримо динаміку, наскільки вони змінюються, і чи більші, чи навпаки менші порівняно із попередніми роками. Друзі, 097-107-107-9, це наш студійний вайбер, ще раз 097-107-107-9. Можете написати текстові повідомлення, і чимало з вас уже і написали, реагуючи на нашу розмову в першій частині нашої програми. Тож, Михайло нам написав, що фрукти і овочі справді стали дуже дорогими, особливо в останні роки. Для людей із невеликим доходом простіше купити яйця чи м'ясо, аніж регулярно дозволяти собі зелень, ягоди або якісні овочі. Через це здорове харчування часто стає питанням не вибору, а фінансових можливостей. Так, також є повідомлення від Андрія. В 24-му році фермери і люди овочів посадили мало, плюс сухе літо було, відповідно, були ціни більші в 25-му році. А враховуючи досвід 24-го року, фермери і люди посадили всього забагато в 25-му році, тому в 26-му році ціни пішли на дно. А зараз, знову не заробивши, люди посадили менше, ніж у 25-му році, тому до кінця 26-го, 27-му році все буде дорожче. Ну, ось така аналітика від слухача Андрія. Ну, напевно, що людина знається на ситуації.
4: Я бачу, і фото тобі прислали.
3: Нам. Тут, ти знаєш, до речі, досить багато. От Любов пише з Київської області, надіслали нам світлини огірків. Такі досить відбірні, я б сказав. Київська область, у нас цьогоріч черешні просто почали цвісти пізніше, вціліли. Рожеві вже відійшли, встигли від шпаків і собі нарвати. Жовті черешні на підході рясно. Полуниця також є, абрикоси померзли, але ми маємо багато різноманітної зелені. Три дні вже збираємо свої огірочки, скоро і кабачки будуть. Оце якраз, напевно, зібрані нашою слухачкою Любов'ю огірочки на світлині.
4: Гарні. Дуже апетитно виглядають.
3: Так, направду. Наталю, а які твої спостереження стосовно цін на овочі, фрукти чи ягоди? Що ти останніми днями купувала?
4: Ну, от я купувала вчора огірки, але я, на жаль, не такі самі, ну, а може ми з однієї грядки, так, купувала в лавці овочеві огірки. Я, на жаль, не запам'ятала, скільки коштують огірочки, але я запам'ятала, скільки коштує полуниця. Я дуже люблю полуницю, я так чекаю завжди цього сезону, щоб наїстися. Ну, поки, Сергію, не випадає. Ну, вчора я бачила, вчора я купувала трошки собі полуниці по 150 гривень, 150 гривень кілограм, і от мені цікаво, наскільки я пам'ятаю, середина червня – це вже такий пік полуниці. І невже не буде дешевше? Невже не буде хоча б там, ну, гривень
3: вчора
4: по 100,
3: я по 120.
4: Менше?
3: Вчора я по 120, бачив?
4: Так, бачиш, в іншому районі по 120 є.
3: Так, ну, насправді ціни на полуницю в травні були, ну, так, досить високими, там, понад 200 гривень. Зараз, дійсно, це вже наближається десь до 100 гривень, 120-150, але, мені здається, середина червня це вже полуниця мала би відходити, так? Тобто це, радше, напевно, останні акорди цьогорічної ягоди.
4: Та, ну, ти ягоди. Що, я не наїлася ще.
3: Не наїлася? Як ти її зазвичай споживаєш?
4: Просто без нічого. Ну, інколи з морозивом, але намагаюся тримати себе в руках і не їсти морозиво щодня, хоча спокуса така є. От найбільше я люблю полуниці, просто накришити її разом з морозивом. От. Варення не варю, і тут треба сказати, що на мене вплинула дуже Оксана Скіталінська, це лікарка, дієтологиня, часто гостя і наших ефірів. Так от, в неї була таке, я їй запропонувала поговорити на тему взагалі під консервації, скажімо так, що ми з літа можемо в нашу зиму сувору забрати. І вона каже, тільки не варення. І такий був заголовок у неї запропоноване гасло, я би навіть сказала, варення для старіння. Чому сирієте? Тому що варення ж там же цукру багато. А цукор – це те, що треба зменшувати його споживання, а не збільшувати. І ти знаєш, от коли ми з Оксаною тоді поговорили, це кілька років тому було, я заспокоїлася щодо варення і прошу моїх родичів, які навіть варять варення, мені не передавати. Хіба є одна баночка малинового варення на випадок застуди. Не знаю, чи воно допомагає, чи це такий, знаєш, ефект плацебо, що здається, коли ти застужений взимку, то з'їсиш трошки там цього малинового варення, чи чай з малиновим варенням, то нібито тобі стане полегше. Але так, от я пригадую своє дитинство, навіть юність, і я пам'ятаю, що варення було практично завжди на столі, чай з варенням в холодну пору року, але бачите, це все-таки цукор, і дійсно, а цукор у нас скрізь, виробники харчів зараз додають цукор в хліб, в сосиски, в ковбаси, в кетчуп, в які різноманітні соуси, в ресторанах в борщ насипають цукру, хоча за такими класичними рецептами там теж є щось солодке, ну, наприклад, підкопчена грушка або й цукор. Але мені здається, ресторатори наші, не тільки мені здається, багато на цю тему читала, що зловживають цим. Тому від варення я відмовилася. До речі, що ж радить Оксана Скіталінська? Вона радить заморожувати, просто заморожувати полуницю. Але я і цього не роблю, бо якщо відімкнуть світло, то може не збережеться. Я намагаюся наїстися, одним словом.
3: Ти знаєш, тут, мені здається, може якраз на допомогу прийти традиційна культурна спадщина, нематеріальна культурна спадщина Закарпаття, де, наприклад, готують леквар. Наскільки я пам'ятаю, це сливове повидло без додавання цукру. Так? Тобто це якраз те, що може бути в тому числі і корисним для здоров'я, а аж ніяк не шкодити. Друзі, чи ви зараз готуєте варення, чи варите ликварі, я не знаю, як ви називаєте це. Мені здається, конфітюр, так? Ще є таке мені здається...
4: Конфітюр, здається, там цукор якраз.
3: Ну, це те саме десь, що варення, так? Це, напевно, треба запитати зараз знавців з кухні Галичини. Друзі, нагадайте, що конфітюр. Мені здається, це щось на кшталт варення, так? Так це традиційно у Львові десь називалося. Тож, поділіться, чи ви плануєте цьогоріч робити заготівлю різноманітних варень. Так, тут ще нам пише наш слухач Роман. Я готую не варення, а просто роблю шокову заморозку літніх ягід, не лише полуницю. Ну, так, і це, зрештою, в морозилці справді може впродовж року потім лежати, і поволі собі можна...
4: Я сушу ягоди, черницю, наприклад, я сушу, і, ну, не знаю, наскільки вона там зберігає свої корисні властивості, хочу вірити, що зберігає, то, ну, висушена ця ягода, її не може зіпсувати російський ворог, так, коли цілить по нашій енергетичній інфраструктурі і може виробити наші холодильники. В домах, в будинках, і це може, ну, просто зіпсувати наші зусилля і гроші. Тому от в мене такий вихід. Хоча сушити ягоди я почала задовго до війни, яку Росія проти нас розв'язала з усіма супутніми проблемами. Мені просто подобається сам процес. Це якесь занурення, хотіла сказати, в магічне мислення. Ну, занурення в наші традиції, трави теж сушу, м'ято, якісь там ще липу сушу, інші листя суниці, і мені взимку воно все дуже так нагадує аромати літа, і як мені здається, що це такі хороші продукти, тобто це в рамках здорового харчування, а от варення, на жаль, ні. А що нам пишуть люди про варення, варять чи ні?
3: Слухачка Людмила пише, що підтримую ведучу щодо варення, але моя 100-літрова морозилка порожня, бо з електрикою погано, дуже прикро, але наїдаємось як можемо. Ну, це, до речі, теж хороший сценарій, шановні друзі. Так, літо – це той період, коли потрібно вітамінів набратися. А тож, використати цей період, коли дійсно вартість, ну, по-перше, є овочі і фрукти, і, по-друге, їхня вартість дійсно спадає. По спадні йде, тож можна наїстися фактично на весь рік. Любов погоджується, що теж наїдається свіжою полуницею. Ну і Світлана пише: «Моя бабуся обожнювала варення, прожила 93 роки при здоровій пам'яті, хорошому зорові і слухові». Так? Тобто це якраз, Наталю, пояснює, що навіть коли ти ласуєш варенячком, але при цьому можна, можна бути довгожителем.
4: Є чим опанувати, тому що, напевно, бабуся, коли йшла там у своїх справах, їй не траплялися по дорозі снікерси, значить, шоколадне морозиво, не траплялася ковбаса з
3: цукром. Ну, ти не знаєш, Наталю,
4: не знаєш. Але я можу припустити. Я можу припустити, що раніше так, не морозиво, не траплялася ковбаса з
3: цукром. Ну, ти не знаєш, Наталю, не знаєш.
4: Але я можу припустити. Я можу припустити, що раніше так, люди їли варення, але мені здається, що все-таки

0: Разна рік влаштовую алкогольну шокову алкогольну терапію.
1: О,
0: Так,
1: Господи.
0: і скільки ви в цей день випиваєте? В цей день я не п'ю. Це звичайно жарт, шановні друзі. Ми не закликаємо споживати алкоголь, але я просто згадався такий анекдот. От, ну, одним словом.
1: Ти знаєш, якщо ми говоримо вже про ягоди і заготівлі, я цього теж не роблю, але мене ця історія заворожує, і кожного року я хочу спробувати зробити вишнівку, слив'янку, грушівку і так далі. Ну, тобто я хочу спробувати, от у мене книжка з таких традиційних рецептів цих напоїв, які робили українці, наші предки. Та й зараз роблять, вона в мене є, але кожен раз щось стоїть у мене мені на заваді. Ну, з іншого боку, в цьому теж є плюс, ну, і не вживаю я потім вишнівки і слив'янки.
0: Ну, знаєш, Наталю, я просто в шоці, скільки повідомлень зараз надходить нам на Viber, тобто ця тема варення і тема споживання от фруктів, ягід, насправді, дуже цікавить наших слухачів. Дозволяш кілька зачитаю повідомлень?
1: Дуже
0: так?
1: Цікаво.
0: Слухачка Марія пише, закрила минулого року перекручену смородину без цукру. Дуже зручно додавати до узвару. Аромат неймовірний і смак також. Далі Христина пише, заморозка – це класно. Раніше морозила від ягід до овочів, а ще можна робити сорбет. Перебити блендером заморожені ягоди, проте в умовах блекаутів це не варіант. Але ж як класно взимку дістати ягоди, заварити чай, особливо під час застуди, або приготувати запечені перці, які завчасно заморозили. Ти бачиш, так, які у нас насправді слухачі і слухачки мають.
1: А адептів варення щось немає, так? Серед дописувачів.
0: А адептів варення...
1: Бачиш, напевно змінюється потроху культура наша в харчуванні.
0: Я тобі зараз заперечу. От, Любов пише, що до полуниці, то варення краще, а інші фрукти і ягоди краще сушені їсти. Ну і Світлана нам написала, мій дід, найкращий шеф-кухар Києва до Другої світової війни, радив їсти свіже. Казав, організм накопичує корисне сам, і ще Бог створив їжу, лукавий кулінарію.
1: О, яка філософська приказка, клас.
0: Так, тобто, по суті, ну, та, свіжі фрукти – це, безперечно, неперероблені продукти, які зберігають всі вітаміни в належному стані. Тому тут я теж цілком погоджуюся із нашими слухачами. Ну, і продовжують ділитися стосовно вартості продуктів. Людмила пише, стара картопля 30 гривень на ринку, сама купувала на вихідних, це Запоріжжя. Тобто, от 30 гривень стара картопля, так, ну, тут на молоду, напевно, вже, в принципі, можна переходити поволі, так?
1: До речі, якщо вас цікавить щодо картоплі, як, чи можна її споживати в рамках здорового харчування, то цікава думка дуже Оксани Скіталінської, що вже так таврувати картоплю на слід, як дехто робить із дієтологів. Але що вона каже, я ще раз нагадаю, що вона лікарка-геронтологиня, тобто лікарка, яка зараз досліджує секрети довголіття, медичні секрети довголіття. Так от вона каже, що картопля – це нормальний продукт, там є багато чого хорошого, але не у вигляді пюре. От пюре там якраз, якщо ви споживаєте пюре, то там якраз підвищується рівень цукру в організмі. Годиться запечена картопля, відварена, але ще один такий секретик, так, для того, щоб картопля не шкодила організму, а навпаки. Ну, це ясно, що тримати об'єми якісь, так, не об'їдатися. А другий секретик – це споживати її не гарячу. От навіть запечену картоплю або відварену не гарячу, тепло або холодно, і тоді вона краще засвоюється організмом і не має стрибків цукру. От такий науковий підхід до споживання картоплі. А ти, Сергію, як картоплю?
0: Ну, чесно кажучи,
1: зізнавайся.
0: Ну, смажу зрідка, але пюре, наприклад, полюбляю. Ти знаєш, от зараз ми про полуницю говорили, і я згадав, одного разу був в Німеччині, це було ще років 10 тому, так, це, напевно, був 16-й чи 15-й рік, і я дуже здивувався певній страві, як вони споживають полуницю. Я ніколи не міг уявити, що полуницю можна так споживати. Ну, значить, уяви собі полуницю, яка так трохи помелена, так, тобто дрібна.

0: пошматована, змішана зі сметаною, так, поцукрована, тобто таке солодке, в принципі, як пюре, чи такий, я б сказав, рідина така. В принципі, це смачно, я теж так полюбляю їсти, але я був здивований, що вони додавали це до відварених макаронів. Тобто от макарони, тарілка макаронами,
1: і це
0: так рясно полито ось...
1: Слухай, може хтось із наших слухачів і слухачок таке теж полюбляє?
0: Я, чесно кажучи, був трохи в шоці, як так можна їсти, та це для мене теж була дуже велика новина. А німці, дивлюся, ну це такий був захід, знаєш, де годували, так от, і дивлюся, німці і діти, причому там був табір такий був, і діти це так, ну, німецькі, значить, там були ще й наші українські діти з Донеччини, вони теж це дивилися досить. Ну, тобто, кухня дуже цікава в різних народів, і це, звичайно, цікаво спостерігати. Друзі, а як ви їсте полуницю? Напишіть нам 097-107-107-9. Ви на хвилях Українського радіо, на годиннику 9:57. За кілька хвилин черговий випуск новин в етері Українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама. З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аден-1 розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу Аден-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама.
5: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на Суспільне культура.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. Російські загарбники впродовж ранку тероризують Херсон. До трьох збільшилася кількість поранених комунальників. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в низці областей і в окремих районах Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської областей, на всій території Донеччини і Запорізької області. Будьте обережні. Російські загарбники протягом ранку атакують дронами Херсон. До трьох збільшилася кількість поранених комунальників. До лікарні співробітники поліції доправили 29-річного чоловіка. Нагадаю, сьогодні близько 8:40 російські окупанти з дрона атакували працівників комунального підприємства Херсонської міської ради в Корабельному районі. Правоохоронці відвезли двох поранених комунальників до лікарні. Там їм надають меддопомогу. Раніше, нагадаю, ми повідомили, що вранці в Херсоні росіяни дроном ми поцілили по маршрутці з людьми і кареті швидкої допомоги. Один чоловік загинув на місці, ще 6 людей поранено. 8 людей, серед яких 2 дітей, постраждали через нічну атаку безпілотників на Балаклію на Харківщині. Як інформує в ефірі Суспільного очільник МВА Віталій Карабанов, станом на ранок 4 людей з 8 шпиталізували.
4: 4 здійснено обстріли безпілотними летальними апаратами. Ворог завдав по місту, по центральній частині, по околицях міста. Є пошкоджені будинки, є травмовані люди, це 8 людей травмовано, 2 з них дітей, 4 та 13 років. Гостра реакція на стрес. Батьки, на жаль, осколкові мають поранення, і батько, і мати. На даний час залишаються в лікарні 4 людини. Одна жіночка доправлена до міста Харкова, до обласної лікарні з осколковими пораненнями, черепно-мозгова травма. Всі інші в місцевій нашій лікарні.
3: ДСНС регіону повідомили, що після ударів безпілотників горіли 4 приватні житлові будинки, господарські споруди та надвірні забудови, квартира, підвальне приміщення багатоповерхового житлового будинку, легкові автомобілі. Сталися пожежі на території місцевого комунального підприємства. І за даними голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синьгубова у Фейсбуці, минулої доби під російськими ударами перебували Харків та 11 населених пунктів області, постраждали 23 людини, зокрема 4 дітей. У Кіровоградській області під час нічної дронової атаки РФ в Олександрійському районі пошкодило будівлю тваринницького комплексу. Загинули понад 20 корів. Про це у Фейсбуці повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Подробиці пообіцяв оприлюднити згодом. Раніше повітряні сили Збройних сил України в Телеграмі повідомили, що в ніч на 16 червня окупанти запустили по Україні 2 балістичні ракети та 132 ударні безпілотники типу «Шахет», а також реактивні. Активні ППО збила чи подавила 114 дронів різних типів. Зафіксовано влучання ракет та 16 безпілотників на 9 локаціях. Уламки впали у 8 місцях. Запорізький Карфаген і неприступна цитадель, яку обороняють вже довше, ніж тривала Перша світова війна. Все це про село Мала Токмачка на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Що ж відбувається в Малій Токмачці? Чому це звичайне степове село стало легендарним і досі залишається не по зубах окупантам? З пресофіцером 118-ї окремої механізованої бригади Дмитром Пелехом на цю тему спілкувалися журналісти Суспільного.
5: Минулого літа найбільший штурм з задіянням 26 одиниць броньованої техніки і до 100 одиниць особового складу. А двома накатами вони наступали.
6: Дмитро Пилих згадує, у тому штурмі російська армія втратила до 80 військових – вбитими, пораненими і полоненими. Та навіть після таких втрат окупанти продовжили спроби захопити село. І подекуди, хоча й ненадовго, змогли просунутися вперед.
5: Було там кілька до десятка штурмових які зайшли, правда, зайшли на окраїну, але зайшли і вмерли. Або ж частину з них ми взяли в полон. Це відкритий степ. Ми ворога бачимо за 10 кілометрів, і це нам допомагає.
6: Згадує оборону Малої Токмачки і боєць 8-ї окремої артилерійської бригади непозивний Петрович. Чоловік розповідає, для села площею 8 квадратних кілометрів російська армія використовувала навіть спецпризначенців.
0: завод «Кирпич». Ну, ми їх оттуда викурили, там їх поховали. Так вони там в бліндажах наші потім зайняли позицію.
7: Тому ж окупанти так вперто намагаються взяти малу Токмачку?
8: Дмитро Пилих пояснює, це фактично ворота до Оріхова, найбільшого міста на цій ділянці фронту. Захоплення села дало б російській армії більше можливостей для вогневого впливу на Оріхів і створило б передумови для подальших наступальних дій. Втім, поки що жодна з тактик окупантів не дає успіхів. Хоча російські пропагандисти продовжують заявляти про зворотнє. У листопаді 2025 року про звільнення Малої Токмачки особисто заявив міністр оборони РФ. Насправді ж у той період російські війська не провели навіть жодного штурму села. Оборона Малої Токмачки триває вже понад 1500 діб і стала рекордною за тривалістю. Гучні заяви окупантів давно розходяться з реальністю на полі бою. Саме тому Мала Токмачка поступово перетворилася не лише на символ стійкості української оборони, а й на героя народної творчості. Чергові повідомлення про її захоплення породжують меми, жарти та іронічні коментарі. Причому сміються з них не лише українці. Дедалі частіше такі заяви висміюють вже самі росіяни. Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі, грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура 17-22 градуси, на Закарпатті, півдні та сході – до 26. На Київщині подекуди короткочасний дощ з грозою. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура 17-22 градуси. У Києві – 19-21. Зараз у столиці 16 градусів, атмосферний тиск 745 міліметрів, відносно вологість повітря 55%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
1: Де йшли великі гроші, там швидко з'являлися фактично люди зі зброєю.
2: Я йому поклав на стіл папочку, а там список усіх членів його організації, адреса, телефони, сім'ї, кохан.
1: Я приходжу в кафе на вокзалі, він сідає напроти мене і витягує на стіл мішок із грошима.
3: Це перехідний період, він завжди болючий. Краще пройти було 90 років, чим залишитися совком.
0: Шалені 90-ті.
4: Україна на початку 90-х років переживала великі зміни. Нові інституції лише формувалися. Економіка опинилася у глибокій кризі, а правоохоронна система не встигала реагувати на виклики, з якими стикалася. Україні різко послабився державний контроль. На цьому тлі почали активно зростати кримінальні угруповання. Кримінал 90-х став наслідком глибоких змін після розпаду СРСР. Разом із переходом до ринкової системи почався масштабний перерозподіл власності. Сумнівна приватизація, слабкий контроль з боку держави і брак досвіду у нових органів влади створили умови, за яких кримінальні угруповання почали втручатися у роботу бізнесу і боротьбу за власність. Водночас в країні стрімко погіршувався рівень життя. Підприємства закривалися, зарплати затримували місяцями, інфляція фактично знецінювала доходи людей. Частина населення намагалася вижити завдяки дрібній торгівлі і так званому човниковому бізнесу. Люди їздили за товарами до Польщі, Туреччини та інших країн, а потім продавали одяг, техніку або продукти на ринках в Україні. Для багатьох це був чи не єдиний спосіб заробити гроші. Водночас були і ті, хто йшли у відверто кримінальні схеми – рекет, контрабанду і тіньові фінансові оборудки. Медіа регулярно повідомляли про викриття злочинних структур. У медіатеці Суспільного збереглися такі новини.
5: Майже кожна друга пачка цигарок, яка реалізується в Україні, є контрабандою. Цей вид бізнесу дає величезні прибутки, а тому швидко поширюється. Митники та усі правоохоронні органи прагнуть закрити незаконні канали надходження до країни товарів, але ситуація вимагає рішучіших дій.
4: Найбільший вплив кримінальні угруповання мали у великих містах та промислових регіонах. Вони контролювали ринки, транспорт, оптові бази, кіоски, розважальні заклади і навіть окремі галузі промисловості. Саме у 90-х в Україні різко зросла кількість замовних убивств, вибухів автомобілів, перестрілок і силових конфліктів між різними групами впливу. Микола Голомша, колишній заступник генерального прокурора України, у 90-х роках обіймав низку посад у прокуратурі Львівської області – від старшого слідчого до керівника підрозділу з боротьби з організованою злочинністю. Ось якими він пригадує ті часи.
1: Якраз на мою долю випали всі оці випробування, де всі бандформування ходили відкрито в довгих плащах і в двох руках під полами плащів були автомати – і ніхто нічого не міг зробити, тому що можна зупинитись на походженні цього всього бандитського простору. У 90-ті роки це була не бандитська романтика, це провал державного контролю. Кримінал виріс там, де держава втратила монополію на силу. Не бригади творили хаос, а саме хаос творив бригади. Приватизація була без правил, це запрошення криміналу до столу. Коли закон спить, озброєні прокидаються першими, тому що законів не було, не було методики і не було поняття розслідування організованої злочинності.
4: Одним із символів кримінальних 90-х став рекет. Бандити приходили до підприємців і вимагали платити за дах, нібито за захист бізнесу. Якщо чули відмову, могли погрожувати, знищити майно або і вбити. Для малого бізнесу це часто було питанням виживання – погодитися на такі умови або втратити можливість працювати. Рекетом займалися не вуличні банди, а добре організовані угруповання, які діяли на постійній основі і контролювали цілі сектори бізнесу. Продовжує Микола Голомша.
1: Рекет був податок страху, фактично. Він був дуже поширений. Вони продавали не послуги, вони продавали недоторканність людям, бізнесменам. Криша – це фактично була приватизована функція держави, а бізнес платив не за захист, а за право вижити. Я би хотів зупинитись про регіони. Кримінал концентрувався не де гірше, де гірші люди, де гірше жити, а де більше готівки, де більше товарних потоків, порти, метал, кордони, паливо, митниця. Це були магніти для організованої злочинності. Де йшли великі гроші, там швидко з'являлися фактично люди зі зброєю. Зв'язок із владою нікуди гріха не втаїш. Це найнебезпечніше, де не бандити, а найнебезпечніше, коли бандити домовлялись з чиновниками. Запрошення криміналу і влади – це точка, де держава фактично починає програвати.
4: Бізнес у 90-х працював не завдяки системі, а всупереч. Підприємці фактично платили подвійні податки – офіційні державі, а також бандитам, щоб не вбили або не відібрали справу.
1: Коли підприємці масово закладали в бюджет на рекет, ви собі уявіть, це не перебільшення, це паралельна податкова система зі зброєю. Бандити замінили слабку державу, і я не вважаю, що це була вимушена роль. Це злочинність. Злочинність нічого не замінює. Вона паразитує, вона будує правила, вона їх ламає, вона продає винятки. Сьогодні, якщо сказати, частина нинішніх еліт з 90-х, то можна також сказати, не узагальнюйте, що вони всі з криміналітету. Ні, але треба чесно сказати, що частина великого капіталу народжувалась у кримінальному середовищі. Це історичний факт, а не образа. Якщо поглянути, чи правда, що без силових методів тоді було неможливо вижити в бізнесі, я б сказав, що в багатьох секторах так.
4: Україна у 90-х роках опинилася у новій кримінальній реальності. Раніше держава контролювала економіку. Приватна ініціатива була обмеженою, тож подібних схем фактично не існувало. Коли ж з'явився бізнес, разом із ним виникли й неформальні силові механізми впливу на підприємців. В Україні не було жодного спокійного дня, розповідає народний депутат п'яти скликань, генерал Служби безпеки України Григорій Омельченко. У 90-х роках він працював начальником відділу боротьби з корупцією і організованою злочинністю в Головному управлінні військової контррозвідки СБУ.
2: З розвитком кооперативного руху, торговлі, приватного бізнесу почали ширитися організовані злочинні кримінальні угрупування, яке було новим соціальним явищем, якого до цього часу в Радянському Союзі, звичайно, в Україні не було. Та в той час, як таких відвертих бонд-формувань, в Радянському Союзі були поодинокі випадки. Були злочинні угрупування, які займалися злочинами, як організована злочинна група, але не в формі, скажімо, збройного бандитизму. Це було, якщо була б якась група бандитська і зброя в руках, це було просто окремі випадки нашої території Радянського Союзу. Не було дня, щоб десь в Україні не гриміли вибухи, автоматні черги, підпали, розправи, вбивства і так далі. Так розпоясалася організована злочинність. Поїдьте на обласні кладовища в Києві, і ви побачите по монументах, де покоїться вічним сном авторитети злочинного світу. Які в них пам'ятники, мрамори і так далі, все. Сміх і гри, господи.
4: Микола Голомша розповідає, що займався розслідуваннями багатьох справ, пов'язаних із діяльністю організованих кримінальних угруповань. Деякі з них мали широкий суспільний резонанс.
1: У Самбірському районі, коли я ще працював слідчим, там були розборки і було вбито місцевого авторитета, якого приїхав вбити один із тримачів злочинного общаку. Навіть по ієрархії так званого смотрящого приїжджав ліквідувати один із тримачів общака. Тому це було показово, його підірвали і добили ножем. Але я бачив, як реагували люди, як реагував бізнес, як вони тішились, коли я заїхав в район, коли відчули, що приїхав представник правоохоронного органу, який розбирається з бандюками, які там фактично полонили край.
4: Представники кримінальних угруповань нерідко намагалися встановлювати контакти з правоохоронцями заради спроби впливу, домовленостей або підкупу, щоб уникнути розслідування чи пом'якшити наслідки. Микола Голомша згадує, що пропозиції домовитися надходили і на його адресу.
1: Я пригадую, коли один з чиновників каже, мені там хоче один бізнесмен з тобою порозмовляти. Кажу, добре, про що буде йти мова? Ну, він хоче дещо обговорити, бо є питання. Я приходжу в кафе на вокзалі, він сідає напроти мене і витягує на стіл мішок із грошима, реально. І каже, давай дружити, ти створюєш нам дуже багато проблем, а ми хочемо з тобою дружити. Ось тобі будинок у Добрянах, машина сімерка на вулиці, і ось тобі аванс. Я кажу, давай дружити. Я кажу, тільки назву тобі умови. Ось кажу, стілець, на якому ти сидиш, стіл, замість мішка грошей закон і я. Отака, говорю, буде в нас дружба. Я штовхнув той мішок, і той мішок розлетілись гроші, і треба було бачити, як він їх збирав. Я пішов з тої зустрічі. Звісно, що в мене все зжималось всередині, тому що держава платила мізер. Але та ідейність, яку мені вбили, вона не давала можливості навіть думати про таке.
4: Спокус було багато, але у правоохоронній системі намагалися боротися з неформальними контактами і з кримінальним середовищем, пригадує Микола Голомша. У підрозділах, які займалися боротьбою з організованою злочинністю, діяли суворі правила безпеки та внутрішнього контролю.
1: Пригадую, навіть у 90-ті роки в нас була така практика, що підрозділ по боротьбі з злочинністю навіть в прокуратурі змінювали прізвища. До нас було важко зайти у приміщення, стояли камери, не дозволялось комунікація з метою уникнення будь-яких горизонтальних контактів з метою корумпованості. Я як керівник підрозділу, а до мене пан Лівуш, дуже стежили, щоб не було ніякої прив'язки, щоб не було ніяких зв'язків кримінальних, не було зваби.
4: Микола Голомша розповідає, що для притягнення до відповідальності представників кримінальних угруповань не потрібно було вигадувати якісь спеціальні схеми. Достатньо було просто дотримуватися законів. Причин для затримань вистачало.
1: У стрію був такий покійний Ленів, дуже серйозним бандитом. Я фактично, тільки як мені доручили виконувати обов'язки прокурора району, я його заарештував підставно. Не то, що я там щось придумував, а я просто відреагував по закону на побиття людини, заарештував я його і ще там кількох людей. І оце, який мені приносив гроші, сидів у підвалі, він тоді не був співучасником того злочину, але він вже був переляканий, вони всі по норах розбіглися, я жив напротив будинку, а він сидів у підвалі, є такий покійний батя Ратовський, йому носив їсти, і він кожен день бачив, як я йшов на роботу, і я знав, що він там сидить. І я думаю, ти знаєш, що твоє місце там, або серед нормальних людей, або там.
4: Українські кримінальні угруповання нерідко мали контакти з російськими структурами. Після розпаду СРСР вони могли взаємодіяти у питаннях контрабанди, фінансових операцій або розподілу сфер впливу. Спільна мова, контакти ще з радянських часів і відсутність чітко вибудованого контролю сприяли такій співпраці, розповідає екс-прокурор.
1: Був зародок певного криміналітету в Україні, і просто кримінал такий дерзкий, хуліганський, гопницький. Він взагалі не сприймався організованим криміналом, ієрархічним. Тобто тими людьми, які себе називали блатними, які сиділи, які жили в тюрмах, які жили по поняттях. І звісно, що коли породжувалось кілька груп, то обов'язково намальовувався один із авторитетів, який відсидів в тюрмі, який знав когось в Москві, когось там в Саратові. Він відразу знав ту ієрархію, їхав, його коронували, він повертався і, будучи коронованим, уже за ним фактично зберігався певний авторитет. Бо в таких випадках діяли свої вовчі закони. Хто не корився отим поняттям, ну його ліквідовували. Тому серед бандоти тієї були свої жорсткі правила.
4: Вплив окремих кримінальних угруповань у 90-х роках поширювався і за межі регіонів. Київ як столиця часто був центром координації та перерозподілу сфер впливу. Водночас кримінальне середовище не було повністю централізованим. У деяких регіонах діяли й самостійні структури, продовжує розповідати екс-прокурор.
1: У Львові, чи в Рівному, чи в Житомирі, чи в Донецьку. Ну, в Донецьку то була трохи інша ситуація, там були свої авторитети, але, як правило, в тих регіонах фактично коронували і ставили смотрящих, так званих, з центру. Були центральні угруповання, і всі їх знають, і бригаду Татарина, і інших. І вони також посилали своїх посланців, вони тут коронували або призначали так званих смотрящих, і контролювали певні напрямки. Особливо це стосувалося контрабанди, митників, це стосувалось підприємців, які успішно розвивалися. До них просто тихенько підходили. І звісно, що людина кожна боялася, вона, як я вже говорив, платила за страх і платила за виживання.
4: Київ був одним із ключових центрів кримінального впливу в Україні. Місто концентрувало фінансові потоки, ринки, банки та новостворений бізнес. Саме тут формувалися впливові угруповання, які змагалися за контроль над комерційними структурами, нерухомістю та торгівлею. У місті відбувалися гучні кримінальні конфлікти, зокрема замовні вбивства та силові протистояння. Детектив Руслан Болгов розпочав службу у тодішній міліції наприкінці 90-х років, тож бачив зміни у столиці не лише як майбутній правоохоронець, а й як її житель. Атмосферу тих років він спостерігав на власні очі.
3: Часи були цікаві, були важкі, але мені подобалось деякі речі. Якщо ти ведеш себе при себе правильно, я поясню, що значить правильно, тобто... Коли ти думаєш, що ти кажеш, знаєш, кому і що ти кажеш. Тому що є золоте правило, зараз би його теж непогано було дотримуватися. Завжди думай, кому ти що і кажеш, бо ж не знаєш, на кого нарвешся. Когось, десь і завжди, це історію ми всі знали, за длінний язичок могли дуже сильно покарати. Але було і багато безпреділів. В даному випадку ще й за безпреділ потім теж свої ж могли карати. Золоте правило було колись, міліцію трогати не можна. Не тому, що там вони такі класні, а тому, що потім давалось карт-бланш, і міліція давала дуже сильно причухана всім. І тому не трогайте, бо буде боляче. В такому ракурсі. Погано було те, що це багато де романтизували. Кіно, красиві статті, там іще щось, багато життя, красиво. Тобто людям дали свободу, але не пояснили, що з нею робити. Малінові піджаки, то, що от Мавроді започаткував, тому що в нього просто другого піджака не було. Тобто статус, мільйонери.
4: Всі райони Києва були поділені на сфери впливу, розповідає Руслан Болгов. Йшлося насамперед про ринки, торгові точки, автопарки, будівельні майданчики та інші прибуткові сфери. Такий розподіл, звісно, не був офіційним і часто змінювався через конфлікти або перерозподіл впливу між структурами.
3: В певних районах хтось десь там Алдишево, Савлохи, Рибка, Прищ. Їх багато було в різні часи. Останній кримінальний світ здрагнувся, коли вбили Рибку. Рибка якраз похований на Совському кладбищі. Тобто його застрелили з автомата. Була така тема. Саме така гучна була подія, коли на лівому березі був напад, якщо не помиляюсь, на Савлоха, коли Гори Кілер вставив собі гранатомет в плечо і тарав собі руку. Це така історія була, і це було недалеко від нашого дому, де я жив. Гуділа тоді вся країна. Пам'ятаю, було от якраз яркі випади з мого дитинства. Початок 90-х, 92-й, може 93-й рік, там ми пацани ще. Ми з окна дивимось, мігалки, стрільба, біготня. Ми на вулиці повиходили, лежать мужики, міліція, поклали морди в пол, розложили гроші на них. Класично затримали. Це я зараз розумію, що це було. А тоді ми сиділи такі перелякані. А якщо вони нас пізнали, потім нас понаходять? Такі от мислі. Хоча їм-то по барабану, ми та що їм зробили? Просто дивилися, як зіваки. Але от така от мисль була. От що робити, перешугання.
4: Генерал Григорій Мельченко згадує приклад зі свого особистого досвіду. На той час він був народним депутатом України другого скликання і очолював комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. У центрі Києва спалахнув конфлікт між кримінальними угрупованнями і ледь не дійшло до великої стрілянини. Генерал встановив особи тих, хто ворогували між собою, і особисто зателефонував керівнику одного з угруповань.
6: Представився, сказав, я хочу з вами зустрітися. Обрали кафе. Я кажу, не хвилюйтесь, не бійтеся, я прийду без охорони. Вибирайте своє кафе, куди ви хочете. Можете взяти охорону, кажу, можете не брати. Ми зустрілися. Я сказав просто не спокійно, якщо тільки справа дійде до розбірок застосування зброї вибухівки, з вами будуть працювати не працівники карного розшуку, з вами будуть спрацювати силові підрозділи Альфи Служби безпеки і диверсійні групи Головного управління розвитку Міністерства оборони. І знаєте, що я зробив? Я йому поклав на стіл папочку, а там список усіх членів його організації, адреса, телефони, сім'ї, коханок, де вони забивають стрілки, зустрічають далі. Кажу, це візьміть на пам'ять. Посиділи хвилин 15-20. Ніяких вибухівок з автоматними чергами, розбірок не було. Я тебе скажу, як було пов'язано. Коли зустрівся Я вам скажу одну річ. Не прийти він не міг, бо це, вибач, втрата обличчя серед своїх, страх і так далі. Але коли ми зустрілися в кафе, я такого ще перелякану людину не бачив.
4: Організовані кримінальні угруповання були у всіх регіонах України. Одне з найбільш зухвалих бандформувань Західної України діяло на Рівненщині, розповідає Микола Голомша. Саме там йому довелося брати участь у локалізації цілої банди. Про цю справу він розповідає далі.
1: Цією бандою керував чоловік, якому було 65 років, він досить хворий. І робота цієї банди була досить латентна. Він кожного приїжджав, сам забирав з-під його умовного місця, збирав всіх, вони одягали балаклави, навіть вони могли і не бачити обличчя одні і других. Відкривав багажник, розбирали зброю і чинили злочини. І ті злочини, їх було десятки злочинів якраз по відношенню до остерарбайтерів, тих людей, які їздили на заробітки в цілому західному регіоні, на Львівщині, і на Рівненщині, і на Житомирщині. І ми цю банду взяли.
4: Низка злочинних угруповань діяла і на Львівщині. Через боротьбу за вплив у регіоні часто виникали конфлікти, продовжує розповідати екс-прокурор.
1: Було багато авторитетів, було багато ліквідацій таких авторитетів, тому що між собою вони стравлювались, чи це за допомогою сторонніх, думаю, не без тієї допомоги, але воювали за монополію. І той, хто виживав, той мав якийсь кусок пирога. А інший, звісно, що іншого хоронили. Було дуже багато похорон, було дуже багато кримінальних справ, які висіли роками, так і не могли розкрити. Було дуже багато замовних вбивств, демонстративних, на моїй пам'яті, вбивство китайця і вбивство Снурніціна. Просто залишали автомат. Таке було правило, що смотрящого авторитета карали відкрито, залишаючи зброю і демонструючи таку безкарність свого роду.
0: Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
4: Продовження слухайте за кілька хвилин.
0: Слухайте на Українському радіо.
7: Російський удар по Києво-Печерській лаврі. З яким посланням світу має виходити Україна після чергового акту терору? Про це Галина Бабій говоритиме з доктором філософських наук, релігієзнавцем і волонтером Юрієм Чорноморцем у вівторок, 16 червня о 13:07.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
8: Вітаю з коротким випуском у студії Ірина Антонович. Президент України підтвердив ураження українським дроном нафтопереробного заводу у московському регіоні. Про це інформує і прес-центр сил спецоперації. На Сумщині поранено жінку з дитиною через ранкові російські обстріли. У Києві в Успенському соборі тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашньої російської атаки. З подробицями у випуску кореспондент Суспільного. Тепер про це та інше детально. А зараз діють тривоги в низці обл. Областей Чернігівський, Сумський, Полтавський, Харківський, Дніпропетровський, Донецький і Запорізький. Будьте обережні. У 6 на Сумщині внаслідок ранкової російської атаки поранення зазнала 34-річна жінка і 3-річна дитина. Як повідомила ДСНС у Фейсбуці, російський безпілотник атакував житловий сектор міста. Вибуховою хвилею вибито вікна в житловій чотириповерхівці. Рятувальники обстежили територію і ліквідували виявлені осередки горіння, йдеться у повідомленні. У Києві в Успенському соборі тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашньої російської атаки. Росія завдала цілеспрямованих ударів по Києво-Печерській лаврі. Наслідок цього спалахнув дах собору. На місці події перебуває кореспондент Суспільного Станіслав Свирид. Колего, вітаю. Що відбувається зараз? Тобі слово.
9: Так, вітаю, колего. Наразі працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу Успенського собору. А саме вони наразі ліквідують ті конструкції на даху, які погоріли або які фактично зруйновані, аби унеможливити повторного возгоряння та аби унеможливити руйнації даху. А також вони наразі роблять все, зачищають все плесо, аби закрити максимально дах, аби унеможливити, щоб дощ або інша волога потрапляла всередину собору, бо все ж таки всередині собору є досі фрески, стоїть іконостаси і так далі. І щоб ці конструкції не були пошкоджені, вони наразі проводять технічні роботи з закриття даху. А також можна зазначити, що за даними речника ДСНС Павла Петрова, рятувальники працювали всю ніч, вони заливали конструкції, наскільки це можливо було, вони знімали мідний дах, аби добратися до тих дерев'яних конструкцій, які були частково згорівши. Також я хочу нагадати, що цей собор постраждав внаслідок влучання російського бомба типу «Шахет» в дах, внаслідок чого було загоряння. Цей собор також було відновлено у 2000 році після того, як у 1941-му його під час окупації Києва підірвали. Тож ще у 2023-му тут вже на території Києво-Печерської лаври цього собору безпосередньо почала правити свою молитву Православна церква України на чолі з митрополитом Епіфанієм. Так, наразі в мене ця інформація, прошу колегу, тобі слово.
10: Так, дякую. Станіслав Свирид розповів про ліквідацію наслідків вчорашньої російської атаки на Успенський собор у Києві.
11: Новини на Українському радіо.
10: Українські дрони сьогодні вранці уразили нафтопереробний завод у Московському регіоні РФ, який розташований за 500 кілометрів від українського кордону і 15 кілометрів від Кремля. Інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Він подякував воїнам Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Сил спецоперації, Головного управління розвідки та ракетних військ за результативну роботу. Глава держави зазначив, слід примушувати до завершення війни проти нашого народу. Українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу. Володимир Зеленський назвав це справедливою відповіддю на російські удари та відповіддю за затягування війни, яку слід завершувати. Також про це написали прес-центр Сил спецоперації, що сьогодні підрозділи Deep Strike Сил спецоперацій разом із СБС, СБУ та ГУР успішно уразили московський НПЗ. На нафтопереробному заводі зафіксовано масштабну пожежу. Московський НПЗ має ключове значення для російської столиці та всього центрального регіону Росії.
11: Погода.
10: Сьогодні в Україні місцями короткочасні дощі, грози, температура 17-22 градуси, на Закарпатті, півдні та сході до 26. На Київщині подекуди короткочасний дощ з грозою, температура 17-22, у Києві 19-21 градус, вітер західний 7-12 метрів за секунду. І зараз у столиці 17 градусів і відносна вологість 50%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович.
11: Реклама.
12: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
13: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
12: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
13: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
12: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
13: А через що така ефективність?
12: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
13: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
12: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
14: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
15: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
16: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
17: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
18: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
19: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
18: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
19: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
18: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість.
20: Реклама косметичного засобу. З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
21: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
20: Соціальна реклама. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
1: Показові вбивства у 90-х роках не були рідкістю. Їх часто використовували як спосіб залякування конкурентів або демонстрації сили. Такі злочини привертали велику увагу суспільства і ставали символом кримінальної епохи того часу, розповідає детектив і колишній працівник міліції Руслан Болгов.
2: Може, якщо хтось щось не робив, робили показові виступи. Коли показово спалити, вбити, вирізати родину, забрати квартиру. На жаль, так було. По-іншому, ті важкі часи, коли це розвалилося, і всі почали хапатися за владу і якось бути, завжди хтось сильний починає хапати більше і забирати владу. Або починається диктатура, або починається анархія. У нас намагалися все перейти в демократію, все зробити, але криміналітет опирився, тому що почався колапс влади, міліція там своє було, і оцей от момент прогалини, коли і в законі прогалина, і держава тільки в нас становиться, ну це ж всіх постсовєтському пространству було. І оцю от нишу почали обробляти, дали можливість кооперативи создавати, обміни, і почали крутити, хто скачив у цю фішку, заробив то великі кошти. А той, хто в цьому не сильно тямив, вирішив, ну а чи я у нього не можу отобрати ті кошти. От і все.
1: Кістяком багатьох кримінальних угруповань у 90-х часто ставали спортсмени, розповідає детектив. Це були переважно вихідці із секцій боротьби, боксу чи важкої атлетики. Силові види спорту давали фізичну підготовку і дисципліну, які цінувалися у кримінальному середовищі. В умовах економічної скрути частина молодих спортсменів опинялася втягнутою у діяльність криміналітету, продовжує розповідати детектив.
2: Це сарафанне радіо. Тобто хто-то вже там, і давай пішли з нами, будемо працювати. Саме ви розумієте, як тільки людина туди попадала і вже щось робила, вона вже ставала пов'язаною кримінальним світом. Тобто тут уже або ти йдеш далі, або тебе сажають, або можуть свої завалити для того, що ти багато знаєш. Все. Деяких підключали просто по дружбі, пішли, сходимо. Багато спортсменів, які цим не займалися, їм не потрібно було. А деякі, якщо ти хочеш вийти на великий спорт, їх вдвигали. Але коли бачите такі речі, їх же не будуть на ринок тягнути, вибивати борги. Тут трошки інші ставки, інші гроші. А деякі не могли собі цього дозволити. Треба було як-то жити, як крутитися, за квартиру заплатити, поїсти.
1: У боротьбі з організованою злочинністю у 90-х роках традиційних правоохоронних методів не завжди вистачало. Екс-прокурор Микола Голомша розповідає, що траплялися випадки, коли йому погрожували фізичною розправою. Тож він також приділяв велику увагу своїй підготовці, добре володів прийомами рукопашного бою і тренував молодих спортсменів.
3: Нікому не розповідав, були різні моменти. Були моменти, коли ти дієш відповідно до закону, і звісно, що вони поважають за те, що ти не корумпований, ти з ними не маєш ніяких справ, і ти дієш в рамках закону, але все рівно намагалися якось трохи прилякати. Це було один єдиний раз, і я думаю, що після цього лякалки для них закінчились. Я тренував 2 секції, в мене було по 50 чоловік. І ми не тільки боролись зі злочинністю організованою, а, скажімо, у місті парку не можна було пройти. І хлопці самі організовувалися вночі, вони вилазили на дерева і полювали. Як тільки на якусь дівчинку напали, вони стрибали з дерева і вчилися відпрацьовувати прийоми на таких бандитах.
1: Робота з організованою злочинністю у 90-х вимагала не лише професійних знань і фізичної підготовки, а й неабиякої особистої витримки, згадує Микола Голомша. У кримінальному середовищі швидко визначали, хто є хто.
3: Я дуже серйозно володів прийомами рукопашного бою. Дуже добре стріляв. Я був при зброї. Ну і звісно, що бандити, вони розуміють, з ким вони мають справу. Я не кажу, що такий був грізний, що мене можна було і так, і едак. Ну, але коли ти нікого не ображаєш, я ніколи нікого не обзивав, не ображав, не йшов по безпреділу. Бандити з такими людьми рахувалися. Я навіть пам'ятаю досить такий цікавий момент. Один із офіцерів міліції зайшов зі мною на хату. Мені потрібен був чоловік, який крав автомобілі, але я його запрошував або викликав для допиту у вбивстві. І я заходжу, і вони мене пропустили. Я кажу, мені потрібен такий-то. Відразу смотрящий каже, встав, вийшов. А коли зайшов майор міліції, вони кажуть, роззуйся, ти нам сміття заніс. І я відразу зрозумів, з ким я маю справу. Тому це були такі моменти, знаєте, штрихи, де впізнавалось свій чужий і так далі.
1: Втім, були випадки, коли звернення людей залишалося без належної реакції правоохоронців, пригадує Микола Голомша. В тому числі через зв'язки окремих представників силових структур із кримінальними угрупованнями. Такі ситуації ускладнювали боротьбу з організованою злочинністю.
3: Це було в строю, коли чоловік був моряком і пригнав собі автомобіль із Японії. Бандити, які фактично діяли в місті, вони хизувались навіть посвідченнями помічника начальника міліції. Один із них носив посвідчення помічника громадського начальника міліції. Уявіть собі, а керував фактично бандою рекетирів. То вони хотіли кинути цього чоловіка, нібито при купівлі автомобіля, забрати автомобіль, а грошей не дати. Я йому порекомендував звернутися до міліції. І що ви думаєте, міліція через 15 хвилин бандити ксерокопію його заяви, піймали його, відлупцювали. Потім кинули йому гранату у вікно. Він уже боявся писати. Я кажу, звернись до начальника СБУ, що тоді, вроді би, КГБ було. Він звернувся, з ним зустрівся співробітник і порекомендував йому віддати машину бандитам.
1: Тож довелося діяти інакше, каже екс-прокурор. Ситуацію допомогли вирішити спортсмени, яких він тренував.
3: Я не міг кинути цю людину, сказав своїм учням зустрітись з тими людьми, щоб він призначив їм зустріч. І ці хлопці дуже популярно пояснили бандоті так, що вони після цього дуже довго зализували рани. А до мене прийшов заступник з КГБ і каже, що ти там, Колю, за побоїсько організував? Я на нього наїхав чорним паровозом, прилякав його. Я кажу, знаю, якими ти дорожками додому ходиш. І кажу, якщо закон не працює і такі негідники, як ви при погонах, то кажу, ми вас поручимо іншим способом. Будемо захищати людей. Навіть приходилось діяти в такий спосіб.
1: Відчуття безкарності серед криміналітету часто призводило до жорстоких конфліктів. В таких ситуаціях доводилося діяти швидко, каже Микола Голомша.
3: До мене дзвонить мій друг, мій кум в одному із районів області. Їздив на москвичу, а ззаді начальник розшуку вдарив йому своїм БМВ взад і сказав, що з нього $350 за бампер. А тоді $10 – це були великі гроші. Він каже, я ж не маю таких грошей, та ви мене вдарили. І ввечері приходить бандота, наступили 45-м розтоптаним на ногу і кажуть, виноват, з тебе $750. А потім вони прийшли, запхали дитину маленьку в холодильник, шестимісячну, сказали, що зґвалтують дружину, якщо він гроші не віддасть. Я звертався до всіх, до начальника розшуку, до першого заступника в області, до начальника місцевої міліції. Ніхто не реагував. І прийшлось захищати людину дідовським методом, зібравши команду людей. Я це пам'ятаю добре. І ми дали їм такого дрозда, що вони після цього забули дорогу туди до нього. А до мене почали видзвонювати і начальник міліції, і перший зам області, і начальник розшуку. А де ти був? Чи ти був в такому-то районі? Я кажу, а чого це я повинен був там бути? Тому ці часи вони залишили досить важкий відбиток на плечах.
1: Кримінальні угруповання намагалися впливати не лише на правоохоронців, а й на владу. Їхні представники або пов'язані з ними люди пробували потрапити до місцевих рад. Депутатський статус давав додаткові можливості, більше впливу, зв'язків і певний захист. Тому для криміналітету це був ще один спосіб зміцнити свої позиції. Далі розповідає генерал СБУ Григорій Мельченко.
4: Те, що зв'язувало руки працівникам правоохоронних органів, слідчим, прокурорам і працівникам карного розшуку, це феодальна, дика, депутатська недоторканність. Тоді депутата селищної, сільської, міської, районної ради, я вже не говорю за Верхівку, обласної чи республіканської Верховної Ради, не можна було притягнути до кримінальної відповідальності, тому що треба було отримати згоду на арешт, затримання, притягнення до кримінальної відповідальності. А ради не давали. І от бандити, організатори злочинних угруповань, обирались депутатом сільської районної ради і під страхом що хату спалять, що десь поб'ють. Сільська районна рада не давала згоди на притягнення. Подання йшло в обласну, міську. Доходило до Верховної Ради. І коли я став народним депутатом, першим законопроектом, який я був підготовив своєю групою офіцерів, це про скасування депутатської недоторканності. Лише в 1998 році, у січні місяці, нам вдалося добити скасування лише депутатів місцевих рад, а Верховна Рада аж потім.
5: Водночас боротьба з організованою злочинністю іноді приводила правоохоронців і до власних колег у силових структурах. Микола Голомша згадує, що викривали співробітників міліції чи інших служб, які діяли у змові з кримінальними угрупованнями.
3: Пригадую, коли ми брали і підполковника міліції, і майора міліції, які діяли узгоджено з злочинними угрупованнями. Вони мали вже відпрацьовані канали, це стосувалося кордонів. І, звісно, що везли контрабанду, вони прикривали, і ми і їх накривали. А потім вже було по-іншому. Було, що вже, знаєте, не зухвалі, не силові такі підрозділи, як ОМОН. А вже там підрозділ податкової міліції, пригадую, який фактично займався здирництвом у перевізників. Ми і їх брали зі служби безпеки, був керівником підрозділу Василь Жеребило, надзвичайно потужний полковник СБУ і його команда, ми наводили жах.
5: Наприкінці 90-х ситуація з криміналом поступово почала змінюватися. Держава посилила роботу правоохоронних органів, з'явилися спеціалізовані підрозділи для боротьби з оргзлочинністю, а законодавство адаптували до нових викликів. Держава впорядкувала багато сфер економічної діяльності, що звузило можливості для відкритого рекету та силового тиску на бізнес. Особливу роль у цих змінах відіграли працівники служб, які боролися з організованою злочинністю, вважає генерал Григорій Мельченко.
4: Ті операції, які проводили хлопці підрозділу боротьби з організованою злочинністю і корупцією, це була така сама їхня діяльність, як я читав лекції чи писав законопроекти. Я зараз можу порівнювати працівників по боротьбі з організованою злочинністю тих часів, початок з середини 90-х років, як з ветеранами, які зараз знаходяться на фронті. Вони були постійно під ризиком, фізичним ризиком, ризиком життя і так далі.
5: Держава у 90-ті роки спочатку втратила контроль над економічною ситуацією, а потім його повернула, каже Микола Голомша. Втім, частина кримінального капіталу вже встигла легалізуватися.
3: І найстрашніше було те, особливо той південний, південно-східний регіон, що вони почали засилати у владу своїх людей. Вони почали фактично проникати у державні владні структури, отримувати своїх людей. Утримували вони їх, звісно, за гроші. Утримували вони тих утриманців, яких висовували в депутати, ті лобіювали їхні інтереси. А далі пішло вище, і засилля в кабінет міністрів і так далі. Чому тоді люди, наприклад, згадують 90-ті, що от 90-х там можна було якось порегулювати? Бо пам'ять вибіркова, ті, хто платив і мовчав, вижили, ті, хто не платив, часто не дають уже інтерв'ю.
5: Кримінальні 90-ті стихли наприкінці десятиліття, але вплинули і на 2000-ні. Їхні наслідки ще довго відчувалися у роботі правоохоронців, пригадує детектив Руслан Десятиліття. Але вплинули і на 2000-ні. Їхні наслідки ще довго відчувалися у роботі правоохоронців, пригадує детектив Руслан Болгов.
2: З часом по 90-ті пройшли на

0: конкурентів. У 1849-му Бернард Вольф відкрив своє телеграфне бюро у Берліні, а у 1851-му Пауль Юліус Рейтер заснував знамените агентство Ройтер у Лондоні. Ці три європейські компанії створили фундаментальну базу для усієї сучасної журналістики. Агентства швидко зрозуміли, що конкурувати по всій Європі надто дорого. Тому у 1859-му вони уклали безпрецедентну картельну угоду. Вони буквально поділили континент на інформаційні зони впливу. Агентство Гаваса висвітлювало Францію, Іспанію та Італію. Бюро Вольфа монополізувало збір новин в Німеччині, Скандинавії та країнах Центральної Європи. Агентство Ройтер контролювало Велику Британію та її колонії. Ця угода проіснувала майже 80 років і встановила суворі правила гри на ринку. Поява телеграфу та агентств не лише прискорила передачу даних, а й повністю змінила структуру написання тексту. Передача кожного слова телеграфом коштувала дорого. Журналісти більше не могли дозволити собі довгих вступів та емоційних роздумів. Вони почали писати короткими, максимально інформативними реченнями. Саме тоді сформувалися два головні стандарти. Перше – правило п'яти запитань. Кожне повідомлення мало одразу відповідати на запитання «хто», «що», «де», «коли» і «чому». І друге – принцип перевернутої піраміди. Найважливіший факт ставився на самий початок тексту, а другорядні деталі залишали на кінець. Якщо зв'язок обривався, головна суть однаково доходила до редакції. Ця європейська інформаційна модель діє безстроково. Стандарти, створені в 19 столітті у Парижі, Берліні та Лондоні, досі залишаються основою роботи усіх світових медіа. Вони довели, хто швидше і точніше передає факти, той керує інформаційним простором.
1: Реклама.
2: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
3: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
2: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
3: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
4: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Я, Вулах Михайло, засновник і директор Центру Пенсіон. Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі. Пенсіон дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
6: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
7: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
8: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
7: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
8: Спробуй Dolgit Mobile Гель з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
7: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Гель. Записалась в зал.
8: Dolgit Mobile Гель – тренування в радість. Реклама косметичного засобу.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
9: Нова процедура повернення військовослужбовців, які здійснили самовільне залишення частини. Що вона передбачає та в чому її відмінність від попередньої? Хто і як має змогу нею скористатись? До яких частин можна повернутися військовому? Чи можна обрати вакансію перед поверненням? І що для цього потрібно зробити? Відповіді на ці запитання дізнаєтесь сьогодні о 18.35. Владислав Красніцький буде спілкуватися з юристом, політологом, аналітиком групи «Левіафан» Сергієм Назаренком.
10: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що

Разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Канада і Велика Британія запроваджують додаткові санкції проти Росії. В Китаї відповіли на звинувачення у підготовці російських військових. Подробиці за мить. Президенти України та США провели розмову після робочої зустрічі лідерів країни Великої Сімки про забезпечення миру і безпеки для України і Європи. Світлини розмови оприлюднив президент Володимир Зеленський. Також під час спілкування з журналістами він розповів, що під час зустрічі з Трампом та лідерами Великої Сімки порушив питання отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем і ракет. Зеленський каже, що Трамп позитивно поставився до ідеї допомогти Україні додатковими ракетами, оскільки це велика проблема, адже обсяги виробництва не відповідають українським потребам, а виробництво зосереджене у Сполучених Штатах. Канада запроваджує додаткові санкції проти Росії. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Марк Карні під час двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Великої Сімки. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Нові обмеження торкнуться 160 суб'єктів тіньового флоту Росії. Також Марк Карні анонсував нові постачання засобів ППО для України у рамках програми «Пьорл».
4: Україна переможе, це лише питання часу. Питання лише в тому, скільки безглуздої різанини встигне вчинити Росія. А те, що ми бачимо сьогодні, це єдність у G7, єдність у підтримці вас та в русі вперед. Є низка конкретних заходів, і я завершу саме цим. Канада сьогодні оголошує про додатковий пакет санкцій проти понад 160 суб'єктів, зосереджених на тіньовому флоті.
3: Нові санкції проти Росії оголосила і Велика Британія. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті британського уряду. Нові обмеження накладаються на 20 нафтових танкерів тіньового флоту Росії. Санкції спрямують і проти компаній та осіб, які допомагають Путіну вести нелегальну торгівлю нафтою. Йдеться про морських страховиків та інших постачальників судноплавних послуг. Заблоковано і низку фінансових установ, які допомагали Москві обходити санкції. У Херсоні зранку росіяни атакували дроном маршрутку. Внаслідок атаки один чоловік загинув, троє отримали поранення. Про це розповів в ефірі Суспільного заступник начальника обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
5: Близько 8 ранку росіяни атакували з дрону маршрутне таксі на житло в селищі. Поранені один – це водій 61-го року народження, ще один чоловік 60-го року народження і жінка 50-го року народження. Всі вони отримали вибухові поранення, вибухові травми, точніше поранення осколкові і куборотравми. Також зараз до обстеження проводиться.
3: Після цього росіяни завдали повторного удару по цьому маршрутному автобусу, коли на місце прибули поліцейські. Двоє правоохоронців зазнали поранень. Морські піхотинці навчаються заходити на окупантів з води. Про це Суспільному сказав інструктор військовослужбовець Ілля на позивний «Лоза». Свою історію Ілля розповів кореспонденці Марині Кругловій.
6: У 40-й окремій бригаді морської піхоти 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Ілля майже рік.
7: Більше займаємося зараз піхотою, обучаємо її не боятися води, не боятися заходити на ворога з води. Не завжди люди, які ходять по землі, готові працювати на воді.
8: Контролює небо!
6: Починав свій бойовий шлях добровольцем у березні 2022 року. Як командир відділення піхоти у 36-й бригаді морської піхоти, розповідає чоловік.
7: Звичайний стрілковий батальйон. Ліси, посадки відбивали нашу Миколаївську область, потім йшли далі на Херсонщину. Тоді ще ніжками. Заходили в Херсон і починали роботу майже на плечах у ворога.
6: Перший досвід роботи на воді Ілля отримав наприкінці 2022 року. Говорить, допомагав налаштувати роботу десанту.
7: Так, в мене вийшло, що я побачив човна, сів в нього, показали, як завести, як вправо, як вліво, і вже наступної ночі я вийшов на задачу. Робота не для кожного. Треба мати дуже кріпкі нерви, щоб в лодці зайти на територію ворога. У нас не було інструкторів, інструкторів, не було кому нас вчити на особистих помилках, по-різному.
6: Ілля виконував бойові завдання на лівому та правому березі. Неодноразово форсував Дніпро. Має нагороди.
7: Хрест хоробрих, золотий хрест, хрест розвідника. Ну і там за Херсон. До Кринок я трошки не доїхав, був поранений і майже півроку провів по госпіталях. Вогнепальне в голову, щелепло.
6: Після поранення чоловік перевівся до тоді новоствореної 40-ї окремої бригади морської піхоти.
7: Свій берет я отримав за бойові засоби. Як весь мій підрозділ.
6: Чоловік мріє провести родину на човні Херсонщиною. Для цього, каже, треба звільнити Україну.
7: Це ті місця, які ми знаємо з Малечку, аж до Криму.
6: Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.
3: Китаї відповіли на звинувачення у підготовці російських військових. Речник Міністерства закордонних справ країни на брифінгу в Пекіні заявив, що ці твердження є безпідставними. Інших пояснень він не надав. Нагадаю, верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас заявила, що ЄС підтвердив факт підготовки китайськими військовими російських солдатів для бойових дій в Україні. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра в день в більшості областей України короткочасні дощі. Без опадів лише на півдні та південному сході. Температура вночі 9-15, в день 19-24 градуси. На Київщині завтра вночі без опадів, в день місцями короткочасні дощі. Вночі від 9 до 13, в день 20-23 градуси. У Києві у середу в день до 23 градусів тепла. Зараз у столиці України плюс 19. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Ці порі Олена Залінченко та Роман Коляда. І наш співрозмовник, якого я назву за мить, будемо зараз міркувати не просто про гроші, а про дуже великі гроші. А причому настільки великі гроші, що вони фактично означають нову еру для фінансового життя планети. Я так от навіть спробую гіперболізувати вже до краю. Ну і нову еру для компанії Ілона Маска і людини, і його компанії, яка, ну, ніде правди діти, справляє вплив на так чи інакше на все людство, або у вигляді космічних технологій загалом, або у вигляді космічних технологій, які і нам допомагають воювати нашу війну. Вихід аерокосмічного гіганта SpaceX на фондовий ринок спричинив ось яке явище. Внаслідок цього виходу Ілон Маск став першим у світі трильйонером. Його статки оцінюються в 1,1 трильйона доларів. Що це за статус? Як він впливає на його імідж? Як він впливає на особисто Маска, на його фінансове життя? Ну, буде гіпотетично. І яку ціну компанія насправді офіційно встановила на свої акції? Що з цього випливає? Скільки коштів вони залучили безпосередньо для свого бізнесу під час аукціону? Спробуємо розібратися в деталях і того, що відбувалося, і того, що може відбуватися далі, гіпотетично. Разом з аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євгеном Костогризовим, який з нами вже на зв'язку.
2: Пане Євгене, одразу почну зі списків Forbes, зі списків Bloomberg, зокрема, який приєднується, які часто нам малюють мільярдерів, не безпідставно, звісно, це не картинки для аби що подивитися. І ось Ілон Маск, він вже неодноразово потрапляв до цих списків, утім, завдяки IPO-компанії SpaceX, Ілон Маск нібито от став першим у світі трильйонером. Його статки, там, якщо понад 1 трильйон доларів. Якщо говорити про ці статки, можливо, в когось схибне таке враження з'являється, що це статки, які в нього особисто на рахунку, він може ними користуватися. Розкажіть загалом, мільярдери, трильйонер зараз перший у світі, статки, які входять до списку, які визначають їхній статус мільярдера або тепер трильйонера, що вони означають в своєму обігу, де вони є, як вони використовуються і що може, наприклад, Ілон Маск використовувати? Чи може він взяти цей трильйон, скажімо, і забрати його?
3: Та давайте почнемо, мабуть, з такої дуже короткої, дуже показової історії. Декілька років тому один британський чи то журналіст, чи то блогер вирішив продемонструвати широкій аудиторії, власне, як працює фондовий ринок і чому статус мільярдера там чи трильйонера саме за рахунок статків на акціях на фондовому ринку це все-таки явище дещо примарне. Значить, він певним чином зміг випустити акцію фіктивної компанії, власної ніби, так, яка нічим насправді не займалася, і встановити в ціну, знов-таки, сам написав він про це, встановити ціну цієї акції у вигляді 50 доларів, по 50 фунтів, по-моєму, мова йшла про Британію. От і потім він сказав, що він випускає там щось 20 мільйонів акцій цієї компанії, чи там 20, чи навіть більше. Mm-hmm. От, і це означало, що вартість цієї компанії і його статки, як власника компанії, так, там вони зростали до скількох? До 100 мільйонів фунтів. От, тобто, причому при тому, що компанія нічим не займалася і існувала лише на папері. Ну, зрозуміло, що це порушення законодавства, і зрозуміло, що він одразу це все згорнув, це все було лише в цілях демонстрації того, як це все працює, але, власне, з Ілоном Маском тут дуже багато паралелей. Дійсно, якщо компанія виходить на фондовий ринок через так звану процедуру IPO, Initial Public Offering, це означає, що будь-які гравці на цьому фондовому ринку, це можуть бути інші компанії, це можуть бути фонди, і це можуть бути навіть приватні особи, які там зареєстровані. Вони можуть просто купити акції цієї компанії і таким чином її профінансувати. Зараз Ілон Маск, якщо мені не зраджує пам'ять, встановив ціну в 135 доларів США на кожну акцію. Відповідно, чесно, не скажу, скільки конкретно акцій було випущено, але настільки велика кількість, що ринкова вартість якраз компанії SpaceX, вона зараз близько 800 на 800 мільярдів доларів США. Тобто
2: але це ж це в рамках сума. Закону, правильно? На відміну від
3: так,
2: британського журналіста.
3: Так, це безумовно в рамках закону. Тут теж є певні нюанси, оскільки я так розумію, що доволі довго точилися суперечки і дуже напружені перемовини між юристами Ілона Маска і власне комісією з цінних паперів. Це орган американського уряду, який займається якраз таки, скажімо так, координацією і схваленням виходу на публічні ринки великих компаній. От, і якраз таки там було питання, чи насправді компанія стільки коштує. Тобто, наскільки мені відомо, пропонувалися менші ціни, що цілком можливо, що статки Ілона Маска в реальному виразі все-таки набагато менші. Так, що акція, якщо порахувати капіталізацію компанії, ну що таке капіталізація, це буквально те, скільки у них є того, що можна пощупати, так, от вартість активів, там умовний космодром у них є, там десятки, а то й сотні різних ракет, прототипів ракет, різних виробничих потужностей, то якби ця ціна, вона буде нижча, ніж ті 800 мільярдів доларів, от, ну і знов таки Маск, очевидно, зміг довести, мабуть, з використанням певних юридичних хитрощів, що все-таки має бути саме така оцінка, але тепер найцікавіше, для чого йому потрібно така висока оцінка. Mm-hmm. Тому що якраз таки вихід цих акцій на IPO і можливість їх купити, вона якраз таки дозволяє залучити додаткові кошти для розвитку компанії. І наскільки мені відомо, там уже майже все розкуплено. Тобто, ну, принаймні, ордери вже виставлені, тобто є охочі це все купити. От це означає, що дійсно буквально за декілька днів Ілон Маск не просто юридично буде трильйонером, у якого є акції на певну суму. Він дійсно, ну, велика частина цих акцій вже буде забезпечена реальними грошима. Знов таки, це не значить, що це його персональні гроші будуть, але його компанія так залучить величезну кількість нових ліквідних коштів.
1: Ну і тут у мене, як у людини, яка не щодня випускає акції, м'яко кажучи, виникає питання, а що, так можна було? Ну от просто я вирішив, що я там, ми бачили з колегами цифру 555 мільйонів акцій. Чому не 700? Чому не 300? Чому не мільярд акцій під довільну суму? Ну, тобто це все одно скидається на малювання грошей в повітрі.
3: Тут два моменти важливі. Перше, все-таки певні юридичні обмеження щодо цього існують. Тут треба подосліджувати. От моя, наприклад, ставка в тому, що якраз таки юридичний відділ того ж самого SpaceX, який займався перемовинами щодо IPO, він, скажімо так, намагався довести, що частина технологій, які, наприклад, має Ілон Маск, наприклад, патентів, так, інтелектуальної власності, що вони насправді, ну, коштують дуже-дуже дорого, так, що це щось революційне, це щось, що може бути інвесторами оцінено надзвичайно високо, і саме тому, якби саме така кількість акцій, саме така висока ціна за акцію. От. Ну і знов таки, це ж питання того, так, що ми можемо дуже легко поміряти вартість умовного космодрому, його складових частин, землі, на якій він стоїть, це не важко. Поміряти, скільки коштує патент або якийсь механізм виробництва, так, набагато важче. Ну, от, я думаю, якраз таки на цьому і змогли зіграти, і саме для цього, ну, скажімо так, з метою збільшення кількості якраз і акцій, і коштів, які можна внести за ці акції, саме на це і давили юристи компанії. І, знов таки, я абсолютно впевнений, що це пряме розпорядження Ілона Маска, так, досягнути якомога вищої валуації компанії, щоб вона коштувала якомога більше. І другий момент, я думаю, він навіть важливіший за ці юридичні нюанси. Неважливо, скільки ви акцій випустите, скільки вони будуть коштувати, якщо їх не будуть купувати. Тоді ви дійсно не залучите ліквідність, і, ну, це все буде просто на папері, це нікому не буде в реальності цікаво. Буде як з тим британським журналістом, про якого ми вже згадували. І тут Ілон Маск все-таки попрацював над іміджем, SpaceX попрацювала над іміджем. У мене таке враження, враження, що вони там всі ці, скільки вони вже діють, 10-15 років, готувалися саме до цього моменту. Так, запуски SpaceX, принаймні в бізнес-спільноті, тим паче в американській, вони дуже часто були на слуху. Ті технології, які вони пропонують, наприклад, як Starlink, вони дуже і дуже вже сильно, скажімо так, вбудувалися в ланцюжки виробництва, ланцюжки комунікацій по всьому світу. І тому якби реклама для цього IPO навіть і не потрібна. Так, люди, які готові інвестувати кошти, ну, їх дуже багато, їх надзвичайно багато. І це, я думаю, основна причина, з якої Ілон Маск випустив так багато акцій. Він також знав, що їх все-таки куплять.
2: Про імідж, про акції. Я чомусь зараз пригадала нашу програму на українському радіо «Гра без правил», про афери, про шахрайства, які часто базуються на тому, що випускаються акції під довіру, яку створюють під образ. Потім зрозуміло, що така своєрідна піраміда МММ або понці спрацьовує. Далі за рахунок наступних входжень чи вкладень відбувається розрахунок з попередніми клієнтами. Словом, ця схема працює. Тут зрозуміло, що все законно, але мене більше цікавить, наскільки законодавство, можливо, в цьому разі Сполучених Штатів Америки, а можливо, ви знаєте, і інші країни, які мають свої відмінності, наскільки воно контролює обіг коштів якоїсь приватної компанії. Тобто, чи означає це, що Ілон Маск, маючи ось цей трильйон навіть не особистих коштів, але в вигляді своєї компанії, що він може вільно ними розпоряджатися, як захоче? Чи тут є якісь обмеження?
3: Ну, тут питання щодо декількох моментів. Перше питання, чи компанія Ілона Маска загалом є монополістом у сфері цих приватних космічних запусків. І, наскільки мені відомо, поки що відповідні органи такого рішення не ухвалили. Тобто, монополістом вона не є. Якби вона була монополістом, це б несло для неї певні, ну, офіційно юридично була б монополістом. Так, це б несло для неї певні ризики і в американській юрисдикції, і в інших юрисдикціях. От, але цього статусу немає. Це означає, що немає додаткових обмежень. Ну, наприклад, дійсно на заключення контрактів з державою чи ще окремих, скажімо так, виходу на нові ринки теж. Там немає тих процедур, які мали би проходити компанії-монополісти. Їх просто немає. Щодо обмеження на використання коштів всередині Сполучених Штатів, ну, ми знаємо, що Сполучені Штати, а тим паче штат Техас, в якому юридично зареєстрована компанія, де знаходиться велика кількість її власності і потужностей, вони доволі ліберально ставляться до обігу коштів, принаймні всередині Сполучених Штатів. Це дійсно означає, що щойно відповідні кошти, отримані як прибуток від продажу акцій, будуть на рахунку компанії. Компанія абсолютно без якихось жодних додаткових складних процедур, ну, крім, зрозуміло, стандартного бухгалтерського звітування і сплати податків, без якихось інших процедур зможе, ну, дійсно розпоряджатися ними для закупівлі матеріалів, для найму співробітників, для розширення виробничих ліній, для розвитку технологій, які вони використовують. Всі ці речі абсолютно можливі. І знов-таки ліквідність компанії, тобто кількість реальних коштів, якою вона буде оперувати, я так розумію, ну, вона має зрости десь в 4-5 разів. От, знов-таки, з того, що мені відомо, там же перед IPO теж треба розкривати вартість активів. І інвестори, власне, дивляться, наскільки коштують їхні активи. Це необхідно для того, щоб так інвестувати поінформовано, ну, от, а не просто гадати, чи ви дійсно потрапите оцей на гачок якоїсь піраміди. От, але, ну, навіть при цьому, якщо всі ці акції будуть розкуплені, а знов-таки, я думаю, вони будуть розкуплені врешті повністю, всі ордери будуть закриті на них, то, ну, дійсно, акції компанії будуть дуже-дуже важливим джерелом доходу для її подальшого розвитку. Єдиний тут ризик, ще один, крім можливих якихось обмежень, хоча, як ми з вами побачили, їх, ну, наче небагато, те, що тепер діяльність компанії набагато більше залежить від думки ринку. Бо будь-яка компанія, яка фінансується за рахунок акцій,
4: вона може знов-таки мати величезні збитки просто за рахунок якогось або неправильного медійного висвітлення, або за рахунок якогось скандалу.
1: Я хочу уточнити ще, от роль ринку зрозуміла, а яка роль держави в цьому, або держав різних, от Сполучених Штатів, які дають державні підряди, наскільки я розумію, компанії SpaceX, так. Держави Україна, яка за допомогою Старлінків, ну, їх і приватно купують, і держава ж купує, наскільки я розумію, взагалі війну воює.
4: В першу чергу американські кошти саме від або департаменту війни, який тепер у них дійсно називається департаментом війни, або від інших державних структур, вони будуть продовжувати грати велику-велику роль в фінансуванні SpaceX. Тут я навіть не сумніваюся, наскільки ми можемо знати вже із публікацій різноманітних, і навіть зі слів президента США Трампа, вони з Ілоном Маском помирилися після їх конфлікту минулого року. От, і я знаю, що принаймні для президента Трампа ці особисті відносини, вони доволі важливі. І якщо він вважає, що він дійсно з кимось помирився, якщо це дійсно так, то, ну, значить, немає причин думати, що в майбутньому будуть якісь проблеми з тим, щоб принаймні адміністрація, так і підлеглі до неї органи, а я нагадаю, що США – це суперпрезидентська республіка, і адміністрація може буквально сказати тому ж департаменту війни, так, те, що у нас називається Міністерство оборони, закуповувати в якоїсь конкретної компанії якісь конкретні послуги. Щодо України, я не думаю, що для України щось зміниться. Наскільки мені відомо, телекомунікаційні послуги Starlink оплачуємо не зовсім ми, принаймні не всю частину їх ми оплачуємо. Це роблять наші європейські партнери. Також я не думаю, що будуть суттєві зміни в тому, чи будуть вони далі продовжувати ці контракти, тому що, знов-таки, вони робили це не за якимось механізмом, пов'язаним з акціями, ні, це просто, знов-таки, звичайний договір, під яким поставлені підписи, за яким необхідно надати послуги. У відповідь замовник послуг має сплатити кошти за ці послуги. Тобто тут немає, як на мене, абсолютно ніякої причини для того, щоб думати, що будуть якісь зміни. А щодо інших країн, третіх країн, наскільки мені відомо, деякі країни мають так звані суверенні інвестиційні фонди, наприклад, Норвегія, і у них буквально є державні фінансові корпорації, які інвестують кошти, державні кошти, так, є під це спеціальні державні фонди, в якраз перспективні або IPO, або інші, скажімо так, галузі, теж пов'язані або з фондовим ринком, або ще з іншими фінансовими послугами, і можливо, окремі держави навіть зможуть на цьому теж зробити певні статки, просто вклавши частину державних коштів навіть в це IPO, це цілком реально.
2: А як економіка відчуває вплив людей, які мають такі величезні статки, і попри те, що, наприклад, десь, можливо, залежачи від контрактів з державою, або все-таки не заходячи в ті сфери, де критично важливі там для безпеки, для життєдіяльності країни, наскільки це може мати вплив, взаємозв'язок або що?
4: Перетікання коштів з іноземних економік в американську, яке 100% відбудеться за рахунок цього IPO і вже частково відбулося, це, ну, дуже позитивно для Сполучених Штатів Америки, тому що, ще раз, ці акції купують не тільки у Сполучених Штатах, ці акції купують і в інших країнах. Те, що вони розміщені, принаймні юридично, так, на Нью-Йоркській біржі, не означає, що їх не можна купити з інших юрисдикцій.
2: А обмеження є? Бо Китай візьме і скупить всі, наприклад.
4: Ну, я думаю, в контексті національної безпеки, так, вони безумовно є. Ми не говоримо про такі речі, тим паче, знов-таки, якщо це первинний продаж акцій, компанія може навіть відмовити окремому інвестору в тому, щоб продати їм ці акції. Так, це коли вони вже куплені інвестором, інший інвестор буде перекуповувати тощо. Можливо, у Китаю є цей план, це, до речі, дуже цікаво, що ви це помітили, от, але йому доведеться бігати за цими акціями, якщо вони дійсно хочуть це зробити. А тут питання в тому, що будь-яка іноземна інвестиція для Сполучених Штатів зараз це надзвичайно добре, і я думаю, що це одна з причин, до речі, чому все-таки саме на такому рівні з такою кількістю акцій, з такою кількістю коштів за акцію комісія з цінних паперів дозволила вийти SpaceX на IPO, тому що так, це дійсно, це в тому числі вигода для економіки Сполучених Штатів. Ну і ще останнє, що варто зазначити, ми тут так, знаєте, переважно оптимістично говоримо про це IPO, принаймні я так це роблю, але ж ми маємо розуміти, що дійсно ці акції можуть не тільки здорожчати, вони можуть і подешевшати. Знаючи те, як Ілон Маск Маск часто не дуже пристойно висловлюється про окремі речі у соціальних мережах, або не завжди навіть виконує всі свої зобов'язання навіть у бізнес-сфері, то ну, це теж реалістичний сценарій. Я би тут поставив три крапки. Ми будемо дивитися, наскільки дійсно люди, які закупили ці акції, зможуть виправдати свої надії на них. Але ну, це все одно не можна сказати 100% ймовірністю. Це все-таки все флуктуації ринку, от, що буде вирішувати саме це питання.
1: Ось тут це цікаве слово флуктуації, коливання, інакшими словами, і спокуса, спокуса медійністю. Тому що я розумію, що рекламні акції у вигляді того, що запусти красиву червону Теслу в космос, і поки вона летить до Марса, в ній грає пісня Space Oddity Девіда Боуї, ну це все дуже круто. От я по сьогоднішній день пам'ятаю, хоча це вже кілька років відбулося, я навіть не знаю, докуди там та Тесла долетіла, а воно як вірус в голові сидить. І скажімо, от ми ж регулярно розповідаємо на хвилі українського радіо про заощаджені інвестиції людям, а от зараз фактично ми знову хочемо чи не хочемо, а все одно додаємо ще медійності цієї історії. У когось виникає спокуса, а прикуплю-ка я собі там на пару сотень доларів пару акцій Тесли. А може вже й ніде купити, бо всі розкупили. Як на екстраполювати це на поведінку українців фінансово?
4: Перше, я не людина з фінансовою вищою освітою, тому я не можу радити, принаймні коректно радити щось купувати чи не купувати. Я єдине, що можу сказати, що я не розглядав можливості купити собі ці акції. Якраз таки, зважаючи на те, що мені не зовсім відомо, в яку сторону це буде рухатися. Я, безумовно, знаю чимало аргументів за те, чому Ілон Маск насправді може підвищити врешті, скажімо так, вартість цих акцій. Я маю на увазі, що ринок відгукнеться, так, що ці акції дійсно будуть зростати. Давайте дуже коротко я назву ці аргументи. По-перше, те, що все-таки його компанії всі, і SpaceX, і Tesla, у нього ще є ціла низка компаній, вони цілком демонстрували, не раз демонстрували, що вони можуть виходити з реальними і потрібними продуктами. Знов таки, мова йде і про Starlink, мова йде про Тесли. Так, з Теслами були певні питання минулого року, але тим не менш, люди на них їздять, по Києву ходжу, купа Тесл. З іншого боку, так само були і провальні продукти, про які ми не сильно чуємо. Але у мене основна думка ось в чому, що Ілон Маск має візію. Хочемо ми того чи ні, він має візію того, як має виглядати майбутнє, принаймні з точки зору його компанії. І у нього є візія і того, як буде відбуватися розташування нових супутників на орбіті. У нього є візія щодо того, як можуть відбуватися комерційні подорожі у відкритому космосі. І це все вже, ну, це не фантастика. Для цього всього є технічна база, і він готовий цим займатися. От питання дійсно в тому, чи всі ці доволі складні процеси він зможе реалізувати так, щоб ринок йому продовжував вірити, і чи дійсно він вкладе ефективно ті кошти, які він отримає від продажу акцій. Тобто зараз м'яч на його частині поля, якщо він правильно цим м'ячем розпорядиться, так, зможе довести його до умовних воріт, то тоді безумовно акції будуть зростати, і ті люди, які їх купили, ну, не скажу озолотяться, але ну, точно не пошкодують про те, що вони це зробили.
2: Особистість Ілона Маска – це, напевне, ще окрема тема для розмови, бо приклад того, як людина може бути в приватному житті однією, і в, якщо в бізнес-сфері абсолютно інші риси показувати і показувати успішні наміри, які втілює в життя попри все. Дякуємо вам за цю цікаву розмову. Нагадаю, що на зв'язку з Українським радіо був аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євген Костогризов.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Дональд Трамп відреагував на прохання Володимира Зеленського щодо додаткових ракет до систем «Петріот». Франція погодилась допомогти відновити саркофаг Чорнобильської АЕС, а Швейцарія – Києво-Печерську лавру. Подробиці – за мить. Президент США Дональд Трамп позитивно відреагував на прохання щодо додаткових ракет до систем «Петріот», але остаточного рішення публічно не підтвердив. Про це розповів президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів на полях саміту лідерів країн Великої Сімки у французькому Ев'яні.
6: Найперше, він дуже позитивно поставився до перспективи більшої підтримки з ракетами. Я звернувся до президента Трампа. Нам потрібні ліцензії, щоб застосувати свої виробничі лінії. Треба нарощувати виробництво з їхнього дозволу, якщо президент Трамп хоче підтримати цю думку. Але тепер він позитивно поставився саме цього разу. І треба тепер налягати з боку Європейського Союзу, щоб світ намагався виробляти антибалістичні системи в Європі.
5: Президент Володимир Зеленський також повідомив, що Франція долучиться до відновлення пошкодженого російськими ударами саркофагу на ЧАЕС. Про це йшлося під час зустрічі глави держави з французьким колегою на саміті Великої Сімки. Зеленський також розповів, що напередодні під час зустрічі з президентом Швейцарії Гі Пармеленом було домовлено про участь швейцарських фахівців у відновленні Києво-Печерської лаври. Нагадаю, росіяни у ніч проти понеділка завдали прицільних дронових ударів по Успенську собору Києво-Печерської лаври. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Загалом на території лаври різного ступеня пошкодження у цю ніч зазнали десятки об'єктів. Генеральний директор заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко заявив, що на відновлення Успенського собору знадобиться близько 2 років. На південній ділянці фронту поблизу Степногірська на Запоріжжі, де розташовані Щербаки та Малі Щербаки, росіяни намагаються для інфільтрації скористатися підземним газогоном. Але їх виявляють і знищують. Про це у ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
7: Там проходить так звана наша південна труба, по якій ворог не припиняє спроб інфільтрації і провів декілька спроб за останню добу, але був знищений. Ворог пересувається там по декілька чоловік. Для пересування вони готувалися в одному з навчальних центрів. Крім того, вони застосовують для пересування і перевезення вантажів такі невеличкі возики і навіть для цього використовують електричні самокати. Але ми знаходимо їх і знищуємо. Проте більшість виходить і здається зразу ж в полон.
5: При Збройних силах України створять нові частини безпілотних систем, щоб посилити оборону північного кордону України, зокрема з боку Білорусі. Про це у телеграмі повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Також він пообіцяв забезпечити військові частини необхідною технікою та зброєю, щоб відновити 100% боєздатність після виконання завдань. До того ж, на військовій нараді було ухвалено рішення масштабувати у складі бригад територіальної оборони безпілотну компоненту, що дозволить суттєво підвищити спроможності підрозділів у веденні розвідки, ураженні противника та захисті визначених районів відповідальності. Нагадаю, місяць тому президент України Володимир Зеленський заявив, що керівництво країни, розвідка та військові знають про 5 російських сценаріїв розширення війни через північ України та готують відповіді на кожен із них. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
5: Завтра в день в більшості областей України короткочасні дощі, грози. Температура вночі 9-15 тепла, в день 19-24 градуси. У Києві у середу 17 червня в день до 23 градусів тепла. Зараз у столиці України плюс 19. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
0: Реклама.
8: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
9: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
10: А з віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю комплекс «Долгіт Антисудо Сеньйор».
10: Сеньйор?
11: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
12: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни D, C, B6, B12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
11: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
12: Справді стало легше.
13: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Знати більше з українським радіо.
14: Усі, хто колись починав займатися вправами для покращення своєї форми, знають це прикре відчуття. Коли об'єми, які намагаєшся чи не щодня вимірювати, тижнями не змінюються. Але досвідчені тренери у такому разі завжди намагаються заспокоїти, пояснюючи, що не варто надто зациклюватися на своєму вигляді на початку занять спортом. До того ж, і наука показує, що у цей час разючі зміни відбуваються під поверхнею, тобто всередині тіла, що не завжди помітно зовні. Новачки часто починають заняття із кардіотренувань, вправ на витривалість, які призводять до підвищення частоти серцебиття і дихання, наприклад, бігу. І ефект від них може з'явитися уже у першу добу. Дослідження показали, що об'єм крові у перші 24 години після заняття кардіо зростає на 12%. Пік цього показника досягається вже за 2 тижні регулярних занять, і він на 15-20% більший, ніж у малорухливих людей. Великі зміни відбуваються і в меншому масштабі. Наприклад, у клітинах зростає кількість мітохондрій – структур, що генерують енергію. Водночас у м'язах починають розростатися крихітні кровоносні судини, щоб ефективніше постачати до тканин кисень. Упродовж 2 місяців, пише видання New Scientist, щільність дрібних кровоносних судин у м'язах зростає на 20-30%. Такі зміни безпосередньо впливають на ще один показник, який відображає витривалість і стан серцевої та дихальної систем. Йдеться про максимальне споживання кисню організмом. Він зростає між 6 та 8 тижнями фізичних тренувань, збільшуючись приблизно до 10%. Сила починає наростати теж вже на перших заняттях. Так, упродовж перших 3 тижнів у новоспечених спортсменів сила у м'язах збільшується завдяки тому, що нервова система пристосовується ефективніше комунікувати із м'язами. І з кожним повторенням нервові сигнали із мозку проходять швидше, завдяки чому м'язи краще реагують на них, зміцнюючись швидше. Навіть 9 секунд вправ на подовження м'яза на тиждень достатньо для хоч і легкого, але вимірюваного збільшення м'язової сили. Отже, позитивні зміни настають вже із перших тренувань і мають стати менш виснажливими за кілька місяців. Але важливо пам'ятати, що кожна людина має свій темп і спосіб пристосування до навантажень. Чи не найсуттєвішим чинником учені називають генетичні особливості? Наші гени приблизно наполовину визначають те, як швидко нам вдасться привести себе у форму. Через це в однієї людини, хай як сильно вона тренується, VO2 Max майже не зрушить із місця, а інша із таким же навантаженням матиме разюче високі показники. Інший вкрай важливий чинник – вік, оскільки молодші люди швидше пристосовуються до фізичних навантажень, ніж літні. Ще одна причина почати тренуватися у молодшому віці полягає у тому, що попередній досвід тренувань допомагає швидше прийти у форму, ніж якщо починати заняття із нуля. Загалом шлях до здоровішого тіла може бути швидшим і менш болісним, ніж здається до початку. Достатньо лише знайти час і мотивацію, щоб збільшити свою активність через регулярні тренування, які приноситимуть найбільше задоволення.
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: 15 година 40 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо, веде денну програму Галина Бабій. І ми дещо цікаве для вас маємо у цій годині. Нагадую, що отой залишок часу ми завжди ділимо між спілкуванням з нашими колегами з регіональних редакцій. До речі, очікуємо в ефірі сьогодні Наталку Колдун із Тернополя. А до того часу пропонуємо, що цікаве, із сайту «Суспільне новини» від наших колег із європейських мовників, членів Європейської мовної спілки. І ось маємо тему дуже актуальну. Від грецьких журналістів, представників грецького суспільного мовника, вони досліджували події в Ормузькій протоці. Як швидко це словосполучення стало вже таким звичним в нашому інформаційному просторі, хоча ще певний час тому ніхто про цю Ормузьку протоку не згадувати, може, і не знав. Так ось пишуть грецькі журналісти, що сотні суден очікують дозвілу на вихід із Ормузької протоки. Вочевидно, вони там були заблоковані. І що дізналися грецькі журналісти? Перспектива відкриття Ормузької протоки найближчими днями, відповідно до проєкту угоди між США та Іраном, викликала обережний оптимізм серед судновласників і трейдерів. Водночас вони заявляють, що чекають на додаткові подробиці, і аби зрозуміти, наскільки безпечним буде прохід через протоку. Ще раз нагадую, цю тему досліджували грецькі журналісти, представники грецького суспільного мовника. Ормузька протока, яка є одним із найважливіших маршрутів для світових перевезень нафти та природного газу, від самого початку перебувала в центрі кризи. Нагальна необхідність відновлення морського сполучення стала одним із ключових питань мирних переговорів. Попри оголошення про попередню угоду між Сполученими Штатами та Іраном, а також заяву президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що Ормузька протока буде відкрита після підписання угоди, у судноплавній галузі досі намагаються зрозуміти, як саме це працюватиме в реальному часі. З огляду на обмежений обсяг доступної інформації, у перші години понеділка, тобто вчорашнього дня, рух суден через Ормузьку протоку залишався мінімальним. За даними компанії Коплер, близько 600 суден залишаються заблокованим в Перській затоці та готуються до виходу в море, тоді як ще сотні порожніх суден очікують на інший бік протоки, по інший бік протоки, на дозвіл увійти до затоки. Хоча відкриття протоки теоретично дозволить відновити судноплавство, залишаються практичні проблеми, зокрема, необхідність очищення корпусів суден від морських нашарувань, а також конкуренція за проходження вузьким судноплавним каналом. Яка дивна штука, ніхто б не міг подумати. Звичайно, серед тих, хто не цікавиться морською справою, що довге простоювання судна в морі ще спричиняє і таку проблему, як морські нашарування. Вочевидь, це водорослі, вочевидь, це молюски якісь. Кількість суден може відрізнятися від наведених даних, оскільки частина з них вимкнула свої системи відстеження. Японські судноплавні компанії привітали американсько-іранську угоду, яка має відкрити протоку, однак заявили, що чекають додаткової інформації про розмінування акваторії, перш ніж дозволити своїм суднам проходити цим маршрутом. За даними Японської асоціації судноплавників, у регіоні залишаються заблокованими 38 суден, пов'язаних із японськими компаніями. Повідомляється також, що в районі протоки можуть залишатися морські міни. Представник галузі наголосив, що за таких обставин, цитуємо, ми не можемо просто покладатися лише на повідомлення про досягнення угоди. Як бачимо, ця географічна точка ще все не остигла від гарячих баталій попри підписання угоди. І будемо сподіватися, що найближчим часом рух цією протокою врегулюється, і люди зможуть отримувати всі необхідні перевезення. Читайте більше на сайті «Суспільне новини» у розділі «Новини європейських мовників. Країн-член Європейської мовної спілки».
1: Важливо знати, що пишуть про Україну в світі. Reuters нагадав, що Росія на початку червня здійснила одну із найбільших комбінованих атак по Україні. Під ударом були Київ, Дніпро, Харків та інші міста. А українська влада повідомила про десятки ракет і сотні дронів. Агенція звертає увагу, що атака відбувалася на тлі розмов про можливі переговори, але сама її масштабність показала. Москва і далі робить ставку на тиск по українських містах і критичній інфраструктурі. Видання «Гардіан» розповідає, що Володимир Зеленський укотре звернувся до Дональда Трампа із проханням надати Україні більше систем «Петріот». Видання наголошує, що для Києва це питання вже не лише військової підтримки, а й захисту цивільних міст від балістичних та гіперзвукових ракет. Прохання подається як тест для Вашингтона. Чи готові США зберігати практичну роль у безпеці України, а не лише говорити про мирні ініціативи? Євроньюз висвітлює відкритий лист Зеленського до Путіна із пропозицією особистої зустрічі і повного припинення вогню. Видання зазначає, що український президент намагається перевести розмову про мир у публічну площину, де відмова Москви стає політично помітнішою. Для України це спосіб показати союзникам, що Київ не уникає переговорів, але вимагає реальної розмови, а не ультиматумів. Аль-Джазіра описує поведінку Кремля на тлі атак на Санкт-Петербург. Володимир Путін заявив, що наразі не бачить сенсу зустрічі із Зеленським і повторив, що бойові дії можуть зупинитися лише після досягнення російських цілей. Видання підкреслює головну суперечність моменту. Україна демонструє готовність до прямої розмови, а Росія фактично залишає пріоритет за війною, а не дипломатією. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 20-й годині одразу після новин.
2: Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: «15:47. Надзвичайно цінуємо і завжди очікуємо виходу в ефір наших колег з регіональних редакцій. Зараз Наталка Колпун із Тернополя уже в ефірі. Наталю, вітаю.
3: Вітаю, пані Галино, вітаю усіх наших слухачів.
0: Ну і чекаємо новин, як і завжди, ексклюзивних.
3: Почнемо із того, що люди найбільш обговорюють в соцмережах і на вулицях міста найбільш жваво. Отже, найбільш тригерна, як кажуть, подія останніх днів – відео з Тернопільського ТЦК, яке можна переглянути на сторінці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Днями його представники побували у Тернопільському ТЦК і зафіксували факти можливого незаконного позбавлення волі або викрадення людини. Зараз відкрили, порушила справу спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Що ж ми бачимо на цьому відео? Під час перевірки у приміщенні ТЦК перебували близько 28 людей, із них 17 письмово повідомили про можливі порушення своїх прав. Серед тих, хто перебував у центрі комплектування, за попередніми даними, були громадяни, які не підлягали мобілізації. Зокрема, чоловік із безстроковою інвалідністю другої групи з дитинства, люди з психічними розладами, а також чоловіки, які фактично досягли граничного віку перебування на військовому обліку. За результатами перевірки, 5 людей звільнили, а до їхніх військово-облікових даних внесли зміни щодо зняття з обліку. Про результати візиту повідомив і сам омбудсман Дмитро Лубінець. Ми можемо прочитати його допис. Під час спілкування безсторонніх люди скаржилися на можливі порушення під час мобілізації, за його словами, а також на неналежне оформлення документів і недотримання вимог під час проходження військово-лікарської комісії. Ще один факт із допису Лубінця – працівник, який здійснював нагляд за мобілізованими, нібито перебував у стані алкогольного сп'яніння. Рівень алкоголю в його крові майже у 7 разів перевищував допустиму норму, як пише омбудсмен. І він також зазначив, що усі ці факти задокументували і передали керівництву для реагування. Зараз прокурори спільно зі слідчими Національної поліції Тернопільщини перевіряють обставини перебування людей у приміщенні ТЦК, законність їхнього утримання і дають правову оцінку діям посадових осіб. Людей, які повідомили про можливі порушення, вже опитали. І сам Дмитро Лубінець заявив, що ця ситуація вкотре порушує питання необхідності змін у системі мобілізації і посилення контролю за дотриманням прав людини під час роботи територіальних центрів комплектування.
0: Так, і ця проблема, вона не тільки притаманна Тернопільщині, а загалом всій Україні, тому ми за нею стежимо в ефірі і періодично отримуємо якусь повідомлення з різних регіонів про вирішення цієї проблеми. Дякую, Наталю, продовжуємо.
3: Наступна новина, така характерна для Тернопільщини, періодично вона зринає в інформаційному просторі. Укременця на Тернопільщині релігійна організація Української Православної Церкви не виконує рішення суду про повернення державі комплексу споруд Богоявленського монастиря. Йдеться про пам'ятку архітектури національного значення, яка перебуває на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Днями представники заповідника разом із працівниками виконавчої служби вдруге прибули до монастиря, щоб перевірити виконання судового рішення. За словами директора заповідника Василя Ільчишина, ще до їхнього приїзду на території зібралися десятки людей. Я попрошу його пряму мову, щоб він детальніше розповів, що трапилося.
4: Представники заповідника, тобто я як директор разом із представниками виконавчої служби, заходили в Свято-Богоявленський монастир у місті Кременець для перевірки виконання судового рішення щодо повернення майна у управління заповідника. Коли ми зранку приїхали, ми зафіксували велику кількість цивільних людей, тобто не черниць, це були старші жіночки, а також багато і неповнолітніх дітей.
3: Василь Ільчишин розповів також нашим кореспондентам, що намагався поспілкуватися із керівництвом монастиря напряму. Сказали, що ігумені нема на місці, вона перебуває в від'їзді, виходити на зв'язок не буде, невідомо коли буде, контактів не надали. Ну, в результаті виконавча служба зафіксувала факт невиконання судового рішення. Не пустили також нашу знімальну групу на територію монастиря монахині і віряни. Ну і наразі Суспільне очікує на офіційне роз'яснення від Івано-Франківського регіонального управління Міністерства юстиції щодо подальших дій виконавчої служби. Я також нагадаю, що договір безоплатного користування комплексом споруд Богоявленського монастиря завершився ще у вересні 2023 року. Після цього адміністрація Кременецько-Почаївського заповідника звернулася до суду. І у травні цього року Західний апеляційний господарський суд зобов'язав релігійну організацію повернути державі Богоявленський костел 18 століття, корпус келій та дзвіницю.
0: Зрозуміло. Продовжуємо, чи будемо, чи є у вас ще якісь повідомлення, тому що я хотіла час нагадати, у нас хвилина і 20 секунд.
3: Так, дуже швидко. Буквально днями на Тернопільщині стартує другий етап пошукових робіт у колишньому селі Пужники. Українські і польські фахівці продовжать пошук останків людей, які загинули тут у 1945 році. За словами археологині спеціалізованої установи Волинській старожитності Аліни Харламової, роботи мають розпочатися 22 червня. До експедиції увійдуть українські науковці та експерти Поморського медичного університету у польському Щецині. Цього разу дослідники планують знайти ще одне місце поховання.

0: цитувати нашого президента про те, що балістика українська буде, і вона буде бити по Росії. Немає жодної проблеми фінансової з розробки української балістики.
1: Лучанин Владислав Матвіюк, перший у Луцьку ветеран війни з ампутацією ніг, який отримав посвідчення водія. Чоловік розповів Суспільному, що навчався кермувати автомобілем безоплатно, скористався державною програмою для ветеранів від Міністерства у справах ветеранів України. Більше розкаже Оксана Євпак.
2: Прошу, вітаємо.
3: Дякую.
4: 25-річний Владислав Матвіюк отримав водійську категорію «Б», що дозволяє керувати легковими автомобілями. Чоловік розповів Суспільному, нині пересувається на кріслі колісному. Поранення отримав на фронті улітку 2023 року.
3: На Запорізькому напрямку мінно-вибухове поранення. Мене відділення заховало в бліндаж. Я там пробув 16 годин, стороніки так. Мене хлопці на руках виносили до 5 кілометрів десь під обстрілом. Операції основні проходили в Україні, і потім я поїхав на лікування в Королівство Іспанія. І там я пролікувався півтора року десь.
4: Як ветеран війни з інвалідністю Владислав навчався безплатно. З першого разу склав теорію і освоював керування машини на ручному управлінні.
5: Рука контролює педалі. Це газ і тормоз. Коли я вперед, я торможу на себе, даю газу. Ліва рука завжди контролює руль, повороти.
4: Владислав каже, умів кермувати автівкою до війни, але прав не мав. На фронті їздив на бойових машинах. Інструктор Владислава Василь Лісов говорить, їхня автошкола – єдина у Луцьку, де навчають їздити на авто з ручним керуванням.
6: Все залежить від фізичного стану людини насамперед, а далі вже потрібно відпрацьовувати його внутрішній стан, встановлені речаги, які замінюють натискання педаль руками.
4: У сервісному центрі в Луцьку Владислав записався на практичний іспит поза чергою. Здавав водіння на машині з автошколи. Речниця сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ у Волинській, Рівненській та Житомирській областях Ярослава Княжинська каже, на Волині навчатися водінню на автівках з ручним управлінням можна у двох автошколах – у Луцьку і Ковелі. Владислав скористався державною програмою для ветеранів від Міністерства у справах ветеранів України.
7: Якщо звертається сам ветеран війни або особа з інвалідністю внаслідок війни, має надати паспорт, ідентифікаційний код, медичні довідки, має бути реєстрація.
4: Оксана Євпак, новини Суспільне, Луцьк.
8: Новини на Українському радіо.
1: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
8: Погода.
1: Вночі синоптики прогнозують погоду без опадів, а вдень в більшості областей України короткочасні дощі, грози. Без опадів лише на півдні та південному сході країни. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15, тепла вдень 19-24, на півдні країни до 28 градусів тепла. На Київщині сьогодні вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 9-13 градусів, вдень 20-23. У Києві у середу вдень до 23 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
8: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Чи дійсно Україна наближається до повної блокади Криму? Сили оборони України планують на літо операцію з відрізання півострова від Росії. Про це в інтерв'ю Reuters заявив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Броуді. Яка ситуація на півострові? Які дефіцити існують у російському війську? Чи зможе Росія забезпечувати Крим морем? І чи настав час Керченському мосту втомитися? Про це не тільки говорить.

0: Ми далі, тим паче з нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Вітаю, пане Дмитре.
1: Вітаю, студія, вітаю слухачів та вас, пане Владиславе.
0: Пане Дмитре, звичайно, будемо говорити сьогодні більше про тимчасово окупований Крим. І не можу не згадати про атаку в ніч на 15 червня. Згідно з повідомленням повітряних сил Збройних сил України, серед усіх засобів, які були випущені Російською Федерацією, саме з тимчасово окупованого Криму було випущено 6 протикорабельних ракет. Ну і так само були запущені і безпілотники. Тобто Крим залишається важливим місцем для атак росіян на територію України саме під час масованих атак.
1: Ну, насправді, тут ми спостерігаємо, в принципі, таку сталу роботу, під час якої росіяни використовують український окупований Крим для нанесення ударів, зокрема, по всій території України. Якщо раніше потерпала Одещина здебільшого, зараз ви бачите, що запуски відбуваються по всій частині центральній, по Київщині. Особливо під час таких скоординованих, концентрованих атак, коли ворог намагається фактично добитися того, щоб українці банально здалися, так? Тобто всі ці атаки, вони ж здебільшого мають на меті якраз зламати волю до спротиву, тому що ну по-іншому це якось пояснити досить важко. І в таких моментах вони використовують усе наявне озброєння, це і протикорабельні комплекси, БАЛ, бастіони, які в інший спосіб вони застосувати не можуть в Криму, тому вони їх діють для таких обстрілів. Ви знаєте, такі ситуації їх можна назвати ракети класу «Земля-місто». Тому що казати про якусь точність ударів протикорабельною ракетою по місту, мабуть, нема навіть сенсу.
0: Що нам взагалі відомо про циркони? І якщо ми говоримо про там розташування тих таких пускових установок, про кількість цих цирконів у росіян і про їхню ефективність, знову ж таки, послуговуюся звітом колег з повітряних сил Збройних сил України, 5 протикорабельних ракет «Циркон» було збито, 5-6 результат непоганий. Отже, що відомо про місця пусків цирконів, про кількість і можливості?
1: Насправді це складні цілі, вони названі. І щодо кількості, такий показник я вам надати не можу, але пусковіці мобільні, це проблема. І, звісно, то вони їх максимально приховують. Хоча прецеденти вже нанесення ударів по подібним були пусковим. І ви бачите, в чому проблема. Якщо, наприклад, ми говоримо про ураження системи С-300, С-400, там, навіть С-500, так, достатньо вразити РЛС для того, щоб решта заліза не працювала. Тут фактично у них мета іншого застосування, використання. Вони як засіб нападу їх використовують. Так, тобто вийшли на позицію, розвернулися, відстрілялися і покинули позицію. Тому це складна ціль, насправді.
0: І про тимчасово окупований Крим поговоримо розлогіше. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді заявив про намір ізолювати Крим від Росії. Наскільки взагалі близька Україна до цієї мети, якщо оцінювати ситуацію станом на сьогодні в тимчасово окупованому Криму?
1: А ми з вами зараз говоримо про вішенку на тортику. Тому що це, можна сказати, далеко не перше. Не хочу казати завершально, ну щоб зайвий раз не надавати зайвих надій, але це не перша фаза цих дій. Ми з вами там протягом цього року останнього спостерігали, як планомірно знищуються системи протиповітряної оборони в Криму. І не тільки в Криму. І, в принципі, тоді вже було зрозуміло, що якщо ви виносите ППО, то, відповідно, наступними цілями вже будуть ті елементи військової інфраструктури, які це ППО прикриває. Тому що його ж знищують не заради того, щоб знищувати, а заради того, щоб розчистити собі шлях. І це вже стало на зараз, можна сказати, результат цих дій. Можливість застосувати ці системи озброєння для знищення, наприклад, логістики. Це поєдналося комплексно із розвитком цих систем. Тому що так дрони, які наносять удари, вони працюють на великих відстанях. І звісно, тут не обійшлося без такого втручання технічного генія українського, який допрацьовує все, що батить, модернізує так, що навіть виробники часто дивуються. І ви знаєте, ця система, вона не тільки стосується там сил безпілотних систем. Я це бачу повсякчасно, от працюю з хлопцями зараз так само. Я бачу, скільки вони правок вносять ці системи самостійно. Так, це може бути докуплений на замовлення пошитий парашут, щоб апарат знижувався краще. Це може бути додаткова батарея. Це може бути використання його в екстремальному режимі з додатковим навантаженням, на що не розрахований був він розробником. Але це все приносить результат. Тут ініціатива українців насправді відіграє, мабуть, одну з найбільших ролей в цих успіхах.
0: Ну і, до речі, про удари по тимчасово окупованому Криму по цілях на півострові, як цікаво написали колеги з армії «Інформ», що свято Нептуна відбулося у ніч на 11 червня. Нагадаю, що підрозділи військово-морських сил завдали удару береговим ракетним комплексом по військовому об'єкту противника в бухті Стрілецька. Свого часу, ще до окупації Криму росіянами, бачив цю бухту і так само бухти Севастополя. Приблизно розумію, де це відбулося. Чи відомо вже про деталі цього ураження і наскільки системно цьому році «Нептун» використовувався і в Криму, і поза Кримом?
1: Деталі, як завжди, розкидало на кілька кілометрів, тому ми їх там і залишимо. Звісно, що триває розвідка результатів ураження, це процес складний. Оперувати неперевіреними на 100% фактами дозволити собі не можу. Проте можу лише зазначити, що застосування було вдалим. І підбивати підсумки щодо роботи «Нептунів» загалом, мабуть, ми будемо, як завжди, традиційно наприкінці року. Якщо такими категоріями вимірювати, в минулому році загалом ми відпрацювали півсотні об'єктів успішно по території окуповані і ворога. І географія застосування цього комплексу, користувачем якого досі є виключно військово-морські сили в Збройних силах України, відбувається постійно планомірно. І ця система теж розвивається, вона теж не стоїть на місці. Так само, як і набувають додаткового досвіду користувачі, ми в першу чергу. Це все впливає на якість виконання завдань, само собою.
0: Днями колеги з ресурсу «Мілітарний» писали про те, що пускову установку українського ракетного комплексу «Нептун» модернізували для використання нових дронів ракет «Еріон». Вони нібито призначені для ураження ворожих цілей, але, що цікаво, навіть за умов дії РЕБ. Чи дійсно це так? Чи якось готується «Нептун» до нових ракет, дронів? І, можливо, відомо вже про якісь випробування. Пане Дмитре, чи можете пояснити деталі?
1: З цього приводу інформації так само підтвердженої немає. Але в будь-якому разі можу зазначити, що ми шукаємо завжди способи ефективного застосування наявних систем озброєння. Чому ми це робимо? Тому що ворог теж не стоїть на місці. І ми це розуміємо чудово. До речі, ворог це теж розуміє стосовно нас. Це теж треба не забувати. І постійний пошук нових способів нанесення вогневого ураження – це необхідність, це не бажання. Тому, звісно, прогрес і розвиток є обов'язковими.
0: Президент Зеленський, перебуваючи в Києво-Печерській лаврі після масштабної атаки, запевнив, що відповідь на масовану атаку буде. Чи братимуть участь військово-морські сили з тими своїми можливостями, про які ми щойно згадували, у потенційній відповіді? Чи про це говорити поки зарано?
1: Ми завжди готові виконати ті завдання, які перед нами ставить вище керівництво України. До речі, в минулому році так і було, ми виконали всі поставлені завдання. І розуміти, що наша відповідь завжди є виваженою. І насправді це є нашим великим плюсом, те, що незважаючи на те, наскільки ворог, порушуючи закони і звичаї ведення війни, наносить удари, ми все одно працюємо по тих об'єктах, які представляють військовий інтерес. Це дуже важливо. Так, звісно, мабуть, багатьом українцям після побаченого сьогодні і раніше десь там всередині з'являється цей черв'ячок, який каже, я теж хочу бачити, як от палають там багатоповерхівки в Москві, так? Але ресурс обмежений, звісно, як на будь-якій затяжній війні. І ви бачите, пріоритет цілий визначається за їхнім впливом на подальший перебіг бойових дій. Саме в такий спосіб ми ці цілі і відбираємо. Це дуже важливо і з морально-етичної точки зору, і з точки зору такої важливої дисципліни, як математика війни. Коли емоції – це другорядно. Результат, звісно, є важливішим.
0: Якщо говорити про тимчасово окупований Крим, дефіцити чого там є на сьогодні? Пальне, продукти, інші якісь речі. Взагалі, наскільки складно зараз окупантам фактично щось доправляти до Криму, як для цивільних, так і для військових потреб?
1: Достатньо лише дефіциту пального, щоб в перспективі побачити дефіцит всього, що за рахунок цього пального доставляється там будь-який віддалений район. Крим – це півострів. І історія Криму протягом багатьох століть якби підказує нам, що логістика в такий регіон вона завжди була непростою під час бойових дій. Того часу радянська імперія була вимушена покинути Крим, кинувши там гарнізон, після цього створивши міф про оборону Севастополя. А це була звичайна спроба врятуватися і покинути Крим. Перед тим, під час російсько-турецької війни, так само там позорно вони покинули Крим, затопили кораблі. Це все пов'язано в першу чергу з тим, що так, забезпечувати там гарнізон непросто. І в той самий момент Крим – це такий виступ так в морі, який там дозволяє вектор сили проєктувати там на різні напрямки. Це ж не тільки про нас мова, так? В Чорному морі три країни члени НАТО є.
2: Це що вони воюють за всім НАТО?
1: Тому в якийсь момент, звісно, це має відбитися у всіх галузях. Тому що де тонко, там і рветься. Ці шляхи, які з'єднують Крим з Росією, з цією імперією, вони є якраз от цією голкою, яку наразі, як ви бачите, ламають.
0: До речі, партизани руху АТ повідомляють, що в штабних структурах Чорноморського флоту Росії зараз опрацьовують плани щодо переміщення решти органів управління з тимчасово окупованого Севастополя до російського Новоросійська. То що, Чорноморський флот планує вивозити органи управління Севастополя?
1: Я не можу цю інформацію підтвердити, але і спостувати не готовий. Справа в тому, що вже 2 роки фактично Чорноморський флот не перебуває в пункті базування Севастополя в Криму. Звісно, це не могло не позначитися в соціальній сфері, тому що родини цих військовослужбовців, вони фактично не перший рік вже як мігрують в нове місце служби їхніх чоловіків. Ну, у всіх же ж є розуміння, що ні завтра, ні післязавтра немає ніяких перспектив на те, що вони якимось чином повернуться в Крим. Ну і, звісно, зі свого боку, впевнені в тому, що вони ніколи туди не повернуться, бо не буде на чому повертатися. Але, тим не менше, і у них такої впевненості немає. Тому можу вас запевнити, що родини військовослужбовців російських окупантів вже не перший рік звідти потроху вибираються. Це не означає, що вони там готові покинути все, там свої службові квартири, так далі, і так далі. Але, тим не менш, вони вже не служать в Криму. Це факт. Ну і з точки зору логіки, звісно, будь-які органи військового управління, вони, звісно, мають бути максимально наближені до своїх підпорядкованих підрозділів. Тому логіка в подібному кейсі є. І вірогідність цього точно не треба відкидати.
0: Пане Дмитре, чи може забезпечувати зараз Росія Крим морем, виключно, якщо будуть остаточно перерізані сухопутні коридори? І чи не настав час, або, можливо, наближається час Кримському мосту втомитися?
1: Відповідь – ні, не можуть, тому що для забезпечення такої кількості населення кількох паромів автомобільних точно не вистачить. Решта паромів залізничних, які є, мають велику вантажопідйомність, не працює. Так, після останнього ураження Славянин знову пішов на ремонт. Тому, відповідно, ні, і ще раз ні. Військово-морська логістика мертва вже не перший рік. Залишається міст, це правильно. Ви його згадали, пане Владиславе, і, як ви бачите, станом на зараз вони ще не готові ризикувати. Є обмеження по мосту, вони є і судотехнічними, і тактичними. Є, звісно, побоювання, що буде уражено. Ви пам'ятаєте, як ці цистерни палали
0: так
1: на так званому Кримському мосту? Звісно, а це буде вже, мабуть, останній крок, на який вони підуть. Якщо з так званим сухопутним коридором все стане зовсім погано.
0: Розумію, пане Дмитре, що робити якісь прогнози, вочевидь, навіть не те, що не просто невдячна справа, зараз буде неправильно, але на початку ви згадали те, що зараз відбувається, це майже вишенька на торті. Але чи можемо ми так обережно сказати, що саме Кримський міст може стати тією вишенькою на торті, якщо говорити про надскладні операції, які стали системними, і, ось, скажімо так, розібратися з Кримським мостом, це буде вже остання фаза?
1: Це вже буде коробка від торта, яку викидають смітник.
0: Лаконічно і зрозуміло. У нас залишається небагато часу, але, безумовно, хочу ще згадати про те, що військово-морські сили отримали 5-й протимінний корабель, якраз в етері Українського радіо. Ми з вами неодноразово говорили про протимінні кораблі, і кожен корабель, який ми ось так в нашому етері зустрічали, він має свої особливості. і він буде корисним. Що відомо про Генічиськ? Тут назва, звичайно, що досить символічна, так? Це ж, я так розумію, на честь одноіменного тральщика, який, на жаль, але був втрачений під час бойового завдання в червні 22-го. Отже, що відомо про Генічиськ? І тепер у нас вже 5 таких кораблів?
1: Так, перші два – це були Сандауни. Британські решта – це Алькмари. Вони фактично однокласники, майже не відрізняються. Звісно, це трошки різні кораблі, вони навіть між собою там модифікації мають. Але сенс той самий. Це сучасний протимінний корабель. Екіпажі у них приблизно всі однакові, 500 моряків. Головне – це успадкування. Звісно, після екіпажу, бо люди у нас на першому місці. І залізо без людей підготовлених нічого не варте. Але устаткування має значення велике, тому що це сучасні морські дрони, які дозволяють ідентифікувати та знищувати мінонебезпечні, мінопогідні предмети в морі. І якщо екіпажі перші тральників вже пройшли і підготовку, і оцінювання, і готові вже до виконання завдань в морі, то екіпажі останніх кораблів, вони, звісно, що всі ці стадії мають пройти. Це процес складний, тривалий. Підготовка екіпажів кораблів в будь-якій країні, зокрема НАТО, це роки. Особливо для нас, ми фактично перше користуємося іноземними кораблями вже в такому повному об'ємі. І тому, відповідно, після опанування вже самого корабля є ще злагодження, є ще оцінювання. Але, тим не менш, все відбувається планово, насправді. І дивним навіть є той факт, що фактично те, що росіяни напали на нашу країну, на якраз втілення концепції розвитку військово-морських сил, фактично не сплинувалося. Тому що є розуміння і у вищого керівництва країни, що це процес тривалий, складний, і це домашнє завдання, яке ми маємо виконати, незважаючи ні на що. Тому що для України статус морської держави – це не привілей, це необхідність, яка забезпечує банальне надходження грошей в бюджет.
0: Так.
1: Морський експорт для України є основним.
0: Пане Дмитре, якщо можна коротко, на сам кінець, зараз перебуваєте на навчаннях. Розкажіть, будь ласка, якщо це можливо, де, що за формат навчань?
1: Це навчання серії «Сібриз», сухопутна компонента, навчання тактичні. Тут ми проводимо спільні дії в міжнародному середовищі, країнами, партнерами, загалом всім учасників, держав-учасників. І починаючи від тактики застосування, проведення безпосередньо дій, це і тактика відпрацювання по медицині, по зв'язку, робота штабів. Тобто тут багато шарові такі навчання. Це і демонстрація підтримки України, звісно, що є не менш важливим. Це і можливість продемонструвати наші навички, наші знання, наш досвід, поділитися ним. Для партнерів, звісно, це є дуже важливим, особливо враховуючи те, що фактично багато європейських країн досі живе в парадигмі Другої світової війни. І сучасна війна така, яку її бачимо ми, українці, для сприйняття багатьох інших країн досі залишається чимось в паралельної реальності, мабуть. І от ми трошки допомагаємо їм повернутися в нашу реальність, починаючи від тактики ведення бою безпосередньо і закінчуючи системою ситуаційної обізнаності, якою насправді, окрім України, в такому варіанті похвалитися більше ніхто не може.
0: Пане Дмитре, дякую щиро, що знайшли час і можливість бути сьогодні в нашому етері. Нагадаю слухачам Українського радіо, щойно на зв'язку був Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. На все добре, до зустрічі і залишайтеся, звичайно, з Українським радіо.
3: Слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
4: Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофонах у київській студії. Для вас працюємо ми, я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І зараз у нас надзвичайно цікавий співрозмовник.
5: Так, шановні друзі, ми будемо спілкуватися зі стрільцем-зенітником зенітно-ракетного дивізіону окремої президентської бригади. Олег Березенець із нами на зв'язку. Ну і ми поговоримо про те, як працює президентська бригада, чим займається цей підрозділ Збройних сил України. України. Ну і, звичайно, поговоримо про те, як потрапити загалом можна до президентської бригади. Пане Олегу, вітаємо вас в етері Українського радіо.
6: Вітаю.
4: Скажіть, будь ласка, як ви потрапили у президентську бригаду? Ну і, можливо, трошки більше про цей підрозділ, бо я думаю, на загал, там, якщо взяти слухача чи слухачку нашу, то можна подумати, що президентська бригада – це, от, ну, перше, що спадає на думку, це рота почесної варти, та, чи як це сказати, той підрозділ, який бере участь у різного роду дуже важливих державних церемоніях, церемоніях державного рівня. Але, насправді, це ж бойовий підрозділ, бойова бригада. Тому от хочемо вас розпитати і про те, як ви потрапили, і про те, що собою являє ця бригада, президентська бригада.
6: Я потрапив в 23-му, здається, після перевівся з іншої бригади після поранення. Поставили задачу знайти відношення, знайшов відношення сюди, і по відношенням перевівся після результатів ВЛК, після поранення сюди. І служу по цей час. Що стосується почесної варти, ну це, мабуть, одна із функцій цієї бригади, покладена на неї. Але так, ця бригада воює і виконує різні бойові завдання, такі як і ППО, і є у нас і піхотні батальйони, тобто тут різні задачі виконуємо.
5: Пане Олегу, наскільки важко потрапити до президентської бригади? От ви так сказали, знаєте, таке враження складається, що це як 2 плюс 2 скласти. Захотів, перевівся. Ну, насправді, загалом, як у вас виникла ідея потрапити до цієї бригади і чи легко це зробити?
6: Ну, я переводився в 23-му році, там був один механізм. Тоді тут було місце, була посада, то і так і потрапив, так скажу. А зараз існує армія плюс, існує рекрутинг, теж є куча вакансій, куча посад. Якщо є бажання, то я думаю, знайдеться місце і задачі там під кого, під любу людину, хто хоче себе тут реалізувати.
5: Ну, ми, до речі, сьогодні детальніше поговоримо, в тому числі, про вакантні посади в президентській бригаді і, відповідно, як долучитися. Але ви згадали про те, що це не тільки функції почесної варти, але також і безпосередня робота в силах протиповітряної оборони. Так, тобто захист столиці, я так розумію, що серед іншого. Ну, і ми знаємо, пане Олегу, що ви також маєте досвід, безпосередній досвід збиття ворожих ракет, крилатих ракет, а також ворожих БПЛА типу «Шахет». Можливо, трішечки розкажете про те, як це робиться?
6: Як збиваються ракети і БПЛА?
5: Так.
4: Ну так, нам цікаво.
5: Ваш особистий досвід.
6: Чергуємо. Якщо ракета виходить в наш заданий сектор, ну, що стосується там моєї позиції, якщо ракета зайшла, відпрацювали по ній, головне встигнуть правильно все зробити, захопити і знищити ціль. То саме і з БПЛА. Просто з БПЛА трошки простіше з одного боку, бо вони там менш швидкісні.
5: Пане Олег, от ви так говорите постійно, наче це справді зробити, я не знаю, як піти поснідати. От
4: з усмішкою, ми прямо бачимо, як ви так легко усміхаючись нам розповідаєте.
5: Зараз чемпіонат світу, я уявив там якогось суперкласного висококваліфікованого гравця, який забиває 3 голи в фіналі. А як ви це зробили? Та що, там бігав по полю, раз, два, три.
4: Побачив м'яч, вдарив по ньому.
5: Нічого страшного. Насправді, пане Олег, ну ми так це весело обговорюємо, тому що ми просто переконані, що потрібно мати супервисоку кваліфікацію, так, яку ви безперечно маєте, якщо от вражаєте крилаті ракети, вражаєте БПЛА і захищаєте наше небо. Дякуємо вам за те, що так виконуєте якісно свою роботу.
4: Але розкажіть хоча б про підготовку, як це відбулося в вашому випадку, як ви підготувалися до такої важливої місії?
6: З моменту потрапляння в цю бригаду нас, ну, мене окремо возили на тренування, на навчальні класи. І там проходиш навчання. Плюс, якщо можна вийти на фахове навчання, поїхати на 3 неділі, зараз, здається, чи не помиляюсь, 21 день фахове навчання на стрілка-занітника. А нас ще окремо, я пам'ятаю, в 23-му возили в комп'ютерні класи, і там на симуляторах ми вчились на знищення повітряних цілей. І так, там все ідентично, майже ідентично, дуже класні симулятори, максимально приближені до справжніх умов.
4: Що ви відчули, коли вперше збили ворожу повітряну ціль? Що це було, до речі?
6: Здається, Х-101 була.
4: Ого, та ви що, ракета? О, Боже мій. Я, мені складно уявити, які це емоції були, але якщо можете, поділіться, будь ласка, що ви відчули, як ви реагували?
6: Та я якось так все на автоматі. Це було так швидко, ці 5 секунд відпрацював. Мабуть, що я відчув? Мабуть, полегшення, що я знищив ціль, а не проскочила. Тому що ракета, коли проскакує, це наробить багато біди, якщо потрапить в ціль, куди вона летіла. А так, якщо ми її знищили, то ми зробили щось дуже корисне.
5: Зараз ви вже інструктуєте, так, молодих бійців, які теж приходять до підрозділу. Поділіться кількома секретами успішного зенітника-стрільця. Що для цього потрібно? Витримка, тобто не робити поквапливих рішень, чи навпаки потрібно дуже швидко і оперативно реагувати, і швидко приймати рішення?
6: Ну, дивіться, я більше тут, якщо що стосується тактико-технічних навичок в стрільбі, то там є прям інструктори, що чисто займаються інструктажом окремих ПЗРК, там або ігла, або стінга, або ще щось в тому, що на це схоже, ФНК. А я більше слідкую за дієздатністю підрозділу, тобто моя задача, мабуть, більше з тим, щоб слідкувати за морально-психологічним станом, за боєздатністю підрозділу, щоб люди коли кнутом, коли пряником, але були завжди готові виконувати бойові завдання.
4: А серед ваших підлеглих є люди, які старше вас за віком?
6: Здається, ні.
4: Немає,
6: там, так? Я, мабуть, не рік старший. Та,
4: можна сказати однолітки. Але от скажіть, до початку широкомасштабного вторгнення ви, як бачили своє майбутнє, ви планували бути військовим саме?
6: Ні,
4: не планували. Ой, ви знов смієтесь, ви така весела людина, як ми з Сергієм теж тут сидимо і в студії усміхаємося. А ким ви хотіли бути?
6: Я за 2 місяці перед війною став директором комунального підприємства, але потім почалася війна і все пішло трошки іншим шляхом.
5: Директором комунального підприємства в Києві?
6: Ні, Київська область, там Вишерський район, там окремо Пірнівська громада.
4: Яка Півнівська, так? Півні?
6: Пірнівська.
4: Це у вас там дуже шмальовничі місця, якщо не помиляюсь.
6: Так, да, є на що подивитися.
4: Є на що подивитися. Та мені здається, що це Нечуй Левицький описував в якомусь творі, якщо я не помиляюся. Ну, одним словом, так, це дуже мальовничі місця. Ну, але зараз у вас виходить така кар'єра військового. Ви, ну, великий молодець, ми вам дуже-дуже вдячні. Ну, і виконуєте таку надзвичайно важливу роботу. Я не знаю, про це, напевно, насправді багато би хто з України українців і мріяв збивати російські ракети і російські дрони, та я так розумію, що часто це відбувається саме в небі над столицею.
6: Статистично, мабуть, да. Але так вони і по іншим місцям б'ють чимало.
4: Угу.
6: Просто столиця є столиця, мабуть, вони. Угу. Це серце країни, вони туди частіше всього б'ють.
5: Що ж, тут хотілося б, пане Олегу, якраз трішечки поволі переходити до питання, яке ви були раніше порушили, так, стосовно вакантних посад. Тому що ми вже побачили, що це успішна бригада і бригада, яка важливу функцію виконує. Які у вас є вакантні посади, куди, наприклад, ви охоче приймали би новобранців, бажаючих долучитися до бригади?
6: Ой, я думаю, що це вам краще переключитись на відділ рекрутингу, там, я думаю, буде вам цілий спектр посад, і ви знайдете, я думаю, люба людина при бажанні знайде собі те, що хоче. Хоч стрілець-зенітник, хоч водій, хоч FPV-шник. Я думаю, там буде цілий варіант, маса виборів.
4: Але давайте тоді з вами так поговоримо психологічно, так, як, напевно, не просто зробити цей вибір, якщо з якоїсь причини, ну, якщо це причина не вік ще молодий, так, людина, військовозобов'язана людина, громадяни військовозобов'язані досі не у війську, досі вагаються, то що би ви їм сказали? Ну, є така пересторога, ну, я думаю, у всіх нас є родичі, які бояться, та, і намагаються уникнути, і переховуються, і так далі. Виходить, що це вже для них триває роками, у когось там вже майже там, ну, понад 4 роки, наприклад, так? І це таке відчуття, напевно, не свободи. З іншого боку, вони бояться, що якщо вони потраплять в армію, то вони втратять свободу, хоча самі, ну, можна сказати, перебувають такі умови на свободи, бо по ночах тільки виходять подихати свіжим повітрям із своїх схованок. Що би ви сказали тим людям, які є військовозобов'язаними, але бояться. Бояться, наприклад, ту ж таки свободу втратити. Що натомість вони отримують? От ви психологічно як себе почуваєтеся? Що ви відчуваєте, проходячи службу зараз, ну і, зокрема, у президентській бригаді?
6: Таке у вас широке запитання вийшло. Ну, у мене тут нормальний конект з командирами, з командним составом, тому я відчуваюся більш-менш вільно. Що стосується обмеження свободи, ну, армія, да, в любій структурі такого типу буде якесь обмеження свободи, до цього треба бути готовим. Тобто тут, як, я думаю, що, ну, це трохи складніше, ніж звичайна робота цивільна. Тому що тут людина не живе, кожен день, кожну ніч вдома не ночує, тобто тут завдання іншого трохи характеру. Тому тут свободи трохи прийдеться поступитися.
4: Але якщо 4 роки переховуватися теж, то це теж ж не свобода.
6: Да, це така собі теж такий квест. Тому тут треба, у кого що пересилить, який ангел чи демон, кому що нашепче. Але кожен свій вибір, кожен свій шлях, як треба пробувати. Якщо хтось має бажання, пробуйте, кажуть, все життя не будеш ховатися. Рано чи пізно все одно ця війна кінчиться.
5: Ну, напевно, є люди, так, які переховуються в квартирах чи десь по хатах впродовж 4 років, практично не виходячи навіть за 4 стіни. Пане Олего, от ви казали про те, що ви в цивільній працювали сфері перед повномасштабною війною, зараз ви військовий, вже досвідчений військовий. Як гадаєте, після завершення війни будете продовжувати прямувати військовими кар'єрними сходами, чи повернетеся в цивільне середовище?
6: Чесно, поки що про це не думав. Я спочатку планував пережити цю війну, а далі будемо приймати рішення по обстановці і дивитися, яка буде обстановка в країні, яка буде обстановка в Збройних силах. І що стосується ще цивільного життя, що там буде. Будемо дивитися по обставинам.
4: Ну, як ви вважаєте, оцей ваш досвід військовий, досвід командира, він знадобиться в цивільному житті?
6: Ну, лишнім точно не буде.
5: Друзі, нагадаємо, що ми спілкуємося із стрільцем-зенітником зенітно-ракетного дивізіону окремої президентської бригади. Олег Березенець із нами зараз на зв'язку. І треба сказати, що це дуже успішна бригада. Тобто загальна сума збитих цілей становить понад 200 одиниць. Тобто це і ракети, це і безпілотники ворога. Ну і бригада захищає небо над столицею України, над Києвом. Пане Олего, розкажіть трішечки про умови, так, в яких служать бійці вашої бригади, тому що ми, ну, щоразу спілкуючись із військовими, теж обговорюємо, яка підготовка, наприклад, надається в межах бригади, там, окрім БЗВП, так, тобто, крім базової військової підготовки, яка додаткова підготовка, можливо, пропонується, які умови там проживання, які умови харчування, тому що це теж дуже цікаво. Чи є якісь скарги, чи вас все станом на зараз влаштовує?
6: Так, мене все станом на зараз влаштовує. І забезпечення чудове, і командування, і нормальний конект. Все по-людськи, всі все розуміють, в ході можуть війти в якісь положення і десь там щось уступить, відпустить туди, ну, то есть якось так воно по-людськи все відносно. Немає якогось там прям, скажімо, тут не концлагер.
7: А харчування?
6: Та ви знаєте, мабуть... Я тут ще й піднабрав трохи.
5: Ну, до речі, у нас була тема, пов'язана із сезонними фруктами, ягодами і свіжими овочами, так? Фрукти є в раціоні?
7: Ягоди. Вибачте, що ми ставимо такі питання, але нам справді дуже цікаво, от як забезпечено зараз наше військо, і це дуже важливо.
6: Да, чудово забезпечено. Не 5 зірок в Турції і Єгипті, але вистачає з головою. Голодним точно не будете.
7: Угу. Ну, а скажіть, а є час і головне бажання у вас, у ваших підлеглих, якось дізнаватися більше про військову справу, про країну нашу, про історію, про мову, літературу, культуру, адже ми бачимо прицільні удари нашого ворога саме по нашій культурі, по нашій ідентичності. Можливо, і через це виникає інтерес, що ж ворог так хоче знищити, чому йому допікає наша культура. Чи, об'єктивно кажучи, на це немає часу? Скажіть, як є, ми будемо вдячні за щирість.
6: Ну, внутрішній світ у кожного свій, і хто вільний час кожен проводить так, як він хоче. Хтось спить, хтось відпочиває, хтось дивиться фільми, хтось займається спортом, так як я. І...
7: А ви спортом займаєтеся? А яким, якщо не секрет?
6: Ну, я займаюся спортом, щоб не розвалитися на часті. Бо...
7: Тобто це фізкультура радше, так, напевно? Чи якимось таки спортом?
6: Ну, раніше я був більш професійним спортсменом, а зараз я просто підтримую форму.
7: Ну то що... яким? Яким? Чи це секрет, яким ви спортом займались?
6: Ні, просто в зал хожу, займаюся.
7: Тренажерний, так?
6: Так, mm-hmm. Бо отримав травму спини і тепер маю все цим жити.
5: Розкажіть ще трішечки про побут військових, якщо от немає, наприклад, зараз чемпіонат світу йде, так, з футболу, в Сполучених Штатах Америки, і у нас є різниця в часі, відповідно, всі матчі відбуваються вночі. От якщо там немає обстрілів, не потрібно відбувати російські атаки, чи піддивляються бійці в футбол, там, футбольні матчі з Мондіалю?
6: Так, є окремі люди, які фанатіють від цього, але я до них не відношусь. Я би дивився, якби наші грали, я би, мабуть, дивився.
5: Так, шкода, що збірна України не пробилася, треба нам, звичайно...
7: Але ми, знаєте, вболіваємо тепер за просто європейські команди. Наша команда – Європейський Союз.
5: Щасних штатого. Хоча треба все-таки піднімати рівень нашого футболу, щоб він відповідав рівневі наших Збройних сил України. Так, ЗСУ зараз...
7: Ого, ну ти сказав. Чи не то футболістам треба дуже постаратися, зараз, щоб відповідати рівню наших збройних
5: найсильніша,
7: сил.
5: Найсильніша армія на європейському континенті, так, ну, футболісти наші трошечки не дотягують до цього рівня, ну, але будемо сподіватися. На сам кінець, пане Олегу, все-таки трішки в двох словах у нас є хвилина про підготовку, так? Тобто, яку підготовку може отримати там новоприбулий боєць чи бійчиня у вашому підрозділі?
6: На даний момент, і здається, зараз це буде при попаданні в нашу бригаду, то це буде 2 місяці без ОВП, і плюс потім, мабуть, ще буде місяць фаху.
5: Місяць фаху.
6: Або 3 тижні. Так, 3 тижні. І, тобто там загалом майже 3 місяці загальної підготовки з фахом буде. А там вже залежить від того, який фах там. Ну, фах, в принципі, по часу однаковий буде, я думаю. Але там фах може бути різний, там хто який обере.
5: Угу. Пане Олегу, дуже дякуємо вам за цікаву
7: дякуємо.
5: І теплу розмову.
7: І дякуємо за захист неба.
5: Так, дякую. Олег Березанець, стрілець-зенітник зенітно-ракетного дивізіону окремої президентської бригади. Друзі, був із нами на зв'язку. Якщо вас зацікавила служба в цій бригаді, то я думаю, що звертайтеся до рекрутингового відділу, шукайте контакти і, можливо, там, відповідно, знайдете свій шлях.
3: Ви слухаєте Українське радіо.
8: Українське радіо рекомендує

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У найближчі півроку сили оборони матимуть перевагу на полі бою, заявив Михайло Федоров. Дві нові автодрабини поповнили парк полтавських рятувальників. Далі подробиці. У найближчі півроку сили оборони матимуть перевагу на полі бою. Таке заявив в інтерв'ю ТСН міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, ракетні удари Росії по українських містах ніяк не впливають на ситуацію на фронті або на виробництво зброї. Таким чином загарбники намагаються тиснути лише на моральний стан українського суспільства. За словами міністра, наразі змінюється підхід до забезпечення українських підрозділів. Саме це і є ключовим для переваги на полі бою.
4: Завдяки правильним закупівлям і конкурентним закупівлям ми формуємо інше поле бою, тому що інші поставки, збільшується якість дронів і формується інша реальність на полі бою. Але росіяни адаптуються і намагаються перехопити ініціативу. Якість дронів і формується інша реальність на полі бою. Але росіяни адаптуються і намагаються перехопити ініціативу. В найближчі 6 місяців точно у нас буде перевага. Росія тільки буде, як сьогодні.